Կնչեց Անտոնիո Վիվալդի համար 112 սաղմոսը, «Օրհնեցեք Տիրոջը, ծառաներ Տիրոջ», կատարեց The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Քերոլին Սեմպսոն, սոպրանո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ. Վարդան Աճեմյան, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար 2, կատարում են Արուս Աճեմյանը և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան.

Հնչեց Վարդան Աճեմյանի համար երկու կոնցերտը, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Արուս Աճեմյանը և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

Robert Schumann, Սիմֆոնիա համար 4, ռե մինոր, կատարում է Cleveland-ի նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շելլ։

Ռոբերտ Շումանի համար 4 սիմֆոնիան ռե մինոր հնչեց Քլիվլենդի նվագախմբի կատարմամբ՝ դիրիժոր Ջորջ Շել։ Ֆելիքս Մենդելսոն, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, մի մինոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Նաթան Միլշտեյն ջութակ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Ֆելիքս Մենդելսոնի «Մի մինոր կոնցերտը» ջութակի և նվագախմբի համար կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Նաթան Միլշտեյն, ջութակ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: հնչեց Տորու Տակեմիցուի երաժշտական ստեղծագործությունը Տոկիոյի Մետրոպոլիտեն Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Հիրոշի Վակասուգի։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Երուսաղեմի աշխարհս եկավ, եկավ իմ սիրտս բնակեցավ, հապա իմ սրտեսի դուրս հերկրե հերկիր թափեցավ, եկավ ի գլուխս ելավ, ի ըղեղս ելավ թարեցավ, աչիցս արտասուք ուզեց, նա արյունի վար վատեցավ, ես աչք ու դու լուս հոգի, առանց լուս աչքն խավարի, ես ձուկ ու դու ջուր հոգի, առանց ջուր ձուկն մեռանի, երբս ձուկնի ջրեն հանեն և ի այլ ջուր ձգեն նա ապրի, երբ զիսի քենեզ ատեն, քնս մեռնել նայլ ճար չի լինի, նահապետ Քուչյակ։

լուսնինըման պայցար երես բոլորած, ես մնացի կարոտ համբուրիտ համար, վարսերդ ոսկի թելի նման ոլորած, ես մնացի կարոտ ետ տալու համար, ունքերդ կապել է կամար կրակով, աչքերդ վարել է պայցար ճրակով, ապսոս, որ ծածկել ես բարակ լաչակով, ես մնացի կարոտ տեսնելու համար, մեջքիդ նազլու բարակ աղեք լավ պադան, վախեմ թե գիրկած է նաշի մարդ նադան, քյամարել ես կապել տունը տավադան, ես մնացի կարոտ գրկելու համար, բերանդ կարմիր գինի, լեզուդ համեղ նուշ, դու մինակ կուխմես ու կանես անուշ, նաղաշն թողել ես ծարավ ու բեուշ, ես մնացի կարոտ խմելու համար, նաղաշ Հովնաթան.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Koncert hamar 3, Do minor, Dashnamuri yev Novagakhmbi hamar, Opus 37. Կատարում են Արթուր Ռուբինշտեյնը եւ NBC Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Արտուրո Տոսկանինի.

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 3 կոնցերտը՝ դո մինոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, օպուս 37, կատարեցին Արթուր Ռուբինշտեյնը և NBC սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Արտուրո Տոսկանինի։

Գեորգ Ֆիլիպ Թելեման, կոնցերտ 3 հոբոյի, 3 ջութակի և բասո կոնտինյոյի համար, Սիբեմոլ մաժոր, կատարում է Թելեման կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Այթել Ֆրիդրիխ Թոմ։

Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի Սիբեմոլ մաժոր կոնցերտը երեք հոբոյի, երեք ջութակի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեց Թելեման կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Այթել Ֆրիդրիխ Թոմ։ Ռոբերտ Շուման, դաշնամուրային կվարտետ, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 47, կատարում են Ալեքսանդրե Ռաբինովիչը, դաշնամուր, Դորա Շվարցբերգը, ջութակ, Նոբուկո Իմային, ալտ, Նատալիա Գուտմանը, թավջութակ։

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի մի բեմոլ մաժոր դաշնամուրային կվարտետը, օպուս 47, կատարեցին Ալեքսանդր Ռաբինովիչը դաշնամուր, Դորա Շվարցբերգը ջութակ, Նոբուկո Իմային, այլ Նատալիա Գուտմանը թավջութակ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արկանջելո Կորելլի, Սոնատ համար 5, Սոլ մինոր, օպուս 5, կատարում են Մոնիկա Հագեթը, Ջութակ, Նայջել Նորդը, Վին և Միցի Մեյերսոնը, երգեհոն։

Հնչեց Արկանջելո Կորելլի համար 5 սոնատը, սոլ մինոր, օպուս 5, կատարեցին Մոնիկա Հագետը, Ջութակ, Նայջել Նորդը, Վին և Միցի Մեյերսոնը, Երգեհոն. Ֆրանց Շուբերտ, Ալեգրետո, դո մինոր, կատարում է Արթուր Շնաբելը, Դաշնամուր.

0: Hâncets Franz Schuberti, Do minor Allegretton, cătăreț Arthur Schnabel.
1: Joseph Haydn, Lyrian Quartet TV 2, Fa major, opus 77, երկրորդ մաս, Menuet Presto, կատարում է Կուս Կվարտետը.

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի օպուս 77 թիվ 2 ֆա մաժոր լարային կվարտետի երկրորդ մասը, մենուետ պրեստո։ Կատարեց Կուս լարային կվարտետը հետևյալ կազմով. Յանա Կուս առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Քոլեման ալթ, Միքայել Հախնազարյան թավջութակ։

հնչեց Սիրգեյ Ռախմանինովի «Վոկալիզը», օպուս 34, համար 14, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Պրևին։ Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի «Մելանխոլիկ սերենադ», օպուս 26, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարում են Ռուբեն Ահարոնյանը և Իրինա Կոնդինսկայան։

Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու «Մելանխոլիկ սերենադը», օպուս 26, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, կատարեցին Ռուբեն Ահարոնյանը և Իրինա Կոնդինսկայան։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, «Մոտետ», «Երկնային թագուհի», կատարում են Արնոլդ Շոնբերգ երգչախումբը և Վիեննայի Կոնցենտուս Մյուզիկոս նվագախումբը, մենակատարներ Բարբարա Բոնեյ, սոպրանո, Էլիզաբետ ֆոն Մագնուս, ալտ, Ուվե Հեյլման, տենոր, Ժիլ Կաշեմել, բաս, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի երկնային թագուհի մոտետը, կատարեցին Արնոլդ Շոնբերգ երգչախումբը և Վիեննայի Կոնսենտուս Մյուզիկոս նվագախումբը, մենակատարներ Բարբարա Բոնեյ, սոպրանո, Էլիզաբետ ֆոն Մագնուս Ալտ, Ուվե Հեյլման տենոր, Ժիլ Կաշեմել բաս, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Boris Arakeli երկրորդ թուղթը Տիմոթեոսին գլուխ երկրորդ 20-ից 26 համարներ Մի մեծ տան մեջ ոչ միայն ոսկյա եւ արծաթյա անոթներ են լինում այլ նաեւ փայտյա եւ խեցե կան այնպիսիք որոնք պատվավոր գործածության համար են կան էլ որ ոչ պատվավոր գործածության համար են Եթե մեկն ինքն իրեն մաքրի այդպիսի բաներից, կլինի պատվավոր անոթ սրբագործված և պիտանի իր տիրոջը, պատրաստված ամեն բարի գործի համար։ Երիտասարդական ցանկություններից փախիր և գնա արդարության, հավատի, սիրո, խաղաղության և սրբության հետևից նրանց հետ, որոնք մաքուր սրտով աղոթում են տիրոջ անունով։ Բայց հիմար և անմիտ վեճերից խուսափիր, իմացիր, որ դրանցից կռիվներ են ծնվում։ Այսպես ուրեմն, տիրոջ ծառան պետք չէ, որ կռիվանի, այլ բոլորի հանդեպ լինի հեզահամպույր, ուսուցանող, անոխակալ, հանդարտությամբ խրատելու համար հակառակողներին, որ թերևս աստված նրանց ապաշխարություն տա, որպեսզի ճանաչեն ճշմարտությունը, Եվ զգաստանալով ազատվեն սատանայի որոգայթներից, որոնց մեջ բռնված են նրա կամքը կատարելու պատճառով։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի գլուխ 6-րդ 48-55 համարներ։ Ես եմ կենաց հացը։ Ձեր հայրերը անապատում մանանան կերան սակայն մեռան։ Այս է երկնքից իջած հացը, որպեսզի ով որ սրանից ուտի չմեռնի։ Ես եմ կենդանի հացը, որ երկնքից է իջած։ Թե մեկն այս հացից ուտի, հավիտենապես կապրի, և այն հացը, որ ես կտամ, իմ մարմինն է, որը ես կտամ, որպեսզի աշխարհը կյանք ունենա։ Հրյաները իրար հետ բուրըն կերպով վիճում էին և ասում, սա ինչպես կարող է իր մարմինը մեզ տալ ուտելու։ Հիսուս նրանց ասաց, «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չուտեք մարդու որդու մարմինը և չմպեք նրա արյունը, ձեր մեջ կյանք չեք ունենա։ Ով ուտում է իմ մարմինը և ըմպում իմ արյունը, հավիտենական կյանք ունի». Եվ ես նրան վերջին օրը հարություն առնել պիտի տամ։

Արեգ Աղութամադյան, բան 91-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր, գթած Տեր և ողորմած Աստված, մեծ անուն, ահեղ ձայն, սաստիկ կոչում, անհաս լուր, դողալի բարբար, հիասքան չնչում, քաղցր ամենողորմ և բարերար հուսադրություն, որից վախենալով սասանվում են բոլոր ստեղծական բնությունները. Քո ահի պակուցիչ սպառնալիքից սերովբեները սավառնում են, քերովբեները թևասքողում, լուսակերպների խմբերը պարուրվում, երկնային բոլոր պետությունները հիացած երկնչում են, և մեծապես դողալով ցնծում միասնական բերկրալից տոնախմբությամբ։ Դևերը զարհուրում են, չարի գնդերն ընկրկում, խավարասեր հոգիները չքանում, օտարի հրեշտակներն անդունդ գլորվում, ընդդիմամարտի հարձակումները խափանվում են խաչի նշանով, քինոտ ամաղեկացիները փակվում են ստորին բանտում, հակառակորդի խմբերը պաշարվում են անխզելի հանգույցներով, մահազենների կաճառները արգելափակվում անզերծ զնդանում, դևերի հույլերը պրկվում ահեղ հրամանիտ մետաղներում, ընդդիմախոսների դասերը կարկվելով պապանձվում, անտեսանելիների բազմությունները պարավանդվում կորստյան հյուծմամբ, դերաքրիստոսի հրեշտակները նեղվում անքակտելի շղթաներում։ Գիշերվա այս ժամին ահա ձեռքիս մատներով քեզ եմ կարկառում նշանիդ դիառնագրությունը, որ չես մթնում անգիտության խավարով, ամենատես, այլ անմատույց լույսի մեջ ես հանգստանում և բնակվում։ Գոհաբանությամբ աղաչող վշտահարիս ընդունիր հզորի թևերի պաշտպանության տակ, փրկիր օտարամուտ պխտոր ցնորքներից, մաքրիր սրտիս աչքերի տեսողության զգայարանը, կենաց փայտովդ ամրապնդիր ինձ տխրալի անուրջների դեմ, քո արյամբ սրսկիր կացարանիս շուրջ բոլորը, կենարար կողիցդ կաթածով գծագրիր ելումուտիս ճամփան, քարակերպիտ պատկերը թող պահպանարան լինի երթիկիս, վերուղված աչքերս թող տեսնեն քո փրկագործ չարչարանքների խորհրդանիշը, տանջանքներիդ գործիքը թող դրոշմվի իմ տամ բարավորին, հույսիս հավատը թող քո օրհնության ծառից կախվի։ Արգելիր այս նշանովդ Տեր, հոգիների սատակչին, թող անխափան ներս մտնի հույսի պաշտպանը, ցավերի սաստիկ ծանրության հետ մեղքերիս բեռն էլ թեթևացրու, և մահճիս մտամփոփ լրարանում մտաբերելով հուսահատության այդ դառն պտուղները, ամենագետիտ խոստովանում եմ չարաչար անօրենություններիս անհամար գործերը։ Հոգնածիս հանգստացրու այս բազմածուպ աշխատանքից, վերացրու հոգուս կործանման տարակույսների տագնապը, դառնությունը վշտերի հետ, հեծությունը ախտերի հետ, անզգությունը դժվարությունների հետ, հառաչանքները խորտակումների հետ, սրտաբեկությունը ապշությունների հետ, թմրությունը շվարումների հետ, արբեցությունը հիմարությունների հետ, թերամտությունը խելագարությունների հետ, սիրո սառչելը ցանկասիրության ախտի հրակես ջերմության հետ։ Օժանդակիր բազմատխուր տարտամությամբ տկարացածիս, շնորիդ բարեգործ աչով, նորոգողիդ ձեռքով, կենսաբաշխիդ մատով, մշտապայլիդ փառքով, անեղծիդ հարակայությամբ, զվարթականիդ երեսով, պաշտելի էիդ իսկությամբ և երկրպակելի բարձրությամբ։ Կտրիր կորստաբեր խեղտումիս չարաչար հեծությունը, չարինոր գյուտը, բանսարկուի հին խարդախությունը, մահվան առաջնորդի օտար ազդեցությունները, հանապաս եղեռնագործի անպատշաճ երևումները, դժնդակ դևի առաջոք հնարքները, քաշող կախարդի ողոքական բոցաշնչությունը, այս մահահանգույն հանգստարանում պահպանիր ինձ անորոշ մտքերից, մասնավոր սխալանքներից, մեծ գայթակղություններից, հոգրսայթաքումներից, խափեական չար ձանձրույթից, հեռացրու հանցավոր ծառայիս զգայություններից անդեպ մտածումները, բասրելի կրքերը,
խոտելի վարքը, անամոթ դիպվածները, վրիպելի հետքերը, ծաղրելի պատրանքները, անգոստնելի խորուրդները և արհամարելի ավելորդաբանությունները։ Քեզ ապավինածիս պատրաստիր անսխալ հոգով և անբիծ մարմնով, պաշտպանելով քամիների փչումից, բռնի հարվածներից, փոթորիկների բախումից, մրիկների պորտկումից և գազանների հարձակումից։ Երբ փակեմ աչքերս, թող չստվերանա սրտիս նայվածքը, այլ զվարթանա, պայծառանա, վայելչանա և փայլի քեզ հետ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, անշիջանելի լուսավոր վարմամբ։ Քո խոսքով մաքրիր ննջատեղիս խորամանկությունից, մտածրությունից, քեզ ատելի հիշողություններից, վերնամարտ մտածումներից, հանցավոր մորոսություններից, տիրանենք անշնորհքությունից և աստվածնդեմ պառակտումներից։ Վերակացու եղիր ինձ վերնային քո գնդերով, պետություններով, իշխանություններով, անհաղթ զորավորներով, որոնք մաքուր մատակարարներն են Սուրբ Աստվածությանդ։ Թող պահապան լինեն առաքյալներն ավետյաց ավետարանով, մարգարեները կտակարաններով և երջանիկները վախճանի օրը քեզ ընծայված աղոթքներով։ Այնժամ երկյուղով և քեզ հաճելի տրտմությամբ ես կնիրհեմ և քո շնորով գզարտնեմ կրկնակի ուրախությամբ։ Իսկ եթե վհատությամբ ննջեմ, դարձյալ հոգևոր բերկրությամբ թող արթնանամ։ Եթե մեղքով ընկողմանեմ, թող վերստին կանգնեմ մաքուր խղճով և անախտ անբծությամբ։ Լսիր իմ հեծաձայն և ամենահառաջ խնդրանքները, միակ բարեգութ, Սուրբ Աստվածածնիդ և բոլոր արթարների ու ընտրյալ նահատակների բարեխոսությամբ, և Սուրբ ու անմահ զվարթունների դասերի հետ բոլորի կողմից քեզ փառք եմ վերառաքում իմ ձայնով, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, և ամեն ինչի ստեղծող ու նորոգող Սուրբ Հոգու, հավիտյանս հավիտենից ամեն։

0: ոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Հայնրիխ Շմելցեր, Սոնատ, Կայսերական սերենադ, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Ժան Լեմոն։

Հնչեց Յոհան Հայնրիխ Շմելցերի սոնատը, կայսերական սերենադ, կատարեց Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Ժան Լեմոն։ Էդուարդ Հայրապետյան, կոնցերտ համար 6, ջութակի և նվագախմբի համար, կատարում է Երևանի կամերային նվագախումբը, մենակատար Բագրատ Վարդանյան, դիրիժոր Էմին Խաչատուրյան։

0: Հնչեց Էդուարդ Հայրապետյանի համար 6 կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Երևանի կամերային նվագախումբը, մենակատար Բագրատ Վարդանյան, դիրիժոր Էմին Խաչատուրյան.
1: Լուիջի Բոկերինի, կոնցերտ ֆլեյտայի և լարայինների համար, ռե մաժոր, օպուս 27, մշակումը Ֆրանց Պոկորնիի, կատարում են Սևերինո Գազելոնին, ֆլեյտա, և Իմյուզիչի անսամբլը։

0: Հնչեց Լուիջի Բոկերինի ռե մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի և լարայինների համար, օպուս 27, մշակումը Ֆրանց Պոկորնի, կատարեցին Սևերինո Գազելոնին ֆլեյտա և Իմյուզիչի անսամբլը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Frank Ambali, Eric Marienthal, John Patitucci, Dave Weckl.

0: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Ծագումով իռլանդացի դրամատուրգ և իպագիր Շոն Օքեյսին վատ տեսողության պատճառով այդպես էլ դպրոց չգնաց և բոլորովին ինքնուրույն սովորեց կարդալ և գրել։ Իր առաջին երեք պիեսները նա գրեց 20-ականներին՝ «Սլաքի ստվերը», «Յունոնան և Սիրամարգը», «Գութանը և աստղերը»։ Երեքն էլ նվիրված են իռլանդացի ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարին, և այս երեք գործերում էլ կարևորը ժողովրդի ամենաաննշան և համեստ մարդկանց հերոսական ոգու պատկերումն էր։ Գութանը և աստղերը պիեսի բեմադրությունը մեծ աղմուկ բարձրացրեց Աբայության Դուբլինյան թատրոնում։ Դրամատուրգը ստիպված էր հեռանալ Դուբլինից, իր հետ հակասություններն արդեն վաղուց էին զգացնել տալիս։ Նա տեղափոխվեց բնակվելու անգլիական փոքրիկ Տորկի քաղաքում։ Այստեղ նա կարողանում էր հետևել քաղաքական և մշակութային կարևոր իրադարձություններին։ Օքեյսի պիեսներում հասարակ մարդն է իր հոգսերով և դժբախտություններով, ակնհայտ են հասարակ իռլանդացու կենսական դժվարությունները, քաղաքում ապրող բնակչի առօրեական հոգսերը։ Եվ այս մարդկանց առօրեականության պատկերման մեջ չկա դատապարտանք, զգացվում է միայն տխուր հեգնանք, խղճմտանք, նա հստակորեն ցույց է տալիս այդ վիճակի մեջ հայտնվելու հիմնական պատճառները։ Գեղարվեստական ձևերը ևս մի օրինակ չեն։ 1923-ից 28 թվականներին գրված պիեսներում միահյուսվում են տարբեր միտումներ։ Զգացվում են թե իրատեսական և թե երազային դրսևորումներ։ Ժողովրդի դավաճաններին ամեն ինչի նկատմամբ անտարբեր մարդուն պատկերելիս նա անողոք է և ցասկոտ։ Նուրբ հումորով օժտված դրամատուրգն առանձնակի սիրով էր վրձնում հոգու գույներով փոքր մարդկանց, հատկապես նրանց, ովքեր դեպքերի բերումով դառնում էին իսկական հերոսներ, ինչպես Միննին, Սլաքի ստվերում, Յունոնան և Սիրամարգը պիեսներում։ Օքեյսի վաղ շրջանի պիեսների դրական հերոսը հերոսական առարկների ընդունակ անհատն է, ով առանձնանում է մեծահոգությամբ և խիզախությամբ։ Հենց առաջին Սլաքի ստվերը պիեսում գործողության ժամանակը 1920 թվականն է։ Սա իռլանդացի հանրապետականների ամենաթեժ պայքարի ժամանակն է անգլիացի ստրկասնողների դեմ։ Սակայն իռլանդացի հերոսները պայքարում են ետնաբեմում, լսվում են այդ պայքարի արձագանքները, որոնք հազիվ են հասնում հանդիսատեսին, ով բեմի վրա տեսնում է հասարակ իռլանդացու քաղաքային թշվառ կյանքն իր բոլոր մանրամասնություններով։ Համեստ բանվորուհի Միննին սիրահարվում է Դևերինին, ով իբր հանրապետական է և բնակվում է քաղքենի շիլցի խցիկում, որպեսզի թաքնվի ոստիկաններից, բայց Միննին նրան հերոս է համարում, նա հրապուրվում է ոչ այնքան Դևերոնով, որքան նրա հերոսական տեսանելիությամբ, որ գլխապտույտ է առաջացնում։ Օքեյսին չի անտեսում նաև շատ իռլանդացիների արատները, չի թաքցնում նրանց դատարկ երազանքներ ունենալն ու պարծենկոտության հակումը, որոնց պատկերումը լավագույն միջոց է տեսնելու իռլանդական ողջ իրականությունը։ Իսկ գրողի երազայնությունն արտահայտվում է միայն այն դեպքում, երբ փորձում է ցույց տալ, թե ինչպես է պատկերացնում կյանքը իր ժողովրդի ապագան։ Այս բոլորը շատ լավ է երևում Յունոնան և Սիրամարգը պիեսում, ինչպես նաև Սլաքի ստվերը, որտեղ երևում է իռլանդական կենցաղը, քաղքենիների վարք ու բարքը։ Դեպքերը զարգանում են քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ։ Ճանասեր Յունոնան, որի աշխատանքով է ապրում իր ողջ ընտանիքը, իր կերպարով հակադրվում է պորտաբույծ հարբեցող ամուսնուն, Սիրամարգ մականունով, և որդուն, ով թաքուն դավաճանում է հայրենիքը։ Առաջին հայացքից ոչնչով աչքի չընկնող կինը, սակայն, առանձնանում է հոգու վեհությամբ։ Յունոնան հասարակ իռլանդուհու, միաժամանակ և իրատեսական, և խորհրդանշական կերպար է։ Դրամատուրգը դարձյալ իրար է մեկտեղում ողբերգական ու ծիծաղելին, նրան հաջողվում է համոզիչ ձևով միմյանց հաջորդել կատակերգական և գրոտեսկային տեսարանները։ Մշտապես լսելի են իռլանդական երգերը, ժողովրդական խոսվածքն ու հումորը, ասացվածքները։ Այս նույն գեղարվեստական իրականությունն է նաև իշխում Գութանը և աստղերը պիեսում։ Հիմքում 1916 թվականին Դուբլինում տեղի ունեցած ապստամբությունն է, արտահայտված է իռլանդացի հերոսների պայքարը։ Գութանը և աստղերը իռլանդացի հանրապետականների խորհրդանշաններն են։ Նաև ներկայացվում է երկու սիրող մարդկանց՝ Ջեկի Կլիթերոյի և նրա կնոջ Նորայի տխուր ճակատագիրը։ Երիտասարդ ամուսինների երջանկությունը փլուզվում է այն ժամանակ, երբ ամուսինը հավատարիմ իր խղճին գնում է պաշտպանելու հայրենիքը և զոհվում։ Նորան չի հասկանում ամուսնուն, նա անտարբեր է ամեն ինչի հանդեպ, մտածում է միայն իր երջանկության մասին։ Ջեկի մահը ցնցվում է նրան։ Պիեսը երկճյուղ է, մի ճյուղը հերոսական պայքարի մասին է, մյուսը անհատի ճակատագրի։ Դրամատուրգի նպատակը մեկն է, ցույց տալ, որ հասարակ իռլանդացին պատրաստ է կյանքը հայրենիքին նվիրաբերելու։ Նա կարողանում է նաև հմտորեն ներկայացնել ամուսնուն սիրող կնոջ խոր ողբերգությունը նրան կորցնելուց հետո, ով նրա կյանքի ողջ իմաստն էր։ Գալով Անգլիա, Շոն Օքեյսին 1928 թվականին գրում է ևս մեկ պիես, Արծաթե գավաթը, որը կրքոտ հակաիմպերիալիստական ստեղծագործություն է։ Պատկերված է ժողովրդի ներազավակների տառապանքը, ովքեր առաջին համաշխարհային պատերազմի զոհն են, դարձյալ մեկտեղելով ողբերգականն ու ծիծաղելին։ Դրամատուրգը վրցնել է ճակատամարտից ետ եկողներին, ովքեր խեղվել են և ֆիզիկապես, և հոգեպես։ Նրանք չեն կարողանում գտնել իրենց առօրեական կյանքում։ Իռլանդական բուրժուական մամուլը բացասական արտահայտվեց այս պիեսի մասին։ Պատասխանելով քննադատներին, Օքեյսին արտահայտեց իր վճռականությունը, չթաքցնելով ողջ ճշմարտությունն այն մասին, թե ինչ սարսափելի հետևանքների հասցրեց մարդկանց իմպերիալիստական պատերազմը։ Սակայն դրամատուրգի դեմ քննադատության վերաբերմունքն այդպես էլ չփոխվեց, որովհետև նա գեղարվեստական բոլոր միջոցներով պատկերեց միլիոնավոր մարդկանց անասելի տառապանքները, ովքեր շպրտվեցին հրեշավոր մսաղացի մեջ։ Շոն Օքեյսի գեղարվեստական աշխարհում նոր փուլ բացվեց հատկապես 30-ականներին։ Նա նորովի ընկալեց պատմական զարգացման հեռանկարները, որտեղ ավելի ու ավելի նկատելի են դառնում հակաֆաշիստական տրամադրությունները։ 37-ին նա գրում է գիրք թատրոնի մասին, թրչող իշամեղուն վերնագրով։ Նպատակասլաց այս գրքում Օքեյսին հանդես է գալիս ոչինչ չասող և զվարճացնող կատակերգությունների դեմ, որ այնքան նորաձև էին դարձել Անգլիայում։ Նա շատ բուրն է արտահայտվում գեղարվեստական ազգային գաղափարները ետ վերադարձնելու, ստեղծագործության մեջ մարդասիրությունը պահելու մասին, հիշեցնելով Շեքսպիրի ողջ ժառանգությունը որպես դրամատուրգիական վարպետության ամենամեծ հսկայի։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկզբին Շոն Օքեյսին գրեց «Աստղը կարմիր է դառնում» պիեսը համընդհանուր գործադուլի մասին, որը վերածվում է զինված ապստամբության։ Ենթավերնագիրն այսպիսին է. «Վաղը, իսկ գուցե և այնուս օրը»։ Գործողությունն այստեղ ծավալվում է մեկ իրադարձության և մեկ թեմայի շուրջ՝ ապստամբության։ Դրամատուրգը գործող բոլոր անձանց մոտենում է տարբեր տեսանկյուններից, երբավորում նրանց ինքնատիպ։ Նրան հետաքրում են բոլորը, իսկ գործը, որին ծառայում են, ամենամեծ ուշադրության կենտրոնում է։ Կարմիր ջոկատականների, դեղին վերնաշապիկավորների բազմությունները մեկնաբանում են կատարվող գործողությունները։ Նկատելի է, որ Օքեյսին միտումնավոր կերպով կիրառել է 20-ականներին անգլիական թատրոնում տարածված ռուսական կապույտ բլուզ թատրոնի ավանդույթները։ Այս թատրոնից է ազդվել նաև Բերտոլտ Բրեխտը։ Ի տարբերություն Գութանե և Աստղերի, այստեղ Օքեյսին պիեսը լավատեսորեն է ավարտում։ Չնայած ապստամբության առաջնորդները նահատակվում են, բայց հանդիսատեսի համար պարզ է դառնում, որ աշխատավորների պայքարնի վերջո կհաղթանակի։ Այսպիսի հուշում ունի պիեսի ավարտը. Երկնքում վառվող աստղերը լուսավորում են զոհված մարտիկների մարմինները, հնչում է Ինտերնացիոնալը, ավելի ու ավելի լուսավոր դարձող աստղը սկսում է կարմրել։ 30-ականների վերջերին Օքեյսին սկսեց իրականացնել սոցիալ-կենսագրական վեպերի մի ամբողջ շարք, որն ավարտին հասցրեց միայն 50-ականներին։ Առաջին վեպը այս շարքից լույս տեսավ 1939-ին. «Ես թակում եմ դուռը», վերնագրով, որն իր բովանդակությամբ կապվում է արդեն իսկ հաջորդ վեպին, «Շեմքին» վերնագրով։ Երկու գրքերում էլ նկարագրվում է իռլանդացի աղքատ ընտանիքի տղա զավակի մանկությունն ու վաղ պատանեկությունը, որն ազդում է բազմաթիվ զրկանքների մշտական սովի պայմաններում։ Փոքրիկ Ջոնի Քեսիդիի հետ կատարվողը Շոն Օքեյսիի անցած կյանքն է, սակայն վիպագիրը չի սահմանափակվում սոսկ եղած ինքնակենսագրական փաստերով և զգացմունքներով։ Գրողն իր առջև մեծ նպատակ է դնում՝ տղայի կյանքի պատկերներին զուգընթաց ցույց տալ նաև ժողովրդի կյանքը, որը դաստիարակում է տղային, ձևավորում նրա բնավորությունը։ 1945 թվականին Օքեյսին գրեց երրորդ վեպը՝ «Թմբուկները պատուհանի տակ»։ Վիպագիրը նպատակ ուներ պատկելու ոչ միայն իռլանդական կյանքը, այլև անգլիական ողջ իրականությունը, հասցնելով միջև իր օրերը։ Առաջին երկու վեպերում ես թակում եմ դուռը եւ շեմքին, սկացվում է Օքեյսիի գրական ուսուցիչների ազդեցությունը, հատկապես Ջեյմս Ջոյսի, ակնհայտ է վերջինիս գիտակցական հոսքի գերակայությունը։ Ջոն Քեսիդիի դառը կյանքը բազում շերտեր ունի, ծանր եւ սովահար մանկությունը, դպրոցում զգացածն ու տեսածը կարելի է ընկալել որպես շատ երեխաների կյանքի ուղին, էակներ, ովքեր այդպես էլ չհասկացան, ինչ է գուրգուրանքն ու հարմարավետությունը։ Առանձնապես դաժան է պատկերված տղայի դպրոցական կյանքը, այստեղ գրողը պատկերել է Արնետի սրտով սլոգանին, ով կարծես դահիճ լինի։ Այս շատ տպավորիչ կերպարն արտնասնում է այնպիսի զայրույթ, ինչպիսին կաթոլիկ քահանայի կերպարը, որն ընդգծված է հատկապես Տերը ապաշխարողների դատավորն է գլխում։ Համարձակորեն է գրողը ցույց տալիս դպրոցական ուսուցչի և հոգևոր ուսուցչի միջև եղած կապը։ Միևնույն ժամանակ Օքեյսին պատկերում է կաթոլիկ եկեղեցին և կաթոլիկ հոգևորականությանը իրլանդական իրականության բարդ իրավիճակներում։ Վիպասանին հաջողվել է անգլիական գրականություն բերել կերպարների և բնավորությունների բազմաբնույթ տեսակներ, ինչպես օրինակ Ջոնի մայրն է, հասարակ Միրլանդուհի։ Գրողը պատկերել է նրա անհողդողտ կամքը և հոգևոր հարստությունը։ Օքեյսի առաջին երկու վեպերում իրատեսական մեթոդին զուգընթաց նկատելի է նաև որոշակի զգացմունքայնություն, որը հստակ երևում է «Ես թակում եմ դուռը և շեմքին» վեպերում։ Նա հրաշալիորեն է օգտվում փոխաբերություններից, որոնք հարստացնում են պատումի հյուսվածքը։ Ամբողջությամբ վերցրած, Շոն Օքեյսիի գրականությունը կարելի է իրատեսական համարել, չնայած որ իշխում են ռոմանտիկական բացահայտ երանգներ։ Ընդ որում, ինչպես վաղ շրջանի պիեսներում, այնպես էլ հասուն շրջանի, զգացվում է այս երկու մեթոդների առկայությունը։ Դրամատուրգ և վիպասան Օքեյսին կարողացավ աշխարհի առջև բացել իրլանդական իրականությունը, պատկերել հասարակ մարդուն, ով պայքարել գիտի սեփական ազատության համար, և որ աղքատությունը դատավճիռ չէ, կարևորը կյանքի բազմազանությունը զգալն է և մարդ մնալը։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: Siguranța Măș, ofcher pentru men.
1: John Dowland, Pavana Եվ Երկու Ալեմանդ. Կատարում է Հեսպերիոն 20 հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ.

0: Հնչեցին Ջոն Դոուլենդի «Պավանան» և «Երկու ալեմանդները» Հեսպերիոն 20 հնագույն գործիքների անսամբլի կատարմամբ, ղեկավար Ջորդի Սավալ։
1: Ջոն Ֆիլդ, Սոնատ դաշնամուրի համար, համար 1, օպուս 1, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Բենջամին Ֆրիթը։

0: Հնչեց Ջոն Ֆիլդի համար 1 սոնատա դաշնամուրի համար, օպուս 1 մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Բենջամին Ֆրիթը, դաշնամուր։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ ջութակի և լարայինների համար, օպուս 6 համար 1 սոլ մինոր, կատարում է սոլիստի Իտալյանի նվագախումբը, մենակատար Ջովանի Ջուլիեմո։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտը ջութակի և լարայինների համար, օպուս 6 համար 1 սոլ մինոր։ Կատարեց սոլիստի իտալյանի նվագախումբը, մենակատար Ջովանի Ջուլիեմո։

0: Efem, in ısınmak yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, երեք խորալ և Սիցիլիանը, փոխադրված դաշնամուրի համար, կատարում է Դինու Լիպատտին.

հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի երեք խորալները և Սիցիլիանն փոխադրված դաշնամուրի համար, կատարեց Դինո Լիպատտին։

0: մեռանցամար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռոբերտ Շուման, կոնցերտ թավջութակի և նվագախմբի համար, լյա մինոր, օպուս 129, կատարում են Ստիվեն Իսերլիսը, թավջութակ, և գերմանական կամերային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆ Էշենբախ։

հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Դլյա մինոր» կոնցերտը, թավջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 129-ը։ Կատարեցին Ստիվեն Իսերլիսը և գերմանական կամերային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆ Էշենբախ։

Հնչեց մուրի սրավելի գնչուհին ստեղծագործությունը, կատարեցին Սարաչյանգը, Ջութակ և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պլաչիդո Դոմինգո։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Donna Anna-ի ռեչիտատիվը եւ արիան Don Juan օպերայից, կատարում են Birgit Nilsson-ը, դրամատիկ սոպրանո, եւ Պրագայի ազգային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Բյոմ.

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի հունգարական 9-րդ ռապսոդիան, մի բեմոլ մաժոր, Պեշտի կարնավալը, կատարեց Դիորդ Ցիֆրան, դաշնամուր։
1: Միխայել Հայդն, կոնցերտ շեփորի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, կատարում են Մորիս Անդրեն և Ֆերենց Լիստ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Եզուս Լոպես Կոբոս։

Հնչեց Միխայել Հայդնի ռե մաժոր կոնցերտը Շեփորի և նվագախմբի համար, կատարեցին Մորիս Անդրեն և Ֆերենց Լիստ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Եզուս Լոպես Կոբոս։

0: ԵՐԵՎԱՆ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այսօր զրուցելու ենք սրբախոսական գրականության վերաբերյալ։ Մեր հյուրն է, մեր զրուցակիցն է աստվածաբանության դոկտոր, Հայաստանի աստվածաշնչային ընկերության ծրագրերի ղեկավար Մարիանա Ապրեսյան։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Շատ հաճելի է, սիրելի Վարդան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Եկեք նախ խոսենք ընդհանուր սրբախոսական գրականության բովանդակության մասին։ Գիտենք, թե այն որքան կարևոր է մեր եկեղեցական տոնացույցում, նաև որպես հոգեշահ, հոգևոր ընթերցանության նյութ։ Հասկանանք նախ, թե ինչպիսի բաժիններից է բաղկացած սրբախոսական գրականությունը։
2: Նախ ասեմ, որ սրբախոսական գրականության միջև բաժինների մասին խոսելը, հասկանանք ինչպես է ձևավորվել այդ գրականությունը։ Իբրև ձևավորում ես կարող եմ ամենաառաջինը ընդգծել, որ այդ ամենը սկսվեց քրիստոնեական հալածանքների ժամանակաշրջանում, երբ որ քրիստոնյաները համարվում էին պետությանը վտանգ սպառնող, հռոմեական կայսրությանը վտանգ սպառնող մարդիկ, եւ իրենք առաջին հերթին նախ պետական դավաճաններ էին եւ ընդդիմադիրներ էին, այսօրվա լեզվով խոսեմ, եւ իրենց հետապնդում էին իշխանությունները, եւ առաջի քալ, երբ որ իրենց ձերբակալում էին, դա դատավորին, նահանգապետին, կուսակալին ներկայացնելն էր։ Այդ ժամանակ ինչ էր կատարվում, իրենք ներկայանում էին եւ սկսում էին խոսել դատարանում։ Երբ որ իրենք դատարանում ներկայացնում էին իրենց եւ իրենց համոզմունքները եւ ստովանում էին Հիսուսին իրենց դավանությունը եւ մնացյալ ամբողջ պատմությունը բերում էին, վկայակոչում էին, ամբողջ այդ ընթացքում դատական պրոցեսը նոթագրում էին նոտարները։ Մեր այսօրվա նոտարները այն ժամանակվա դատական գրագիրներն էին, որոնք որ ամբողջ դատական պրոցեսը սղագրում էին։ Այնուհետև դա գրանցվում էր պետական գրանցամատյանում որպես դատական գործ եւ պահվում էր արխիվում։ Դրան կոչում են ակտա կամ ջեստա, որոնք որ հետո ավելի ուշ քրիստոնյաները ունենալու համար այս կամ այն քրիստոնյայի նահատակության մասին պատմությունը, որովհետեւ ի վերջո դատական պրոցեսից հետո արդեն հնչում էր դատավճիռը, որը մահվան դատավճիռներ, որպեսզի ունենային իր մասին ամբողջ տեղեկությունը եւ կարթային հետո արդեն ձևավորվող եկեղեցու, որպեսզի հիշատակը վկայակոչեին եւ տոնեին։ Շատ հաճախ երբեմն ծանոթների միջոցով, երբեմն գումարի դիմաց իրենք դուրս էին բերում այդ ակտերը, ընդհորինակում էին եւ սկսում էին տարածել, այսինքն գրականության ձևավորման մի փորձ էր նախ գրանցամատյաներից դուրս բերված դատական ակտերը։ Բացի դրանից մենք ունենք նաև առանձին նմուշներ ականատես վկաների կողմից գրված, որոնք որ կարող են լինել նահատակի մոտ կանգնած մարդիկ կամ բարեկամներ, որ գրում են հետո ամբողջ պատմությունը, նույնիսկ տանջանքները մանրամասնությամբ, ինչ խոսեց, ինչպիսի հրաշք տեղ ունեցավ հոգին ավանդելու ժամանակ կամ վերջին աղոթքը, դրանք բոլորը վկայում են, որ այդ պահին այդտեղ եղել է ականատես մեկը, կամ ինչ որ մեկը, որ լսել է դրա մասին, ասենք ամբողջում եղած մարդկանց կողմից, այսինքն կամ ականջալուր եղած մեկը։ Եվ այս առանձին գործերը հետո, երբ որ գրանցվեցին եկեղեցու դիպտիխներում, արդեն վերածվեցին իրենք ժողովածուի, եւ այսպիսի մի սրբախոսական գրականության մի ձև էր նախ առանձին գործերը, հետո արդեն դա ժողովածուի վերածված, արդեն եկեղեցու ներսում, հետո արդեն մեր հայերի կողմից, որոնք հավաքվեցին եւ ամբողջացվեցին իբրև առանձին ժողովածուներ։
1: Հետևելով ձեր խոսքին, շատ հետաքրքրական պատկեր է ստեղծվում, մենք կարող ենք պատկերացնել, թե ինչպես է ձևավորվել սրբախոսական գրականության գրական ժանրը, որովհետև այլ բանը, երբ դու ստանում ես վկայի մարտիրոսության դատավարության ակտերը կամ ինչ-որ անձնական վկայություններ, այլ բանը, երբ դա պետք է շարադրես եւ դա պետք է քարոզվի, դա պետք է տարածվի։
2: Այո, եվ դրա կարևորությունը նրանում է կանոն, որ նախ այդ պատմության շարադրման միջոցով այ վկայագիրը, հա, կոնկրետ բառը կա, վկայագիրը շատ հաճախ, երբ որ շարադրում էր պատմությունը, եթե կար կսկտուր տվյալներ, երբեմն դիմում էին նաև դատական այդ ակտերի մեջի բովանդակության օգնությանը, որպիսի ավելի ընդարձակելու բարքը, վկայությունը, համը լրացնում են այդտեղից այդ տեսարանները, հարցու պատասխանը դատավորի եւ նահատակի միջև տեղի ունեցած պահանջանքների մանրամասն տեսարանները, հա, աղոթքը իր հնչեցրած կամ վերջի խոսքը կամ տեսիլքը, որ ինքը տեսնում է հոգին ավանդելուց առաջ, այդ ամենը արդեն ստանում է հետագայում արդեն մեր կողմից ծիսական երանգ, հա, մենք այսինքն այդ տեքստերի բնագրերի միջոցով մենք կարողանում ենք տարբեր շերտեր շերտազատել, մենք ունենք դրա ծիսական բովանդակություն, ունենք վաղ քրիստոնեական շրջանում մարդկանց մոտեցման, իդեալոգիայի, քրիստոնեական միջավայրի, այլ չեմ ասում, որ գրությունը ուներ հստակ կառուցվածք, որը վկայագիր անպայման պետք այդ կանոնները պահեր, այսինքն կամուտք, ներկայացվում է ով է նահատակը, ինչ շրջանից է, ինչ ընտանիքից է սերում, կրթություն ունի թե չունի, Աստուծո է տրված այդ կրթությունը, շնոր է ստացել մանկությունից, եթե կա ծառայություն անպայման նշված, այսինքն մի ամբողջ մուտք կա կառուցվածքային նախքան բուն թեմային անցնելը, եթե կարճ են, օրինակ մեր ժողովածուներում ասենք ունենք մի քանի տողով, հա, կայության մասին տեղեկություն, է նշանակում է, որ այդ լրացուցիչ ինֆորմացիաները վկայագրի ձեռքից պակասել են, ինքը չկաղացել լրացել, բայց եթե իրենք կաղացել են իմի բերել հավաքել, դա շատ ճոխ վարք է հետագայում ստացվել, եւ մենք ունենք լիակատար վարք սրբոց աշխատությունը Արևոն Դալիշյանի ձեռամբ ամենասկզբում։
1: Գրական ժանրը քննելիս վարկած կա գրականագետների մոտ, որ սրբախոսական գրականությունը իր վաղ ձևավորման փուլում 3-4 դարերում հիմք է ունեցել հին հունական առասպելներն ու հերոսապատումները։ Պարզապես այդ գրականության ոգին քրիստոնեությունը փոխել է նրա մեջ, հերոսականությունը ձևափոխելով դե որպես հերոսական հոգևոր սխրանք։
2: Այո, կան այդ մոտեցումը, որով հետև պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ մենք ունենք սրբախոսական ժողովածուների ձևավորման երկու փուլ՝ քրիստոնեական եւ ոչ քրիստոնեական, հա, ոչ քրիստոնեականին, եթե մենք նայում ենք, մենք ունենք այդ նույն վարկ, այսինքն կեսագրական կոչված երևույթը, որ կա մեր անտիկ հեղինակների մոտ, դա որպես գովք գործածվել է, օրինակ թե կուսկայսերին, կուսակալներին, այն պատվիրված, հա, աշխատանքներն են, որոնք, որ այդ գովքը անպայման արվել է մասնագետների կողմից եւ տրվել է պատվիրատուին, դա ունեցել է իր ձևաչափը, այդ ձևաչափը այդ կենսագրականի կամ գովքի վերծվել է քրիստոնյա հեղինակների կողմից, եւ դա մեր պատկերացման բասած այսքան ֆորմատը փոխվել է դառնալով սրբախոսական կամ քրիստոնեական, նույն ձև կարող եմ ասել հրաշապատումների եւ տեսիլքների մասին։ Այդ ժանրը, որ մտել է, այո, ոչ քրիստոնեական ժամանակաշրջանից է մտել սրբախոսական բնագրերի մեջ, եւ հրաշքները այդ առասպելաբանության ձևաչափով ագրված, այսինքն այն պետք է ունենար շատ կարևոր հենակետ, այսինքն դա բարու եւ չարի անվերջ մարտն է կռիվներ առ հետ, եւ ի վերջո բարու հաղթանակը չարին, որը որ պետքա հիմք դառնար քրիստոնյայի համար իբրև հոգեշահ պատմություն նրա քրիստոնեական արժե համակարգի կերտման, դասիրակության և ճիշտ կրթության և հավատքի մեջ զորանալու համար որպես հիմք, իսկ տեսիլքների մասի պատմություններ, որ մենք շատ հաճախ ունենք մեր վկայաբանական տեքստերում, դա էլ էլի ոչ քրիստոնյական ժամանակաշրջանում տարբեր, հա, դպրոցների, փիլիսոփայական կամ այլ ինչ-որ ուղղությունների հարող այդ երևույթը եղել է, այսինքն որ կա մեկը գերբնական ուժով օժտված, որ գալիս խոսում է եւ հատուկ ուղղություններ է տալիս կամ պարտականություններ է տալիս ապագայի հետ կապված տվյալ մարդուն, ով որ ընտրված է այդ առաքելությունը կատարելու, նույն կերպ էլ այդպես այդ ժանրը սահուն մտել է վարքաբանական գրականության եւ ժողովածուների մեջ։
1: Մենք տեսնում ենք փաստորեն, որ վարքաբանական սրբախոսական գրականության մեջ կան կրկնվող նարատիվներ, պատումներ, հստակ կանոն գոյություն, թե ինչպես պետք է շարադրվեն այդ տեքստերը, սկիզբը ինչպես միշտ այդ հակայի կյանքի նկարագրությունն է, հետո նրա դարձը, նրա կրթությունը, հետո ինչ որ կոնֆլիկտ հեթանոս քրմի կամ տիրակալի հետ, հետո նա գալիս է Ատյանի առջև, վկայում է իր հավատի մասին, հետո արդեն մարտիրոսություն, որը հետևում է ուրացման պահանջը մերժելուն, սոսկալի չարչանքներ մահ, եւ ինչպես միշտ դայո հաղթական պսակ, այդ վկայաբանությունը, մարտիրոսությունը դրդում է այլ մարդկանց, որպեսզի դառնան այդ հավատքին, Եվ եթե մենք ուշադրություն դարձնենք հայ եկեղեցու վաղ վարկաբանական տեքստերին 5-10-րդ դարերի, մեզ մոտ էլ բավական հետաքրքիր նարատիվներ կան, դիցուք եթե Եղիշեի Վարդանանց վարկաբանությունը վերցնենք, սկզբից եւ հետ ստանում է հստակ ազգային ազատագրական նրբերանգ մեր վարկագրական գրականությունը, պայքար օտարերկրյա այլադավան զավթիչների դեմ, հատկապես անկախությունը կորցնելուց հետո նաև պայքար մուսուլմանական լծի դեմ, և հենց այդ նրբություններն են ազգային վարկաբանության մեջ տարբերակիչ կարելի համարել։
2: Նախ ասեմ, որ այդ ամեն ինչը գալիս էր դեռևս, այսինքն մեր վարկագիրները, որոնք հիմնականում հոգևոր հայրեր են, իրենք ունեն իրենց առաջ Մակաբայցիների աստվածաշնչյան պատմության օրինակը, և այդ օրինակով կերտելով իրենք փորձել են, այսինքն օտարի լծից ազատվելու, ինքնակազմակերպվելու, հա, հավատարի մնալու հավատքի և պետական, հա, այդ արժեքների մեջ, և այս երևույթը դնելով, և մենք էլ միշտ այդ խնդիրը ունեցել ենք մեր ամբողջ պատմության ընթացքում, դնելով վարկաբանական բնագրերի մեջ, մենք կարողացել ենք մեր նպատակին հասնել, որպեսզի հավատացյալը եկեղեցու կամ ծիսական առողությունների ժամանակ լսելով այդ պատմությունները կարողանա դա ընկալել որպես նախատիպ կամ լավ օրինակ այդ ոգով, հա, իրենց ոգով ոգեշնչվելու և այդ օրինակով ապրելու համար։ Դա շատ օրինակ արդիական է, նաև արաբական տիրապետության ժամանակ գրված, հա, մեր վկայագիրների մենք շատ ակնհայտ մենք տեսնում ենք, դրանից հետո մենք նույնը տեսնում ենք խմբային և անհատական մենք նահատակություններ, հա, ունենք մնագրերում, որոնք որ երկու դեպքում էլ ընդգծվում է այդ երևույթը, այսինքն ազգապահպանության, ոչ միայն այստեղ էլ է տեսնում քրիստոնեության հիմքերին հաստատուն մնալու, այլ նաև ազգապահպանության հարցը կադրված, հատկապես օրինակ Աճարյան Մանանձյան երկաթորիակի մեջ, եթե մենք նայում ենք 1155 թվականից մինչև 1843 թվական գրված առանձին պատմություններ, փոքր կամ խմբերով նահատակության դրվագները մոնղոլների կողմից, քրդերի կողմից, սելջուկների կողմից, այդ ամբողջը էլի վկայում է նրա մասին, որ մեր ժողովուրդը կարծես թե տարանջատում չկա, ինքը հավատքի համար է կրվում, թե պետության պահպանման, ինքնության պահպանման համար, ու այս երկուսի սինթեզը մինչև երևի սովետական կարգերի հաստատումը մեր ժողովրդի մտապատկերի մեջ առանձնացված չի եղել, և երևի դրա մնացորդները մենք հիմա էլ ունենք ժողովրդի մեջ, կա, հա, երբ որ մենք ունենք պատերազմ, համարելով կռիվը Սուրբ, և դա մեր հիմքում ադրված եղել, և այդպես էլ դաստիարակվել է մեր ժողովուրդը լսելով այդ հոգեշահ պատմությունները։
1: Փորձենք նաև դիպաբանական զանազանում մտցնել սրբախոսական գրականության մեջ, գիտենք, որ կան վկայաբանություններ, վարքագրություններ, և կան սրբերի, սրբոց վարքեր, դրանք ըստ բնույթի տարբերվում են, որովհետև վարքը ներկայացնում է սրբակենցաղ անձնավորության կյանքի ուղին, նրա հոգևոր ձեռքբերումները և հոգևոր խրատները, իսկ մարտիրոսաբանությունը, վկայաբանությունը դա լիովին այլ է, և նաև բերենք դրանց շարադրման տիպաբանական առանձնահատկությունները, մենք ունեցել ենք պատմագրական ճյուղ, ասենք Ագաթանգեղոս, Եղիշե, ովքեր միահյուսել են պատմագրությունը վկայաբանության և վարքագրության հետ, և մեզ են փոխանցել այդ կերպարներին, և բնականաբար եկեղեցին ունենալով հստակ ձևավորվող տոնացույց, այդ Տերունի և ապաշխարության օրերի հետ մեկտեղ կարիք է ունեցել լրացնելու սրբոց տոները, վերցրել է համաքրիստոնեական սրբերի ու վկաների ներառելով իր տոնացույցում, և բնականաբար նրանց վարքերն ու վկայաբանություններն էլ ներառել է ծիսական ժողովածուների մեջ, տոնականներ, հայսմավորքներ, և ընթերցել է հավատացյալների համար։
2: Նախ սկսենք նրանից, որ 4-րդ Կարթագենի ժողովի ժամանակ 54-րդ կանոնով կանոն ընդունվեց ընդհանրական եկեղեցու համար, որ կարելի է ընթերցել սրբերի հիշատակության օրը իրենց վարքերից տվյալներ հավատացյալին հոգե կոչելու և հոգևոր արտնության համար, և այստեղից այդ ավանդույթը մտավ մեր եկեղեցական ծիսական կյանք, որ անպայման պետք է այդ դրվագները ընթերցվեն։ Ասեմ, որ մարտիրոլոգների, այսպես ասեմ, հա, և վարքերի միջև անշուշտ հստակ տարբերություն կա գրման, որովհետև այստեղ, եթե մենք ունենք տանջանքների տեսարաններ, որը անպայման վերջանում ասում մահով, վարքերի պարագայում մենք ունենք հետաքրքիր ձևով շարադրված կենսագրական, որը նույնպես ունի իր օրենքները։ Մենք հայ պատմագիրների մոտ ունենք, ասենք, Ագաթան Գեղոսի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված վարքը, կամ հետո Ռիպսիմյանց Կույսերի մասին այդ պատմության շարադրությունը, վարք Մաշտոցի, և մնացած նաև ուրիշ մեր պատմագիրներում մենք ունենք առանձին դրվագներ սրբերի մասին, կա հստակ օրենքներ, որոնք իրենք անպայման հետևել են։ Օրինակ վարք Մաշտոցի աշխատության, որ մենք ուշադրենք, դարձյալ նույն ձևի շատ երկար, բայց շատ գեղեցիկ մուտք կա, համեմատականներ անցկացնելով, հա, Մաշտոցին, ասենք Մովսեսի հետ, հա, որպես մարգարե եւ ուսուցիչ, ինչ արեց, ինչպես գնաց, ինչպես կրթվեց եւ ինչպես մտավ այդ ամբողջ դաշտը բերելով բոլորին գրա ճանաչության եւ լուսավորության մեջ։ Նույն ձևի նաեւ ունենք Ագաթան Գեղոսի աշխատության մեջ, սկսելով նախապատմությունից, ինչպես եղավ, որ այդ շնամություն եղավ, ինչպես Գրիգորը տարվեց, հետո եկավ, եւ այսինքն կանոններին հետևելու այս երևույթը մեզ բացատրվում է մեզ համալրանով, որ նախ մեր պատմագիրները իրենց կրթությունը ստացել էին հունահռոմեական միջավայրում, եւ այդ համալսարաններում կրթվելով լուրջ փիլիսոփաների եւ մոտ իրենք այդ համակարգին հավատարի մնալով էին, որ այդ սիստեմը բերեցին եւ ներդրեցին մեր պատմագրության եւ ինչու՞ չէ նաեւ արքախոսական ժանրի մեջ, որովհետեւ եթե մենք ուշադրություն դարձնենք մեր ժողովածուները, նա եթե ամենասկզբում ճաշոցներ, հա, միջև 10-12-րդ դար, հա, եկեղեցին Երուսաղեմի ճաշոցով է առաջնորդվել, միջև 10-րդ դար մենք օգտվել ենք հիմնականում բյուզանդական շրջանի, այսպես հայց մավուրքներից, հայց մավուրքի առաջի խմբագրությունը, որ նայում ենք, դա Տեր Իսրայելի խմբագրությունն է, Հոսեփ Կոստանդ Պորսեցու թարգմանությունից հետո, որ մենք տեսնում ենք, որ մտել են հայանուն հայազգի սրբեր, դա ասենք 13-րդ դարից սկսյալ է, որ մենք ունենք, եւ այդ նույն համակարգին հետեւելով գրված են նաեւ մեր հայանուն հայազգի սրբերի վարքերը, այսինքն վարքաբանությունը ունեցել է հստակ իր կանոնները, եւ վարքաբանությունը ի տարբերություն նահատակաբանության, այդպեսի տեքստը, նա ունի ավելի շատ ներփողյան ուղղվածություն, այսինքն գովքի նաեւ, հա, ավելի երկար ծավալվելու նրա հրաշքների, թեկուզ եթե ճգնակեցական կյանք է վարել, դրա շուրջ հյուսված այդ պատմությունները, այսինքն վարքը բնականաբար ավելի ճոխ, ավելի հարուստ տեսք ունի, քան նահատակաբանությունը, որովհետեւ ես ասացի, որ նահատակությունների ժամանակ մենք ունենք, այսպես ասած, 4 համակ դատական տեքստեր, եւ մի քիչ ավելի ճոխ պատմություններով հարստացած ականատեսի վկայություններ, իսկ վարքը արդեն ինքը մշակված, աշխատված, հա, մարդու ամբողջ գործնությունից տեղյակ վարքագրի գործնության մասին է խոսում, դրա համար մենք այդպեսի տարբերություն ունենք։ Եվ ասեմ, որ օրինակ սրբախոսական գրականության մեջ մարտիրոլոգները, իրենք 3 ուղղվածության, այսինքն մենք ունենք հռոմեական մարտիրոլոգներ, հա, որ կա ասենք կարթագենյան մարտիրոլոգ, կա հռոմեական մարտիրոլոգ, ռոմանորո մարտիրոլոգիա այդպես է կոչվում, ունենք ասորական արդեն արևելքի, ունենք հունական հայց մավուր Սինաքսարիոններ, իրենք այդպես են անվանում, եւ հիմքը Սինա Սիս բառն է, այսինքն հավաք շողով, որ մարդիկ հավաքվում են տվյալ սուրբի մասին լսելու եւ իր հիշատակը տոնելու։ Մենք ասում ենք հայս մավուր, որովհետեւ օրդ մենք հայսը մավուր տոն է, այս օրը տոն է այս սրբը, այսինքն այդպիսի բացատրություններով, եւ բոլոր տեղերում էլ, եթե մենք ուշադրություն ենք դարձնում, հիմքը հիմնականում նույն է, վերծված է, այո, անտիկ ժամանակների գրելա ոչից եւ հարմարեցվելով, տեղայնացվելով արդեն դարել է հայկական, հունական, հռոմեական, ասորական, այսպես։
1: Երբ հետևում ենք սրբախոսական գրականության ժողովածուների հայց մավրուկների ստեղծման պրոցեսին, որը սկսվել է 7-րդ դարից, եւ նաեւ Կիլիկյան շրջանում հունայինից, լատիներենից, ասորերենից թարգմանող նոր վարքերի միավորմանը, ունեցել ենք Փրեֆթարգմանիչ Շնորհալին, նաև վկայասեր, այո, ակաունով կաթողիկոս են Գրիգոր ունեցել, այո, իր թարգմանություններով։ Հասկանալի է դառնում, որ սա ոչ միայն եկեղեցական պատվեր էր ճակերտավորված, այլ նաև մեծապես պահանջված է եղել հավատացյալների բազմության կողմից, խանդավառությամբ է ընդունվել, և հոգևոր սխրանքի է ոգևորել ամենքին։
2: Ես կարծում եմ առաջինը ծառայել է ժողովրդու պահանջներին, հետո նոր եկեղեցական քաղաքականության մաս է կազմել, ես կարող եմ այդպես ասել, ու կբացատրեմ հիմա, նախ առաջինը դա Սուրբ ճանաչվել էր նախ ժողովրդի կողմից, հետո է դրվել եկեղեցու եպիսկոպոսական հաստատման սեղանի շուրջ, այսինքն նախ ժողովրդը համայնքը ճանաչել է եւ հետո նոր հաստատվել եւ հրճակվել է, ուստի դրա ձևավորման եւ տարածման եւ գրման ընթերցման հիմնական նպատակը եղել է քրիստոնյա հավատացյալի հոգևոր պահանջների բավարարումը, դաստիրակում արժե համակարգի պահպանումը, այդ հոգեշահ պատմություններով իր ներսի բացը լրացնելը, հա, այդ օրինակներով նրան քաջալերելը, հրաշքների պատմություններով քրիստոնյային հավատքի մեջ պահելն ու հավատքով զորացնելը, որովհետև ի վերջո մենք բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, որ Հիսուս որքան հրաշքներ գործեց իր երկրային կյանքի ընթացքում, եւ ուստի այս հրաշքների առկայությունը եւ դրանք կարդալով մարդկանց մեջ տարածելը նաեւ իրենց նպատակ ունի հավատքի մեջ զորացնելը։ Ինչ վերաբերում է եկեղեցական, ինչպես ասացի, քաղաքականության, մենք ունենք Կիլիկյան շրջանի պատկանող Գրիգոր Անավարզեցու խմբագրության այս մարդկում շատ հստակ երևում է, որովհետև մենք շատ ուշագրաբանի ենք հանդիպում իր այս մարդկերում։ Երբ որ վերջանում է տվյալ օրվա գլխավոր սրբերի բնագրերը, վերջում ինքը ավելացել է պարտադիր զատորեշելու հայսը մավուր լատինք տոնեն, հայսը մավուր հույնք տոնեն, հայսը մավուր ֆրանկ տոնեն, ասորիկ տոնեն, եւ ինքը ավելացրել է այդ բոլոր անունները, թե այդ օրը լատին եկեղեցին ում է տոնում, հույն եկեղեցին ում է տոնում, ասորիները ում են տոնում, որ եւ տալով անուններ, եւ հետաքրքիր է, գիտեք, որն է, որ մենք կարող ենք այդ անունների դուրս բերմամբ կարողանանք պատկերացում կազմել, օրինակի համար լատին եկեղեցու տվյալ դարաշրջանի տոնացուցակը, հա, սրբացանկը, նաև ցույց է տալիս հարաբերությունների մասին, այսինքն բոլորս էլ գիտենք, թե ինչ ժամանակաշրջան էր Կիլիկյան ժամանակաշրջանը, այդ միարարական շարժումների, դրան դիմադիրների, Գրիգոր Անավարձեցու նկատմամբ ոչ այդքան բարյացակամ վերաբերմունքի մեր մյուս հոգերականների կողմից, որովհետև ինքը հակված էր միարական շարժմանը, եւ դա այդ ազդեցությունը նաեւ օտար ազգի սրբերի մուտքը հայոց հայ մարդկների եւ մեր տոնացույցը, եւ ես կարծում եմ, որ եթե մի կողմ դնենք այդ անունը, մենք ինքը հիանալի տեղեկություն է թողել այդ անուններով, որովհետեւ հետագայի համար գիտական աշխատանքների սրբախոսական բնագավառում հիանալի նյութ է ցույց տալու համար մեր հայոց հայ մարդկների հարստությունը, ճոխությունը, լիարժեքությունը, որ մեր վկայագիրներն ու հայ մարդկագիրները այդ ժամանակ ճանք ու եռան չեն խնայել իրենց ժողովածուները հարստացնելու համար, էլ չեմ ասում, հայս մարդկներ ունենք, որոնք որ հետաքրքիր մանրանկարչություն ունեն եւ նաեւ ունեն տվյալ օրվա սրբի մասին վարքի կողքի տվյալ սրբի պատկերը, որը ես անձամբ օգտագործել եմ նաեւ իմ աշխատանքների մեջ, այսինքն վիզուալիզացիոն նաեւ էֆեկտ ենք ունենում այդ վարքը կարդալիս։
1: Վարքաբանական ու վարքագրական պատարիկների այդ փոխանակությունը քույր եկեղեցիների միջև, կարծում եմ, դարեր շառունակ նաև նպաստել է եկեղեցու ընդհանրականության պահպանմանը, նույնիսկ դավանաբանական խզումների պարագայում հայ եկեղեցին չի դադարել պատվել ընդհանրական եկեղեցու սրբերին, դիցուք ռուս ուղափար եկեղեցում, որտեղ մեզ շատ հաճախ որպես հերձվածողներ են համարում, ինչ օրս պատվում են Գրիգոր Լուսավորչին, Ռիֆսիմյանց եւ Գայանյանց գույսերին, սա իրապես մեծ ազդակ է եկեղեցու ընդհանրականության ոգին պահպանելու
2: եւ այո, ազատ լինելու երկխոսության մեջ, որովհետեւ եկեղեցու մեջ սրբերի պաշտամունքով կարելի է ընդհանուր, հա, այդ հավատքի մեջ մնալ, եւ ես մի հետաքրքիր օրինակ եմ ասեմ, օրինակ Կիրակոս Արևելցու հայս մարգքի ընդհանրականությունից մեկի մեջ մենք ունենք ռուս եկեղեցու Բորիս եւ Գլեբ սրբերի վարկը, որ շատ հետաքրքիր ձևով շարադրված է, եւ այդ վարկի ուսումնասիրության ժամանակ ես հայտնաբերեցի, որ այդ վարկը Կիլիկիասիս է հասել հայ վաճառականների կողմից, որոնք որ ճամփորդելով Կիևյան Ռուսիա եւ վերադառնալով լսել են այնտեղ այդ սրբերի ասունքների հրաշքների մասին, այցելել են եւ այդ պատմությունը հավաքելով վերցել եւ վերել են, եւ մեր վարկագիրն էլ նրանց նահատակության պատմությունը ներառել է հայս մարգքի ժողովածի օրինակի մեջ, որը հիանալի էլի օրինակ է հարաբերությունների, հա, հաստատման եւ ամրապնդման համար ոչ միայն եկեղեցուց դուրս նաեւ հավատացյալների։ Ես առաջի շարքում միշտ դա եմ հիմնական ընդնում, հետո նոր պետական կամ եկեղեցական հարաբերություններ, որտեղ այդ փոխառնչակցությունները նաեւ հավատքի եւ քրիստոնեության մեջ հիմնականում պարզ հավատացյալների շնորհիվ է լինում։
1: Ձեր խոսքում արդեն հիշատակեցիք Մանանդյանի եւ Աճարյանի աշխատասիրությամբ հայոց նոր վկաներ հատորյակի գոյությունը, եւ սա շատ կարեւոր է գիտակցելու համար սրբախոսական գրականության կիրառելիությունը։ Եթե եկեղեցին մինչ օրս շարունակում է կատարել տերունապատվեր իր առաքելությունը, նշանակում է եկեղեցին շարունակում է սրբեր ծնել։ Մենք եկեղեցին անվանում ենք նաեւ սրբերի ժողով։ Եվ փաստ է, անտարակույս մեր մեջ ապրում են նոր սրբեր, քրիստոնեական սրբակենցաղ կյանքով ապրող մարդիկ, նոր վկաներ, ղպտի եկեղեցում դա հենց այդ մարտիրոսությունը կենթանի է, շատերը հենց իրենց քրիստոնեական հավատի համար մարտիրոսվում են, եւ մեր հավատացյալների բազմությունն էլ կարծում եմ կա ինչ որ խավ, որը շարունակում է կարդալ սրբախոսական գրականություն ու նաեւ հատկապես շեշտենք անապատական հայրերի վարքագրությունը, որոնք նույնպես շատ հետաքրքրական եւ ուսուցողական են, բայց մյուս կողմից նաեւ միտում կա, որ նաեւ տիսական բեռնվածության պատճառով մարդիկ այդքան երկար եկեղեցում չեն մնում, որպեսզի հայսմավորքից էլ ընթերցումներ կատարվեն։ Եվ հետաքրքրությունը կարելի ասել ընդհանուր միտում կա, որ նվազում է, երբ մենք հաղորդման սկզբում խոսում էինք այդ հերոսականության, քրիստոնեական հերոսականության կերպարների մասին, միթե մեր ժամանակների հերոսի կերպարը այն աստիճան անճանաչելիորեն փոխվել է, որ այլևս քրիստոնեական վկարներն ու սրբերը հերոսներ չեն համարվում մարդկանց համար։
2: Ես կարծում եմ, որ թե հիմա իրենք հերոսներ չեն համարվում մարդկանց համար, այլ մենք ըստ պատշաճի չենք մատուցում երևի մարդկանց, որպեսզի իրենք այդ պատմությունների մեջ մնալ, եկամետն հատակությունների պատմությունները կենթանի մնա մեր մեջ, որովհետև մեզ շեղող տեղեկատվություններն ու զբաղմունքները շատ-շատ են մարդկանց կյանքում, և իրենք ոնց որ չեն թողում, որպեսզի ինքը նորից գնա, նորից փնտրի, բայց ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը, հատկապես հայ ժողովուրդը, որը որ եւ սրբասեր է եւ սրբերի հիշատակին հետեւող է եւ նաեւ այդ ուխտագնացություններ, տոներ եւ այլն եւ շատ լավ մասնակցում են, ես կարծում եմ, որ պետք է մենք դրանով հետաքրքրված եւ տեղեկացվածներս փորձենք անընդհատ ժողովրդին, հավատացյալներին այդ ամեն ինչի մեջ պահել ու դա կենթանի պահել իրենց կյանքում։ Գուցե այսօր հերոսի կերպարը փոփոխության է ենթարկվել, բայց ես չեմ էլ կարծում, որ ժամանակին, երբ որ մեր նահատակները Իսեր եւ Հանուն Քրիստոսի չարչարվում եւ նահատակվում էին, իրենց մտքով անգամ չերել անցնում այդ պահին, որ իրենք գնում են հերոսության եւ կամ որ իրենց նահատակությունից հետո իրենք դառնալու են սրբեր։ Այդ հետո է, որ մարդիկ տեսան, ազդվեցին եւ որոշեցին իրենց հիշատակը վառ պահելու համար դանել, կամ իրենցից բխող, արդեն տիրոջից ստացած այդ շնորհ, այդ սրբությունն ու հրաշքներն ու բժշկությունները խթան հանդիսացան, որպեսզի մյուսները, հա, վկայագրերը կամ կոնկրետ մարդիկ գրեն իրենց պատմությունները եւ տարածեն, որպեսզի այդ սրբության զորությունն էլ տարածվի եւ ավելի շատ մարդիկ օգտվեն եւ շահեն այդ սրբությունը կիսելով ա տարածում ի վերջո, հա։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ գուցե մենք հիմա դրա մեջ լինելով հանդերձ չենք հասկանում, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ դուրս կգան մեր մեջից, դա նույնպես կտարած, այսինքն մեր օրյա հերոսներն էլ, ովքեր որ վերջի, հա, ես մեր 30-ամյա պատերազմների եւ կոնֆլիկտների արդյունքում նրանք, ովքեր որ նահատակվել են Հանուն Քրիստոսի, Իսեր Քրիստոսի եւ ստացել են Տիրոջից այդ զորությունն ու սակը սրբության, ես կարծում եմ, որ մի օր կգրվի իրենց վարքն ու նահատակաբանությունը եւ կմտնի մեր սրբացանկում։ Ես դրա հույս ունեմ, ես լավատես եմ, թեև ասեմ, որ շատ անուններ կան, որ դուրս են մնացել սրբացանկից կամ ժողովածուների միջից ինչ-ինչ պատճառներով, բայց չեմ կարծում, որ այսօր չունենք, որտեղ սրբությունը ինքը հնացող է, ոչ թե ի վերջո Աստված է մեզ տալիս, հա, ինքը ամենասուրբը լինելով մարդուն, հա, քրիստոնյային իր հետևորդին դա շնորհ է անում, այնպես որ ես կարծում եմ, որ դա կենթանի օրգանիզմ է եւ այդ սրբության ստացողներն ու դրանով կիսվողները կան ու լինելու են եւ հետո ի վերջո պետք չի որ նահատակությամբ է սրբության շնորհը ստանա, որովհետեւ ի վերջո սրբությունը մարդու եւ Աստծո հարաբերության միջակայքում է, որ տրվում է։ Դրա համար կենթանի մարդն էլ կարող է իր վարքով, իր ապրածով, իր սրբակենցաղությամբ ստանա այդ շնորհը եւ մենք մի օր դրա պատիվ ունենանք այդ մարդու սրբությունից մի փոքր մասնիկ առնելու, լիցքավորվելու, ես լավատես եմ։ Իսկ այո, մերձավոր արևելքում ցավոք սրտի այդ երևույթը կան, կան բազմաթիվ պատմություններ, ինքս էլ անձամբ լսել եմ, որոնք իսկապես նահատակվել են, տանջանքների են ենթարկվել քրիստոնյա լինելու համար։

0: Ակեն պահանջում, այսինքն պատմական անցքերից եղելություններից հետո շատ հաճախ տասնամյակներ են անցնում, մինչև եկեղեցին կամ հավատացյալների համայնքը գիտակցում է այդ եղելության հոգևոր կարևորությունը և ցանկանում է մշտապես վերակոչել այն գրավոր հուշարձանների տեսքով։
1: Այո, որովհետև երբ որ մենք ուշադրություն դարձնենք, մենք կտեսնենք, որ քրիստոնեական հալածանքները երբ որ սկսեցին, 4 դարից է արդեն, որ մենք ունենք ինչ-որ համակարգված ցուցակներ, սրբացանկեր կամ արդեն կա դասակարգում, նահատակ, ճգնավոր, խոստովանող, եկեղեցու հայր կամ աստվածաշնչյան սրբեր, այսինքն այդ ամենը շատ ավելի ուշ ձևավորվեց, որ հիմա մենք իբրև համակարգ ունենք հա սրբախոսության մեջ, բայց մինչ այդ երևի թե ապրիոր վիճակում է եղել, մինչև որ մարդիկ զբաղվել են դրանով, հույս ունեմ, որ մենք էլ այո ձեր ասած մակարդելու ժամանակի մեջ ենք։
0: Այնպես որ սիրելի ունկնդիրներ, մեր պատգամն է վերստին, որպեսզի չկտրվեք հոգեշահընթերցանությունից, կարիք կա հիշելու մեր վկաներին ու սրբերին, որովհետև նրանց ապրած կյանքը, նրանց վկայությունները իշահավատի նաև այսօր կարող են մեզ շատ բան ուսուցանել և իրավի փոխել մեր աշխարհայացքը։ Նաև պետք է որպես հանձնարարելի գրականություն ձեզ հիշեցնենք նաև հայերենով գրված առաջին վարքաբանությունը Կորյունի վարք Մաշտոցին, որն ամբողջովին նախ լիովին համապատասխանում է պատմական իրականությանը, այնտեղ հավելված կամ կոկված որևէ բան չկա, և ցույց է տալիս Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի կյանքի ողջ հերոսականությունը, իբրև հոգևոր հայր, իբրև հայոց լեզվի, հայոց մշակույթի մեծ մշակ, թե ինչպիսի վիթխարի սխրանք է գործել պետականության գրեթե բացակայության պայմաններում, բյուզանդական կայսրության տարածքում և Հայաստանի հայկական լեռնաշխարի ողջ տարածքում դպրոցներ հիմնելով, աշակերտներ հավաքելով և հատկապես մեր այս դժվարին ժամանակներում կարծում եմ դա ոգեշնչող և նոր լիցքերով, դրական լիցքերով մեզ զինող օրինակ է, որպեսզի չդադարենք մեր ամենօրյա հայրենանպաստ, հայրենանվեր աշխատանքը կատարել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։
1: Ես եմ շնորհակալ և ի ավարտ մեր այսօրվա հանդիպան, ես ուղղակի կդիմեմ մեր ունկնդիրներին, որ միշտ հիշեն, սրբերի մենք պետք է դիմենք մեր աղոթքներով, որովհետև իրենք հանդիսանում են բարեխոսներ մեզ համար և հատկապես, որ կոնկրետ պատմություններին տեղյակ լինելով կոնկրետ խնդրի ժամանակ էլ են ունիսկ դիմել, իսկ այնքան տեղեկացված են եղել հավատացյալները իր կենսագրությանը, որ տվյալ հիվանդության, տվյալ խնդրի նավաբեկության, ճանապարհի վտանգված լինելու ժամանակ կոնկրետ սրբերի են դիմել իրենց աղոթքներով, ինչպես որ լավ կլինի, որ այդ ավանդույթը պահպանվի մեր կյանքում։
0: Մենք կհանդիպենք հաջորդ եթերաժամին, մնացեք խաղաղությամբ։

Լավ թի սաղմոստերի գիրքը, գլուխ 122-րդ, օշտներկություններ բարձունքի աստիճանների վրա։ Աչքերս դեպի քեզ բարձրացրի Տեր, դու որ բնակվում ես երկնքում, ինչպես ծառաների աչքերն իրենց տերերի ձեռքին, ինչպես աղախնի աչքերն իր տիրուհու ձեռքին, այնպես էլ մեր աչքերն ուղված են քեզ, Տեր Աստված մեր, մինչև որ գտաս մեզ։ Գտամ ես Տեր, գտամ ես, քանզի բազում արհամարանքներ կրեցինք, մեր հոգիներն անչափ լցվեցին մեզ անպատվողների նախատինքներով և ամբարտավանների անարգանքով։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, կոնցերտ երեք շեփորների, գոսերի, նվագախմբի և բասո կոնտինյոյի համար, ռե մաժոր, կատարում են Լյուդվիգ Գյոտլերը, Կլաուս Հյուգշտետը, Վերներ Պելցը շեփորներ, Պիտեր Բոլմանը գոսեր և Թելեման կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Այթել Ֆրիդրիխ Թոմ։

Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի ռե մաժոր կոնցերտը երեք շեփորների, Գոսերի, Նվագախմբի և Բասո Կոնտինյուի համար։ Կտարեցին Լյուդվիգ Գյոտլերը, Կլաուս Հյուգշտետը, Վերներ Պելցը շեփորներ, Պիտեր Բոլմանը, Գոսեր և Թելեման կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Այթել Ֆրիդրիխ Թոմ։ Յոզեֆ Հայդն, Սոնատ Դաշնամուրի համար, համար 43, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Ջոն Մըքքեյբը։

0: հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 43 սոնատը, դաշնամուրի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը։
1: FM 91.1
0: Giuseppe Verdi, Manrico Stretan, Troubadour Operaից, կատարում են Luciano Pavarotti-ն, տենոր, և Վիեննայի ազգային օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Leon Magera.

0: Încet, Manrico Istretan, Giuseppe Verdi, trubadur operăiți, cătărețin Luciano Pavarottin, tenor, Evgenii Azgain, operăină Vagahumba, dirijor Leon Maghera.
1: Robert Schumann, Fantastic Manran Wagner, opus 73, փոխադրումը ֆագոտի և դաշնամուրի համար Friedrich Grützmacher-ի. Կատարում են Կարեն Ժոգեգանը ֆագոտ և Ֆիլիպ Էդվարդ Ֆիշերը դաշնամուր։

0: Հնչեցին Ռոբերտ Շումանի «Ֆանտաստիկ մանրանվագները» օպուս 73 փոխադրված ֆագոտի և դաշնամուրի համար, փոխադրումների հեղինակ Ֆրիդրիխ Գրյուցմախերի։ Կատարեցին Կարեն Ժոգեգանը ֆագոտ և Ֆիլիպ Էդվարդ Ֆիշերը դաշնամուր։
1: Սերգեյ Ռախմանինով «Մանրանվագներ և փոխադրություններ» դաշնամուրի համար կատարում է Ռութ Լարեդոն։

Lennox Berkeley, Սերենադ լարայինների համար, օպուս 12, կատարում է Սուրբ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Քենեթ Սիլիտո։

Հնչեց Լենոքս Բերկլիի սերենադը Լարեյների համար, օպուս 12, կատարեց Սուրբ Մարտին ակադեմիան նվագախումբը, դիրիժոր Քենեթ Սիլիտո։ Կհնչի 16-րդ դարի իսպանական ժողովրդական երաժշտություն, կատարում է Հեսպերիոն 20 անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

կանչեց 16-րդ դարի իսպանական ժողովրդական երաժշտություն Հեսպերիոն 20 անսամբլի կատարմամբ, ղեկավար Ջորդի Սավալ։ Գաբրիել Ֆորեմ, Սերենադ Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, օպուս 98, կատարում են Ստիվեն Իսերլիսը, Թավջութակ, և Պասկալ Դևուայոնը, Դաշնամուր։

Հնչեց Գաբրիել Ֆորեի սերենադը Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, օպուս 98, կատարեցին Ստիվեն Իսերլիսը, Թավջութակ, և Պասկալ Դևուայոնը, Դաշնամուր։

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Տիրոջ խոսքով հաստատվեցին երկինքը եւ երկիրը եւ նրա բերանի հոգով բոլոր երկնային զորությունները այս պատճառով Սուրբ Մանուկները հնոցում բոլոր արարածներին հորդորում էին հանապաս փարաբանել ամենակալ ամենազոր եւ ամենապարքեւ Տերությանը քանզի ասում էին ամենքդ Երևելի եւ աներևույթ արարածներդ, որ Տիրոջ ձերքի գործն եք, օշնեցեք Տիրոջը, օշնեցեք երկնքի եւ երկրի արարչին։ Նաեւ արթարները Սուրբ Սրտով եւ խոնար հոգով օրհնություն են առաքում Աստված, որպեսզի չոտարանան արարչությունից, այլ ծանոթեն բոլորին, որ նրանք նույնպես բոլորի արարչի արարածներն են։ Արդ աղոթքով Բախքով, Սուրբ Սիրով, շնորալից հույսով եւ բաղձալից մղումով զգուշորեն պատրաստ եղիր Աստծո կամքը կատարելու։ Ահով եւ երկյուղով ջանա միշտ հարաճանալ բարեպաշտության մեջ եւ չպակասեցնել երևելի եւ աներևույթ առաքինությունների վաստակդ։ Եվ ամենուր հոգևորապես անխափան կատարիր աղոթքի ծառայությունդ, թե տանը նստած, թե ճանապարհ գնալիս, թե աշխատելիս, թե ննջելիս և թե արթնանալիս։ Ողջ սրտից բխած աղոթքներն ու խնդրվածքները Աստծո շնորհով խաղաղություն են բերում հոգուն, իսկ միտքը խնամալից պաղատանքներով ուղղվում է դեպի արտասվալից զղջումը և երանդասեր խանդաղատանքով դեպի ավետիսների հիշատակը։ Աղոթքները, շնորալից արտասուքներ հեղելով, մաքրում են միտքն ու մարմինը չար և աղտեղի ցանկություններից, բայց մի թող մտքիցդ Աստուծո հիշումը անդադար խնդրվածքներով, երանդասեր հոգով և միշտ ջերմ արտասուքներով, որպեսզի աղոթքներով ընդունելության արժանանաս և Աստված քեզ պարգևատու լինի, քանզի կամենում է, որ բոլորը փրկվեն և արժանանան արքայության ի Քրիստոս Հիսուս։ Սուրբ Հակոբ Մծմնա Հայրապետ Սրտի սրբությունն առավել է բոլոր բարձրաձայն բարբարվող աղոթքներից և հստակված մտքին խառնված լռությունն առավել է մեկի բարձրաձայն աղաղակից։ Արդ, սիրելի, տուր ինձ քո սիրտն ու խորհուրդները և լսիր դու սուրբերի աղոթքների զորությունը։ Տես, ինչպես Աստծո առաջ առաքինացան առաջին արթարներն իրենց աղոթքներով և ինչպես դրանք սրբության պատարակ եղան նրանց համար։ Նույն աղոթքներով պատարակներն ընդունելի եղան Աստծուն, և դարձյալ աղոթքներով նա ցածրացրեց հեղեղի ջուրը, բազմացրեց ամուլների ծնունդները, կործանեց բանակները, հայտնեց խորուրդները, բաժանեց ծովերը, ճեղքեց հորդանանը, կանգնեցրեց արեգակը և լուսինը, կոտորեց պիղծերին, իջեցրեց ջրերը, փակեց երկինքը, հանեց գուբից, ազատեց հրից, փրկեց ծովից, և աղոթքի զորությունները հույժ և առավել են։ Երբ աղոթելիս լինես, սիրտդ ուղիր վեր և աչքերդ վար, մտիր դու քո ներսը, քո ներքին մարդու մեջ, և ծածուկ աղոթիր քո հորը, որ երկնքում է։ Եվ այս ամենը, որ գրեցի քեզ աղոթքի ճարերի մասին, եթե սուրբ լինեն, ընդունելի կլինեն, և եթե սուրբ չլինեն, ընդունելի չեն լինի։ Քանզի կան ոմանք մեր մեջ, որոնք շատացնում են աղոթքները, երկարացնում հետությունները, կորացնում իրենց անձերը և տարածում իրենց ձեռքերը, բայց աղոթքի գործերը հեռու են նրանցից։ Աղոթում են մեր Տիրոջը, որ սովորեցրեց իրենց։ Թող մեր մեղքերը, և մենք թողնում ենք մեր պարտապաններին։ Ինչպես ես աղոթում։ Հիշիր, որ պատարակ ես մատուցում Աստծո առջև։ Աղտեղված պատարակով մի ամաչեցնի նրան, որ մատուցում է քո աղոթքները։ Դու աղոթում ես, որ թողնվի քեզ, և խոստովանում, որ դու ևս թողնում ես։ Խորիր քո մտքում, նախ թողնում ես դու, և սուտ մի լինիր Աստծո առաջ ասելով թողնում եմ, բայց չես թողնում։ Միթե մարդ է քեզ համար Աստված, որ ստում ես նրան,
Եթե մարդ իր ընկերոջ դեմ մեղք է գործում, տիրոջից է խնդրում քավություն, ապա եթե Աստուծո դեմ մեղք գործի, ումից խնդրի քավություն, մի դատապարտիր անձդ քո աղոթքներով, լսիր դու նորից մեր տիրոջ խոսքը, երբ մատուցես քո պատարակը և այնտեղ հիշես, թե քո եղբոր հանդեպ ոխ ունես, թող պատարակը սեղանի առաջ, գնա հաշտվիր քո եղբոր հետ և ապա արի մատուցիր քո պատարակը, որպեսզի աղոթքի ժամանակ չբարկացնես քո տիրոջը, քանզի աղոթելիս եթե հիշես, թե ոխ ունես, այս իմացիր դու քո մտքում, որ քո աղոթքները լքված կլինեն սեղանի առջև, չի կամենա նա, ով աղոթքն է մատուցում, վերցնել և երկրից վեր բարձրացնել։ Քանզի քննում է քո պատարակը, աղտեղի է թե ոչ, եթե սուրբ է, հանում բարձրացնում է վեր Աստուծո առաջ, ապա եթե նա քո աղոթքում գտնի, որ ասում ես, թող ինձ և թողնում եմ ես, բարձրացնողի պատասխանն այսպես կլինի աղոթողին, նախ թող դու քո պարտապանին և ապա կբարձրացնեմ ես աղոթքներդ քո պարտատիրոջ առաջ, թող դու 100 դահեկան ըստ քո աղքատության, և Տերը քո պարտքից կթողնի բյուր քանքար ըստ իր հարստության, և չի հաշվի քեզ վաշխ և տոկոսների վարձ։ Եթե դու կամենաս և թողնես, ապա հրեշտակը կառնի քո պատարակը և կհանի կբարձրացնի իր հետ, բայց եթե դու չթողնես, այսպես կասի քեզ. Ես պղծված, աղտեղված պատարակը սուրբաթորի առաջ չեմ տանի, բայց ահագալու ես դու այնտեղ, տալու քո պարտքերի հաշիվը և քո պատարակը քեզ հետ պիտի բերես, և կթողնի քո պատարակն ու կգնա։ Աղոթքները վայելու չեն, եթե գործերը բարի են, ընդունելի են, եթե խաղաղություն է լինում նրանց մեջ, լսելի են, եթե թողությունը գտնվում նրանց մեջ, սիրված են, եթե սուրբ են նենգությունից զորավոր են, եթե նրանց մեջ կատարվում են Աստծո զորությունները։ Եվ այն, որ գրեցիք է սիրելի, թե աղոթքն Աստծո կամքը կատարելն է, ինձ այսպես է թվում, թե քեզ բարվոք կլինի։ Եվ ոչ թե ասացիք ես այս, որ ծուլանաս և հեռանաս աղոթքից, այլ առավել ցանկանաս աղոթել և չձանձրանալ, ինչպես և ասաց մեր Տերը, անձանձրույթ աղոթեցեք, զվարթության փոժար եղիր և հեռացրու քեզնից քունն ու ծանրությունը, տքնիր առավոտյան և ցերեկը, մի դանդաղիր, և ես ցույց կտամ քեզ աղոթքի ժամանակը։ Կան խնդրվածքներ, օրհնություններ և գոհություններ։ Խնդրվածքներն այս են, որ մեկն իր մեղքերի համար գթություն և ողորմություն է խնդրում։ Օրհնությունները և գոհություններն այս են, որ խնդությամբ գոհանում է երկնավոր հորից և օրհնում նրան իր բոլոր գործերի համար։ Խնդրվածքների աղոթքը մատուցիր քո նեղության վտանգի ժամանակ, իսկ երբ լծվես նրա բարությամբ, խոստովանությամբ գոհացիր քեզ տվողից, և այն ժամանակ, երբ միտքդ լի է ուրախությամբ և ցնծությամբ, օրհնություն և փառք տուր, և քո բոլոր աղոթքները թող ընտրուղաբար լինեն Աստուծո առաջ։ Մեր փրկիչը սովորեցրեց խիստ ծածուկ աղոթել, ահա ամենատեսն ասում է, մտիր քո սենյակը և դռները փակելով, ծածուկ աղոթիր քո հորը։ Ցույց տամ քեզ, թե ինչպես եմ Վերը ասվածը հասկանում։ Ասում եմ, աղոթիր հորը փակ դռներով, մեր տիրոջ խոսքը ցույց է տալիս հետևյալը, ծածուկ աղոթիր քո սրտում և փակիր սրտի դռները։ Եվ ինչ է դորը, եթե ոչ քո բերանը, քանզի մարմինը տիրոջ տաճարն է, որում բնակվում է Քրիստոս, ինչպես Առաքյալն է ասում, դուք Աստուծո տաճար եք։ Եվ քո ներքին մարդը, փակելով դռները, որ քո բերանն է, թող մտնի այս տաճարը և սրբի այն բոլոր պղծություններից։ Եթե աղոթքի ժամանակ կտրվես ամեն ինչից, լսելի կլինես և կարժանանաս տիրոջ զորությանը։ Ուր երկու կամ երեք հոգի հավաքված են իմ անվան համար, այնտեղ ես նրանց մեջ եմ։ Ինչպես ես հասկանում այս խոսքը, ով սիրելի։ Եթե դու մենակ լինես, Քրիստոս չի լինի քո մեջ, քանզի ահավասիկ գրված է Քրիստոսին հավատացողների մասին, որ նրանց մեջ բնակվում է Քրիստոս։
Իսկ ես ցույց կտամ քեզ, որ կա տեղ, ուր փոխանակ երկուսի կամ երեքի ավելի քան հազարն են ժողովվել, սակայն Քրիստոս նրանց մեջ չէ, բայց կա մարդ, որ մենակ է և Քրիստոս նրա հետ է։ Երբ Մովսեսն աղոթում էր լերան վրա, մենակ և առանձին էր նա, միթե լսելի չեղավ, այլ առավել ևս լսելի եղավ և մեղմեց իր Աստծո բարկությունը։ Եղիան նույնպես մենակ էր կարմել լերան վրա, սակայն նրա աղոթքները սքանչելի զորություններ կատարեցին։ Նրա աղոթքով փակվեց երկինքը և դարձյալ բացվեց։ Իր աղոթքով նա փրկվեց մահից և ազատվեց դժոխքից։ Նրա աղոթքները Իսրայելից վերցրին պղծությունը և երեք անգամ հուր իջեցրին երկնքից, մի անգամ սեղանի վրա և երկու անգամ նախարարների վրա։ Եվ երբ հալացում էին նրան, ծունը դրեց և աղոթեց և արագ լսելի եղավ։ Եվ 400-ը, որոնք բարձրաձայն կանչում և աղաղակում էին, լսելի չեղան, քանզի կանչում էին բահաղի կուրքերին, իսկ եղյան մենակ էր և առավել լսելի եղավ։ Եվ Հովնանը, երբ աղոտք էր անում ներքին դժողքից, Աստված շուտապույտ լսեց նրան, թեպետ և մենակ էր։ Սուրբ Եփրեմ Ասորի, ով դու մեղավոր, որ չափ կարող ես բազում աղոթքներով մարտնչերն դեմ սովորական դարձած քո մեղքերի և բարեխոսության կանչիր սուրբ հրեշտակների դասերը, բոլոր սրբերին և արդարներին, մանավանդ Սուրբ Աստվածածնին, առավել ևս Քրիստոսի սուրբ չարչարանքները, և անդադար աղաղակի իր արհայր, որպեսզի ողորմի քեզ և սուրբ հոգու միջոցով կարողություն տաքես ընդդիմանալու մեղքերին։ Եվ եթե պատահի, որ հաղթվես որպես տկար մարդ, դու դարձյալ կանգնիր նույնի մեջ, և որչափ որ ընկնես, այնչափ արագ փութականգնել, և Աստված քեզ այնպես կընդունի, իբրև թե բնավ ընկած չլինեիր։ Քանի որ եթե մի հանդերձ ցեղն ընկնելով աղտոտվում է և ապա օճարով մաքրվում, հագնողի հագին խոտան չի թվում, որ չափ առավել ևս հոգին, որ ընկել է մեղքերի մեջ և վերստին բարձրացել, խոտան չի երևում Աստուծո առջև, քանի որ նա մարդկանց սիրում է շատ ավելի, քան մարդն իր հանդերձը։ Եվ տես նրա անչափ սերը, որ անմահ Աստված մեզ համար մարդացավ և մարմնով մեռավ, և ոչ թե միայն սիրում է, այլև խնդալով իր ուսերի վրա բարձրացնում։ Սուրբ Բարսեղ Կեսարացի, աղոթել սկսելով, թող անձդ, կնոջդ ու որդիներիդ, թող երկիրը, բարձրացի երկնքից էլ վեր, թող երևացող ու աներվույթ ամեն արարած և սկսիր փարաբանել ամենքի արարչին։ Եվ երբ անզբաղ մտքով փարաբանես նրան, սուրբ գրքից ընտրիր ասելով, «Օշնում եմ քեզ Տեր, համբերող և անուխակալ, որ միշտ ներողամիտ ես ինձ հանցավորիս նկատմամբ, և տուր մեզ բոլորիս ապաշխարելու կարողություն, քանզի լսում և անսալով ներում ես մեզ, որպեսի փարաբանենք քեզ, որ տնորինում ես մեր ազգի փրկությունը»։ Իսկ երբ սուրբ գրքից ըստ կարողության փարաբանես և գովեստ մատուցես Աստծուն, այժմ սկսիր խոնարհությամբ և ասա. «Ես արժանի չեմ քո առջև բարբարելու Տեր, քանզի հույժ մեղավոր եմ»։ Թեպետ անձիդ ապիրատության մասին ոչինչ չգիտես, սակայն այդպես պետք է ասես, քանզի ոչ ոք անմեղ չէ, այլ միայն Աստված, քանզի բազում անգամ մեղանչելով շատ բան չեն կմբռնում, որի մասին Արաքելն ասում է. «Ինքս ինձ չգիտեմ, սակայն սրանով չեմ արդարանում», այսինքն բազում անգամ մեղանչում եմ և չեմ մբռնում։ Այս մասին մարգարեն ասում է. «Չիմացավ իր հանցանքները»։ Եթե չես ասում, թե մեղավոր եմ, ուրեմն չես ատում անձդ, քանզի հենց միայն «մեղավոր չեմ» ասելով մեղանչում ես։ Բայց մանավանդ ասա, թե «մեղավորներից էլ ավելի հանցավոր եմ Աստուծո պատվիրանների հանդեպ»։
Այսպես է պետք խորել ամեն ժամ և ասել, թե ամպիտան եմ, նաև մի միանց խոնարությամբ ավելի մեծ արել, քան սեփական անձերը։ Այսուհետև երկյուղով և խոնարությամբ մոտեցիր Աստծուն, իսկ երբ մատուցես խոնարության խոսքը, ասա, գոհանում եմ քեզանից Տեր, քանզի համբերությամբ ներեցիր ինձ և ծայժմ առանց տանջանքների պահեցիր, քանզի Տեր, ես արժանի էի մեծ պատուհաս կրելու և քո կողմից արհամարվելու, իսկ քո անուխակալ մարդասիրությունը ներողամիտ գտնվեց իմ հանդեպ, գոհանում եմ քեզանից, թե պետ և արժանի չեմ ներողամտությանդ գովությանը, և երբ երկուսն էլ փարաբանությունն ու խոնարհությունը կատարես, այժմ խնդրիր այն, ինչ որ պետք է խնդրեիր։ Սուրբ Մակար Մեծ, պետք է, որ հոգին աղոթքների և սաղմոսերկության ժամանակ զղջմամբ հավաքիր խորհուրդները և մտքում ուրիշ բան չդնի, այլ տիրոջ Գալստյանը սպասի, նրա սերը մտքով և սրտով կրի և միշտ նրա հետ կապված լինի։ Եվ ինչպես մայրն է հավաքում իր որդիներին և ուսուցանում նրանց, այդպես էլ հոգին թող հավաքի իր խորհուրդները, թեպետ և մեղքերի մեջ ծրված լինեն և հաստատուն հավատքով պարտադրի սպասել տիրոջ Գալստյանը, որպեսզի նա գա և ըստ իր կամքի հաճության ուսուցանի ճշմարիտ և անպխտոր աղոթքը։ Իսկ եթե մենք աղոթքի մեջ լինելով մեր խորհուրդները դրսում ենք թափարեցնում և չենք հավաքում, ինքներս իսկ մատնում ենք մեզ և թողնում մեղանչական մտածողությունների մեջ, նաև չենք ուղղում մեր կամքը դեպի Աստված և չենք բռնադատում մեր խորհուրդներ նուղվելու դեպի Տերը, որպեսզի ինքը Տերը իր կամքով գա մեզ մոտ և իր ճշմարտությամբ մեզ իր մոտ հավաքի։ Տիրոջը հաճո լինելու ողջ խնդիրը խորհուրդների մեջ է, ուստի փութա ներքնապես խորհուրդներովդ հաճո լինել նրան և ամեն ժամ ներսում ակնկալել տիրոջը։ Միշտ և հանապաս փութա ներսումդ խորհուրդներով փնտրել նրան և բռնաբար իսկ հարկադրիր քո կամքը բարեհոժարությամբ մտքիդ ախորժումն արտեր պահելու, և ապա կտեսնես, թե ինչպես ինքն իր կամքով կգա և օթևան կգտնի քեզ մոտ, և որչափ որ միտքդ կամքով բռնադատես, ամբողջ սրտով փնտրելով նրան, նույնքան և առավել նա կարկադրվի իր գթությամբ և ըստ իր բարերար քաղցրության գալ քեզ մոտ և հոգեպես հնգստացնել քեզ։ Գիտցիր, որ ամենևին էլ չի լքել քեզ, այլ անտեսանելի կերպով կանգնած է քեզ մոտ, տեսնում է քո միտքը և խորհուրդները, հայում քո մտածություններին, տեսնում, թե ինչպես ես աղոթում իրեն ամբողջ անձով, թե ծուլությամբ, մինչև իսկ հուլանալով և կամ թույլ մտքով և ոչ արդյոք ինչ-ինչ մեղքերի գործառնությամբ ախտավորված։ Արդ, երբ դու տեսնես, որ ամեն ժամ գործառնությամբ համդերց սփրում ես քո խորհուրդները Տեր Աստուծո և միայն նրա հայացքի առաջ, այն ժամ ինքը Տերը կհայտնվի քեզ, իրեն անճարապես ցույց կտա, իր ցանկալի գեղեցկությամբ կպայծառացնի, իր օգնականությամբ առլեցուն կդարձնի, իր ողջ հաղթությունը կտա և կազատի քեզ քո աներևույթ թշնամիներից, հայելով քո նախապես իրեն ուղված անզբաղ խնդրվածքներին, մտքիդ անսխալ ակնկալությանը և սրտիդ իր հանդեպ միշտ աննվազ ստացվող սիրուն։ Ահա այսպես կուսուցանի և կտա քեզ ճշմարիտ աղոթքը, հավատքի և ճշմարտության սերը, երկնային և ճշմարիտ խնդությունը, որ ինքն իսկ Քրիստոսն է, որ ամենուրեք քեզ հետ է։ Երբ մարդ զգուշանա իր ընկերոջը զրկելուց, այն ժամ կհամարձակվի իր մտքում համարել, թե իր աղոթքներն ընդունելի են Աստուծո առջև։ Իսկ եթե զրկի իր ընկերոջը, նրա աղոթքները գարշելի և անընդունելի կլինեն, քանզի զրկվածի հեծությունը թույլ չի տա, որ զրկողի աղոթքը մտնի Աստուծո առաջ։ Եվ եթե չշտապի հաշտվել ընկերոջ հետ,
Ազատ չի լինի իր մեղքերից Հավիտյան, քանզի գրված է, ինչ որ կապեցիր երկրի վրա, կապված կլինի երկնքում։ Սուրբ Սերապիոն եպիսկոպոս, հարկադրիր քեզ գիշերվա մեջ բազում աղոտքների, քանզի աղոտքը լույս է քո անձին, հանապազ խորիր, թե ինչում ես սայթաքել, և եթե աղոթես դրանց համար, Աստված քեզ թողություն կշնորհի։ Եթե Աստծուն աղաչես օգնել փորձության ժամանակ և չլսի քեզ, մի վհատվիր, քանզի ինքը քեզանից առավել գիտի քո օգուտը։ Քո խնդրվածքներում Աստծուն մի ասա, թե վերցրու այս ինձանից կամ տուր ինձ այս, այլ այսպես աղոթիր. Տեր Հիսուս, դու ես իմ օգնականը, քո ձեռքերում եմ, դու գիտես իմ օգուտը, օգնիր ինձ, մի թողնիր ինձ իմ կամքին հետևել, մի թողնիր ինձ կորչել իմ մեղքերում, գտա քո ստեղծվածին, մի գցիր ինձ քո աչքից իմ մեղքերի պատճառով, քանզի քեզ ապավինեցի, բժշկիր իմ անձը, քանզի մեղանչեցի քո հանդեպ, քո առջև են իմ բոլոր նեղիչները, և չկա ինձ ապավեն տեր քեզանից բացի, փրկիր ինձ ըստ քո ողորմության, և թող ամաչեն բոլոր ինձ վրա հարձակվածները, որոնք ձգտում են կորցնել իմ անձը, քանզի դու տեր ամենակարող ես, և քոնն է փառքը Հավիտյանս։ Սուրբ Եպիփան Կիպրացի, կրոնավորը պարտավոր է միշտ և անդադար աղոթել սրտով և մտքով, կանգնած թե նստած, գործելիս թե ուտելիս, ննջելիս թե արթնանալիս և թե գնալիս, քանզի և Դավիթ մարգարեն ամեն ժամ աղոթում էր, երեկոյան ասում է, առավոտյան և ողջ ցերեկը, նաև կեսգիշերին, օրը 7 անգամ և ամբողջ օրն իսկ ասում է, ամեն ժամ կորչնեմ տիրոջը։ Եթե քեզ մոտենա մտքիդ հետ պատերազմող խորուրդ, զգույշ եղիր, որպեսզի աղոթքի մեջ անհրաժեշտի փոխարեն այլ բան չխնդրես, այլ աղոթքից սուրը սրիր ընդդեմ թշնամու, նրա հետ ընդդիմամարտելու համար։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան, և արդ ինչպես են ասում, եկեղեցում պետք չէ աղոթել, պետք է և շատ, բայց ամենուրեք այնպիսի կամքով, ինչպիսին Աստված է պահանջում մտքի համար, քանի որ սենյակ մտնելով և դռները փակելով ևս կարելի է աղոթել իցույց մարդկանց, և դռներ փակելը ոչ մի օգուտ չի տա, տես ինչպես է և այստեղ տարբերությունը ցույց տալիս, որպեսզի Երևան ասում է մարդկանց, քանզի մի այնպիսի ուղղություն է կամենում կարգել, որ դռները փակելուց առաջ նախ փակեն մտքի դռները, որպեսզի բոլորովին հեռանան ուն այն պարծանքներից, լավ է ամենուրեք հեռանալ այդպիսի ախտից, մանավանդ աղոթքների ժամանակ, քանզի եթե առանց այն էլ վրիպում ենք և այսօ այն կողմ զարնվում, եթե այդպիսի ախտով աղոթքներին մոտենանք, ինչպես կկարողանանք ստանալ հայցվածները, որ խնդրում ենք։ Եթե մենք կարիքավորներին, որոնք աղաչում են, չլսենք, ապա Աստված, ում աղաչում ենք, ինչպես կլսի։ Ոչ թե մարմնի կեցվածքով և մեծաձայն խոսքերով, այլ կամավոր հոշարությամբ աղոթք մատուցենք։ Ոչ թե հանդուգն աղաղակով և իցույց մարդկանց, այլ հեզությամբ ու հանդարտությամբ, մտքերի ստրջանքով և մեղմ արտասուքով խորքում սիրտն արթնացնել, բայց սիրտդ կճմլվի և չես կարողանա դիմանալ, որ չաղաղակես, որ հանկարծ սրտից փղձուկ չթափվի, այլ ինչպես Մովսեսն էր փղձկում իր սրտում և ոչինչ դուրս չէր հանում, սակայն նրա լուր աղոթքներն այդպես լսվեցին, քանզի Աստված իսկ ասում էր, ինչու ես աղաղակում ինձ, և Աննան թեպետ և աղոթելի շուրթերից որևէ խոսք չէր հանում, սակայն բոլորն ինչ կամեցավ ստացավ, քանզի սիրտն էր աղաղակում, իսկ Հաբելը լուր չէր, երբ վախճանվում էր,
այլ աղոթում էր, և նրա արյունը փողի հնչումից էլ բարձր էր աղաղակում առաստված. Հեծիր և դու հոգոցանիր, ինչպես սուրբերը, ոչինչ չէ մարգելում, պատարիր, ինչպես Մարգարեն ասաց, ոչ թե պատմությանը, այլ սիրտդ։ Ըստ այնում, խորքերից կանչեցի քեզ Տեր, սրտի ներսից էր խոսկարձակում։ Չես տեսնում, որ արքունիքում ամենայն աղմուկ ու աղավակ դադարեցված է և ամեն կողմում վաստակած լռություն է տիրում։ Եվ դու նույնպես անձդ արքունիք մտած համարելով ոչ թե երկրային, այլ վերին և սրանից ավելի մեծ երկնքում բազմացրու հանդարտությունը, քանզի հրեշտակներին իսկ եղար դասակից, հրեշտակապետերին գնդակից, սերովբեների հետ սրբասած, քանզի վերին գնդերն ամենքն էլ իրենց ներսում բազում բարեկարգություններ են ցուցաբերում, մեծ երկյուղով սրբազան մեղեդիներ նվագում և երանախառն օրհնություններ երգում ամենքի թագավոր Աստծուն։ Աղոթքի ժամանակ նրանց հետ խառնիր դու քո անձը, նրանց սրբազան կարգին եղիր նախանձավոր և աղոթիր Աստծուն, որ մերձ է ամենուր, լսում է նախքան խոսելը և գիտի ամեն ծածուկ միտք, եթե այսպես աղոթես, բազում վարձ կստանաս։ Սուրբ Եզնիկ Վարդապետ, լավ է հստակ խորհրդով քնել, քան պիղծ խորհրդով աղոթել և վարձ չստանալ և իզուր չարչարվել։ Հնազանդվիր սիրով, աղոթիր հուսով, աշխատիր հավատքով և կպայծառանաս երկնային հարսանիքում։ Երբ աղոթում ես, հավաքիր խորհուրդդ և ապա սաղմոսիր։ Եթե թշնամու համար չես աղոթում այնպես, ինչպես քեզ համար, ապա լավ է չաղոթել։ Եթե մեկից որևէ բան ես ստանում, հիշիր սովորական աղոթքի մեջ։ Սուրբ սրտից բխած աղոթքը պատարագի փրկություն է գործում։ Թող սնոտի խորհուրդներն ու խոսքերը, բևեռիր քեզ Աստծո երկյուղին և խորհիր դատաստանի օրվա մասին։ Երբ աղոթում ես, իմացիր, թե ում հետ ես խոսում կամ ինչ ես խնդրում և խորհուրդդ քո մեջ հավաքիր։ Խնդրենք այն, ինչ Քրիստոս խոստացավ, թե ուր ես եմ, այնտեղ և իմ պաշտոնյան կլինի։

Նարեկ Աղութամատյան, բան 91-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր, գթած Տեր և ողորմած Աստված, մեծ անուն, ահեղ ձայն, սաստիկ կոչում, անհաս լուր, դողալի բարբար, հիասքանչ հնչում, քաղցր ամենողորմ և բարերար հուսադրություն, որից վախենալով սասանվում են բոլոր ստեղծական բնությունները. Քո ահի պակուցիչ սպառնալիքից սերովբեները սավառնում են, քերովբեները թևասքողում, լուսակերպների խմբերը պարուրվում, երկնային բոլոր պետությունները հիացած երկնչում են, և մեծապես դողալով ցնծում միասնական բերկրալից տոնախմբությամբ. Դևերը զարհուրում են, չարի գնդերն ընկրկում, խավարասեր հոգիները չքանում, օտարի հրեշտակներն անդունդ գլորվում, ընդդիմամարտի հարձակումները խափանվում են խաչի նշանով, քինոտ ամաղեկացիները փակվում են ստորին բանտում, հակառակորդի խմբերը պաշարվում են անխզելի հանգույցներով, մահազենների կաճառները արգելափակվում անզերծ զնդանում, դևերի հույլերը պրկվում ահեղ հրամանիտ մետաղներում, ընդդիմախոսների դասերը կարկվելով պապանձվում, անտեսանելիների բազմությունները պարավանդվում կորստյան հյուծմամբ, դերաքրիստոսի հրեշտակները նեղվում անքակտելի շղթաներում. Գիշերվա այս ժամին ահա ձեռքիս մատներով քեզ եմ կարկառում նշանիդ դիառնագրությունը, որ չես մտնում անգիտության խավարով, ամենատես, այլ անմատույց լույսի մեջ ես հանգստանում և բնակվում։ Գոհաբանությամբ աղաչող վշտահարիս ընդունիր հզորի թևերի պաշտպանության տակ, փրկիր օտարամուտ պխտոր ցնորքներից, մաքրիր սրտիս աչքերի տեսողության զգայարանը, կենաց փայտովդ ամրապնդիր ինձ տխրալի անուրջների դեմ,

հոգիների սատակ չին, թող անխափան ներս մտնի հույսի պաշտպանը։ Ցավերի սաստիկ ծանրության հետ մեղքերիս բեռն էլ թեթևացրու, և մահճիս մտամփոփ լրարանում մտաբերելով հուսահատության այդ դառն պտուղները, ամենագետիտ խոստովանում եմ չարաչար անօրենություններիս անհամար գործերը։ Հոգնածիս հանգստացրու այս բազմածուպ աշխատանքից, վերացրու հոգուս կործանման տարակույսների տագնապը, դառնությունը վշտերի հետ, հեծությունը ախտերի հետ, անսկությունը դժվարությունների հետ, հառաչանքները խորտակումների հետ, սրտաբեկությունը ապշությունների հետ, թմրությունը շվարումների հետ, արբեցությունը հիմարությունների հետ, թերամտությունը խելագարությունների հետ, սիրո սառչելը ցանկասիրության ախտի հրակես ջերմության հետ։ Օժանդակիր բազմատխուր տարտամությամբ տկարացածիս, շնորիդ բարեգործ աչով, նորոգողիդ ձեռքով, կենսաբաշխիդ մատով, մշտափայլիդ փառքով, անեղծիդ հարակայությամբ, զվարթականիդ երեսով, պաշտելի էիդ իսկությամբ և երկրպակելի բարձրությամբ։ Կտրիր կորստաբեր խեղտումիս չարաչար հեծությունը, չարինոր գյուտը, բանսարկուի հին խարդախությունը, մահվան առաջնորդի օտար ազդեցությունները, հանապաս եղեռնագործի անպատշաճ երևումները, դժնդակ դևի առաջոք հնարքները, քաշող կախարդի ողոքական բոցաշնչությունը, այս մահահանգույն հանգստարանում պահպանիր ինձ անորոշ մտքերից, մասնավոր սխալանքներից, մեծ գայթակղություններից, հոգր սայթաքումներից, խափեական չար ձանձրույթից։ Հեռացրու հանցավոր ծառայիս զգայություններից անդեպ մտածումները, բասրելի կրքերը, խոտելի վարքը, անամոթ դիպվածները, վրիպելի հետքերը, ծաղրելի պատրանքները, անգոստնելի խորուրդները և արհամարելի ավելորդաբանությունները։ Քեզ ապավինածիս պատրաստիր անսխալ հոգով և անբից մարմնով, պաշտպանելով քամիների փչումից, բռնի հարվածներից, փոթորիկների բախումից, մրիկների պորտկումից և գազանների հարցակումից։ Երբ փակեմ աչքերս, թող չստվերանա սրտիս նայվածքը, այլ զվարթանա, պայծառանա, վայելչանա և փայլի քեզ հետ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, անշիջանելի լուսավոր վարմամբ։ Քո խոսքով մաքրիր ննջատեղիս խորամանկությունից, մտածրությունից, քեզ ատելի հիշողություններից, վերնամարտ մտածումներից, հանցավոր մորոսություններից, տիրանենք անշնորհքությունից և աստվածնդեմ պառակտումներից։ Վերակացու եղիր ինձ վերնային քո գնդերով, պետություններով, իշխանություններով, անհաղթ զորավորներով, որոնք մաքուր մատակարարներն են Սուրբ Աստվածությանդ։ Թող պահապան լինեն առաքյալներն ավետյաց ավետարանով, մարգարեները կտակարաններով և երջանիկները վախճանի օրը քեզ ընծայված աղոտքներով։ Այնժամ երկյուղով և քեզ հաճելի տրտմությամբ ես կնիրհեմ և քո շնորով գզարտնեմ կրկնակի ուրախությամբ։ Իսկ եթե վհատությամբ ննջեմ, դարձյալ հոգևոր բերկրությամբ թող արթնանամ։ Եթե մեղքով ընկողմանեմ, թող վերստին կանգնեմ մաքուր խղճով և անախտ անբծությամբ։ Լսիր իմ հեծաձայն և ամենահառաջ խնդրանքները, միակ բարեգութ, Սուրբ Աստվածածնիդ և բոլոր արթարների ու ընտրյալ նահատակների բարեխոսությամբ, և Սուրբ ու անմահ զվարթունների դասերի հետ բոլորի կողմից քեզ փառք եմ վերառաքում իմ ձայնով, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, և ամեն ինչի ստեղծող ու նորոգող Սուրբ Հոգու, հավիտյանս հավիտենից ամեն։

կատարում են Գրետա Անտոնյանը, սոպրանո, և Հայհամերգի շարական հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարները, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Դանիելյան։

Հնչեց Մեսրոպ Մաշտոցի ապաշխարության աղոթքը, բազում են կոգտությունքըտ, կատարեցին գրետա Անտոնյանը սոպրանո և Հայհամերգի շարական հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարները, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Դանիելյան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, երգեր, կատարում են Էլի Ամելինգը, սոպրանո, Դալտոն Բալդվինը, դաշնամուր երգեհոն, Բենի Լյուդմանը, մանդոլին։

0: Հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի երգերը, կատարեցին Էլի Ամելինգը, սոպրանո, Դալտոն Բալդվինը, դաշնամուր երգեհոն, և Բենի Լյուդմանը, մանդոլին։
1: Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, թագավոր Դոդոնը Շամախիի թագուհու մոտ, հատված Ոսկե Աքաղաղը օպերային սյուիտից, կատարում է Սանկտ Պետերբուրգի Ֆիլհարմոնիայի Ակադեմիական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Վիկտոր Ֆեդոտով։

Հնչեց հատված Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի «Ոսկե ակաղաղը» օպերային սյուիտից, թագավոր Դոդոնը Շամախիի թագուհուն մոտ. Կատարեց Սանկտ Պետերբուրգի ֆիլարմոնիայի ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիկտոր Ֆեդոտով։

0: Efem, yine sırmek yevmek.
1: Կհնչեն հատվածներ Ֆերենց Լիստի թափառումների տարիներ ժողովածուի երկրորդ տետրից, Իտալիա։ Կատարում է Վիլհելմ Քեմփֆը։ Նշանադրություն.

0: Հնչեցին հատվածներ Ֆերենց Լիստի թափառումների տարիներ ժողովածուի երկրորդ տետրից, Իտալիա, կատարեց Վիլհելմ Քեմփֆը։
1: Կհնչեն Բարտոլոյի արիան և արիետտան Ջոակինո Ռոսինիի Սևիլյան Սապրիչե օպերայից, կատարում են Ֆրից Օլենդորֆը Բարտոլո և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը դիրիժոր Ալկեո Գալիերա։
2: Andator della mia sorte, questo

0: Հնչեցին Բարտոլոյի Արիան և Արիետան, Ջուակինո Ռոսինիի Սևիլյան Սափրիչի օպերայից, կատարեցին Ֆրից Օլենդորֆը Բարտոլո և Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ալկեո Գալիերա։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Ադաջիո և Ֆուգա, համար 2, սոլ մինոր, ըստ Յոհան Սեբաստիան Բախի, կատարում են Վերա Բետսը ջութակ, Յուրգեն Կուսմաուլա ալտ, Աններ Բիլսման թավջութակ։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար երկու ադաջիոն և ֆուգան սոլ մինոր ըստ Յոհան Սեբաստիան Բախի, կատարեցին Վերա Բեցը ջութակ, Յուրգեն Կուսմաուլը ալտ, Աններ Բիլսման թավջութակ։
1: FM 91.1
0: Անտոն Վեբերն, հինգ երգ, ըստ Ռիխարդ Դեհմելի պոեմների, կատարում են Քրիստիան Օելզը, սոպրանո, և Էրիկ Շնայդերը, դաշնամուր։

Հնչեցին Անտոն Վեբերնի 5 երգերը ըստ Ռիխարդ Դեհմելի պոեմների, կդարեցին Քրիստիան Օելզը սոպրանո և Էրիկ Շնայդերը դաշնամուր։ Ջուզեպպե Վերդի Արիա Սիմոն Բոկկանեգրա օպերայից կատարում են Խոսե Կարերասը և Լասկալայի թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Հնչեց արիա Ջուզեպպե Վերդի «Սիմոն Բոկկանեգրա» օպերայից, կատարեցին Խոսե Կարերասը և Լասկալայի թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո։ Ռոդիոն Շեդրին, կոնցերտ համար երկու նվագախմբի համար, «Ղողանջներ», կատարում է Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլիտնյով։

Հնչեց Ռոդիոն Շեդրինի համար երկու կոնցերտը նվագախմբի համար, «Ղողանջներ» կատարեց Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլիտնյով։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Շտրաուս կրտսեր, երկու վալս, գեղեցիկ երկնագույն դանուբը և Գարնան անուրջներ, կատարում են Ռենե Դորյան, սոպրանո, և մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբն ու երգչախումբը, դիրիժոր Ժեզու Էջշևերի։

0: Հնչեցին Յոհան Շտրաուս կրտսերի երկու վալսերը, գեղեցիկ երկնագույն դանուբը և գարնան անուրջները, կատարեցին Ռենե Դորյան, սոպրանո, մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ժեզու Էջևերի։
1: Կհնչեն Ալեքսանդր Սկրյաբինի պրելուդները Յուրի Ռոզումի կատարմամբ։ Պրելուդ Ռե մաժոր, օպուս 11, թիվ 5։

Հնչեցին Ալեքսանդր Սկրյաբինի պրելյուդները, կատարեց Յուրի Ռոզումը, դաշնամուր։ Միխայել Կոգժաև, Պարս Մեղեդի։ Կատարում են Բորիս Լիվշիցե ջութակ և Մոլդովայի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստիան Ֆլորիա։

0: Հնչեց Միխայել Կոգժայևի «Պարզ մեղեդի» ստեղծագործությունը Բորիս Լիվշիցի և Մոլդովայի պետական կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Քրիստիան Ֆլորիա։
1: FM 91.1
2: Գեղունի չչեն, ռոմանսներ Եղիշե Չարենցի խոսքերով։ Այն սարոտ երկրում, դու հրեմի ուրու, դոփում են ձիերը, գիշերը ամբողջ և ելել են նորից։ Կատարում է Արտաշես Հայրյանը, նվագակցում է հեղինակը։

Հնչեցին գեղունիչը չենի ռոմանսները եղիշը չարենցի խոսքերով, այն սարութ երկրում դու հրեմի ուրու, դոպում են ձիերը, գիշերը ամբողջ և ելել են նորից, կատարեց Արտաշես Հայրյանը, նվագակցում էր հեղինակը։ Ֆրանց Շուբերտ, Լանդլեր, ռե մաժոր, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի Լանդլերը, ռե մաժոր, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։ Արկանջելո Կորելլի, Կոնչերտո Գրոսո համար 12, ֆա մաժոր, կատարում է դ Ինգլիշ Կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Արկանջելո Կորելի համար 12 կոնչերտո գրոսոն «Ֆա մաժոր», կատարեց «Դի Ինգլիշ Կոնցերտ» նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

Արամ Խաչատուրյան, հատվածներ Սպարտակ բալետից, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։

Հնչեցին հատվածներ Արամ Խաչատուրյանի «Սպարտակ» բալետից, թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Բրանդենբուրգյան կոնցերտ համար 2 ֆա մաժոր, կատարում են Մորիս Անդրեն շեփոր, Յանոս Ռոլան ջութակ, Մաքսենս Լորեն ֆլեյտա, Բերնարդ Շենքելը հոբոյ և Ֆերենց Լիստ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Եզուս Լոպես Կոբոս։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Բրանդենբուրգյան կոնցերտը համար 2 ֆա մաժոր։ Կատարեցին Մորիս Անդրեն շեփոր, Յանոս Ռոլան ջութակ, Մաքսենս Լորեն ֆլեյտա, Բեռնարդ Շենքելը հոբոյ և Ֆերենց Լիստ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յեզուս Լոպես Կոբոս։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ։ Տիրոջ խոսքով հաստատվեցին երկինքը և երկիրը, և նրա բերանի հոգով բոլոր երկնային զորությունները։ Այս պատճառով Սուրբ Մանուկները հնոցում բոլոր արարածներին հորդորում էին հանապաս փարաբանել ամենակալ, ամենազոր և ամենապարքև տերությանը, քանզի ասում էին, ամենքդ, երևելի և աներևույթ արարածներդ, որ տիրոջ ձեռքի գործն եք, օրհնեցեք տիրոջը, օրհնեցեք երկնքի և երկրի արարչին։ Նաև արդարները Սուրբ Սրտով և խոնար հոգով օրհնություն են առաքում Աստված, որպեսզի չոտարանան արարչությունից, այլ ծանոթեն բոլորին, որ նրանք նույնպես բոլորի արարչի արարածներն են։ Արդ աղոթքով, պաղքով, Սուրբ Սիրով, շնորհալից հույսով և բաղձալից մղումով զգուշորեն պատրաստ եղիր Աստծո կամքը կատարելու։ Ահով և երկյուղով ջանա միշտ հարաճանալ բարեպաշտության մեջ և չպակասեցնել երևելի և աներևույթ առաքինությունների վաստակդ։ Եվ ամենուր հոգևորապես անխափան կատարիր աղոթքի ծառայությունդ, թե տանը նստած, թե ճանապարհ գնալիս, թե աշխատելիս, թե ննջելիս և թե արթնանալիս։ Ողջ սրտից բխած աղոթքներն ու խնդրվածքները Աստծո շնորհով խաղաղություն են բերում հոգուն, իսկ միտքը խնամալից պաղատանքներով ուղղվում է դեպի արտասվալից զղջումը և երանդասեր խանդաղատանքով դեպի ավետիսների հիշատակը։ Աղոթքները, շնորհալից արտասուքներ հեղելով, մաքրում են միտքն ու մարմինը չար և աղտեղի ցանկություններից, բայց մի թող մտքիցդ Աստծո հիշումը, անդադար խնդրվածքներով, երանդասեր հոգով և միշտ ջերմ արտասուքներով, որպեսզի աղոթքներով ընդունելության արժանանաս և Աստված քեզ պարգևատու լինի, քանզի կամենում է, որ բոլորը փրկվեն և արժանանան արքայության ի Քրիստոս Հիսուս։ Սուրբ Հակոբ Մծմնա Հայրապետ։ Սրտի սրբությունն առավել է բոլոր բարձրաձայն բարբարվող աղոթքներից, և հստակված մտքին խառնված լռությունն առավել է մեկի բարձրաձայն աղաղակից։ Արդ, սիրելի, տուր ինձ քո սիրտն ու խորհուրդները, և լսիր դու սուրբերի աղոթքների զորությունը։ Տես, ինչպես Աստծո առաջ առաքինացան առաջին արդարներն իրենց աղոթքներով, և ինչպես դրանք սրբության պատարակ եղան նրանց համար։ Նույն աղոթքներով պատարակներն ընդունելի եղան Աստծուն, և դարձյալ աղոթքներով նա ցածրացրեց հեղեղի ջուրը, բազմացրեց ամուլների ծնունդները, կործանեց բանակները, հայտնեց խորուրդները, բաժանեց ծովերը, ճեղքեց հորդանանը, կանգնեցրեց արեգակը և լուսինը, կոտորեց պիղծերին, իջեցրեց ջրերը, փակեց երկինքը, հանեց գուբից, ազատեց հրից, փրկեց ծովից, և աղոթքի զորությունները հույժ և առավել են։ Երբ աղոթելիս լինես, սիրտդ ուղիր վեր և աչքերդ վար, մտիր դու քո ներսը, քո ներքին մարդու մեջ, և ծածուկ աղոթիր քո հորը, որ երկնքում է։ Եվ այս ամենը, որ գրեցի քեզ աղոթքի ճարերի մասին, եթե սուրբ լինեն, ընդունելի կլինեն, և եթե սուրբ չլինեն, ընդունելի չեն լինի։ Քանզի կան ոմանք մեր մեջ, որոնք շատացնում են աղոթքները, երկարացնում հետությունները, կորացնում իրենց անձերը և տարածում իրենց ձեռքերը, բայց աղոթքի գործերը հեռու են նրանցից։ Աղոթում են մեր տիրոջը, որ սովորեցրեց իրենց։ Թող մեր մեղքերը, և մենք թողնում ենք մեր պարտապաններին։ Ինչպես ես աղոթում, հիշիր, որ պատարակ ես մատուցում Աստծո առջև։ Աղտեղված պատարակով մի ամաչեցնի նրան, որ մատուցում է քո աղոթքները։ Դու աղոթում ես, որ թողնվի քեզ, և խոստովանում, որ դու ևս թողնում ես։ Խորիր քո մտքում, նախ թողնում ես դու, և սուտ մի լինիր Աստծո առաջ ասելով թողնում եմ, բայց չես թողնում։ Միթե մարդ է քեզ համար Աստված, որ ստում ես նրան։
Եթե մարդ իր ընկերոջ դեմ մեղք է գործում, տիրոջից է խնդրում քավություն, ապա եթե Աստուծո դեմ մեղք գործի, ումից խնդրի քավություն, մի դատապարտիր անձդ քո աղոթքներով, լսիր դու նորից մեր տիրոջ խոսքը, երբ մատուցես քո պատարակը և այնտեղ հիշես, թե քո եղբոր հանդեպ ոխ ունես, թող պատարակը սեղանի առաջ, գնա հաշտվիր քո եղբոր հետ և ապա արի մատուցիր քո պատարակը, որպեսզի աղոթքի ժամանակ չբարկացնես քո տիրոջը, քանզի աղոթելիս եթե հիշես, թե ոխ ունես, այս իմացիր դու քո մտքում, որ քո աղոթքները լքված կլինեն սեղանի առջև, չի կամենա նա, ով աղոթքն է մատուցում, վերցնել և երկրից վեր բարձրացնել։ Քանզի քննում է քո պատարակը, աղտեղի է թե ոչ, եթե սուրբ է, հանում բարձրացնում է վեր Աստծո առաջ, ապա եթե նա քո աղոթքում գտնի, որ ասում ես, թող ինձ և թողնում եմ ես, բարձրացնողի պատասխանն այսպես կլինի աղոթողին, նախ թող դու քո պարտապանին և ապա կբարձրացնեմ ես աղոթքներդ քո պարտատիրոջ առաջ, թող դու 100 դահեկան ըստ քո աղքատության, և Տերը քո պարտքից կթողնի բյուր քանքար ըստ իր հարստության, և չի հաշվի քեզ վաշխ և տոկոսների վարձ։ Եթե դու կամենաս և թողնես, ապա հրեշտակը կառնի քո պատարակը և կհանի կբարձրացնի իր հետ, բայց եթե դու չթողնես, այսպես կասի քեզ. Ես պղծված, աղտեղված պատարակը սուրբաթորի առաջ չեմ տանի, բայց ահա գալու ես դու այնտեղ, տալու քո պարտքերի հաշիվը և քո պատարակը քեզ հետ պիտի բերես, և կթողնի քո պատարակն ու կգնա։ Աղոթքները վայելու չեն, եթե գործերը բարի են, ընդունելի են, եթե խաղաղությունը լինում նրանց մեջ, լսելի են, եթե թողությունը գտնվում նրանց մեջ, սիրված են, եթե սուրբ են, նենգությունից զորավոր են, եթե նրանց մեջ կատարվում են Աստծո զորությունները։ Եվ այն, որ գրեցիք է սիրելի, թե աղոթքն Աստծո կամքը կատարելն է, ինձ այսպես է թվում, թե քեզ բարվոք կլինի։ Եվ ոչ թե ասացիք ես այս, որ ծուլանաս և հեռանաս աղոթքից, այլ առավել ցանկանաս աղոթել և չձանձրանալ, ինչպես և ասաց մեր Տերը, անձանձրույթ աղոթեցեք, զվարթության փոժար եղիր և հեռացրու քեզնից քունն ու ծանրությունը, տքնիր առավոտյան և ցերեկը, մի դանդաղիր, և ես ցույց կտամ քեզ աղոթքի ժամանակը։ Կան խնդրվածքներ, օրհնություններ և գոհություններ։ Խնդրվածքներն այս են, որ մեկն իր մեղքերի համար գթություն և ողորմություն է խնդրում։ Օրհնությունները և գոհություններն այս են, որ խնդությամբ գոհանում է երկնավոր հորից և օրհնում նրան իր բոլոր գործերի համար։ Խնդրվածքների աղոթքը մատուցիր քո նեղության վտանգի ժամանակ, իսկ երբ լցվես նրա բարությամբ, խոստովանությամբ գոհացիր քեզ տվողից, և այն ժամանակ, երբ միտքդ լի է ուրախությամբ և ցնծությամբ, օրհնություն և փառք տուր, և քո բոլոր աղոթքները թող ընտրուղաբար լինեն Աստուծո առաջ։ Մեր փրկիչը սովորեցրեց խիստ ծածուկ աղոթել, ահա ամենատեսն ասում է, մտիր քո սենյակը և դռները փակելով, ծածուկ աղոթիր քո հորը։ Ցույց տամ քեզ, թե ինչպես եմ Վերը Աստվածը հասկանում։ Ասում եմ, աղոթիր հորը փակ դռներով, մեր տիրոջ խոսքը ցույց է տալիս հետևյալը, ծածուկ աղոթիր քո սրտում և փակիր սրտի դռները։ Եվ ի՞նչ է դորը, եթե ոչ քո բերանը, քանզի մարմինը տիրոջ տաճարն է, որում բնակվում է Քրիստոս, ինչպես Առաքյալն է ասում, դուք Աստծո տաճար եք, և քո ներքին մարդը, փակելով դռները, որ քո բերանն է, թող մտնի այս տաճարը և սրբի այն բոլոր պղծություններից։ Եթե աղոթքի ժամանակ կտրվես ամեն ինչից, լսելի կլինես և կարժանանաս տիրոջ զորությանը։ Ուր երկու կամ երեք հոգի հավաքված են իմ անվան համար, այնտեղ ես նրանց մեջ եմ։ Ինչպես ես հասկանում այս խոսքը, ով սիրելի։ Եթե դու մենակ լինես, Քրիստոս չի լինի քո մեջ, քանզի ահավասիկ գրված է Քրիստոսին հավատացողների մասին, որ նրանց մեջ բնակվում է Քրիստոս։
Իսկ ես ցույց կտամ քեզ, որ կա տեղ, ուր փոխանակ երկուսի կամ երեքի ավելի քան հազարն են ժողովվել, սակայն Քրիստոս նրանց մեջ չէ, բայց կա մարդ, որ մենակ է և Քրիստոս նրա հետ է։ Երբ Մոսես նաղոթում էր լերան վրա, մենակ և առանձին էր նա, միթե լսելի չեղավ, այլ առավել եւս լսելի եղավ և մեղմեց իր Աստծո բարկությունը։ Եղիան նույնպես մենակ էր կարմել լերան վրա, սակայն նրա աղոթքները սքանչելի զորություններ կատարեցին։ Նրա աղոթքով փակվեց երկինքը և դարձյալ բացվեց, իր աղոթքով նա փրկվեց մահից և ազատվեց դժոխքից, նրա աղոթքները Իսրայելից վերցրին պղծությունը և երեք անգամ հուր իջեցրին երկնքից, մի անգամ սեղանի վրա և երկու անգամ նախարաժների վրա։ Եվ երբ հալացում էին նրան, ծունր դրեց և աղոթեց և արագ լսելի եղավ։ Եվ 400-ը, որոնք բարձրաձայն կանչում և աղաղակում էին, լսելի չեղան, քանզի կանչում էին բահաղի կուրքերին, իսկ Եղիան մենակ էր և առավել լսելի եղավ։ Եվ Հովնանը, երբ աղոտք էր անում ներքին դժոխքից, Աստված շուտապույտ լսեց նրան, թեպետ և մենակ էր։ Սուրբ Եփրեմ ասորին, ով դու մեղավոր, որ չափ կարող ես բազում աղոթքներով մարտնչերն դեմ սովորական դարձած քո մեղքերի և բարեխոսության կանչիր սուրբ հրեշտակների դասերը, բոլոր սրբերին և արդարներին, մանավանդ սուրբ Աստվածածնին, առավել ևս Քրիստոսի սուրբ չարչարանքները, և անդադար աղաղակիր արհայր, որպեսզի ողորմի քեզ և սուրբ հոգու միջոցով կարողություն տա քեզ ընդդիմանալու մեղքերին։ Եվ եթե պատահի, որ հաղթվես որպես տկար մարդ, դու դարձյալ կանգնիր նույնի մեջ, և որչափ որ ընկնես, այնչափ արագ փութա կանգնել, և Աստված քեզ այնպես կընդունի, իբրև թե բնավ ընկած չլինեիր։ Քանի որ եթե մի հանդերձ ցեղն ընկնելով աղտոտվում է և ապա օճարով մաքրվում, հագնողի հագին խոտան չի թվում, որ չափ առավել ևս հոգին, որ ընկել է մեղքերի մեջ և վերստին բարձրացել, խոտան չի երևում Աստուծո առջև, քանի որ նա մարդկանց սիրում է շատ ավելի, քան մարդն իր հանդերձը։ Եվ տես նրա անչափ սերը, որ անմահ Աստված մեզ համար մարդացավ և մարմնով մեռավ, և ոչ թե միայն սիրում է, այլև խնդալով իր ուսերի վրա բարձրացնում։ Սուրբ Բարսեղ կեսարացին, աղոթել սկսելով, թող անձդ, կնոջդ ու որդիներիդ, թող երկիրը, բարձրացի երկնքից էլ վեր, թող երևացող ու աներվույթ ամեն արարած և սկսիր փարաբանել ամենքի արարչին։ Եվ երբ անզբաղ մտքով փարաբանես նրան, սուրբ գրքից ընտրիր ասելով, «Օշնում եմ քեզ Տեր, համբերող և անուխակալ, որ միշտ ներողամիտ ես ինձ հանցավորիս նկատմամբ, և տուր մեզ բոլորիս ապաշխարելու կարողություն, քանզի լսում և անսալով ներում ես մեզ, որպեսի փարաբանենք քեզ, որ տնորինում ես մեր ազգի փրկությունը»։ Իսկ երբ սուրբ գրքից ըստ կարողության փարաբանես և գովեստ մատուցես Աստծուն, այժմ սկսիր խոնարհությամբ և ասա. «Ես արժանի չեմ քո առջև բարբարելու Տեր, քանզի հույժ մեղավոր եմ»։ Թեպետ անձիդ ապիրատության մասին ոչինչ չգիտես, սակայն այդպես պետք է ասես, քանզի ոչ ոք անմեղ չէ, այլ միայն Աստված, քանզի բազում անգամ մեղանչելով շատ բան չեն կմբռնում, որի մասին Արաքելն ասում է. «Ինքս ինձ չգիտեմ, սակայն սրանով չեմ արդարանում», այսինքն բազում անգամ մեղանչում եմ և չեմ ըմբռնում։ Այս մասին մարգարեն ասում է, չիմացավ իր հանցանքները. «Եթե չես ասում, թե մեղավոր եմ, ուրեմն չես ատում անձդ, քանզի հենց միայն մեղավոր չեմ ասելով, մեղանչում ես»։ Բայց մանավանդ ասա, թե մեղավորներից էլ ավելի հանցավոր եմ Աստուծո պատվիրանների հանդեպ,
Այսպես է պետք խորել ամեն ժամ և ասել, թե անպիտան եմ, նաև միմյանց խոնարհությամբ ավելի մեծ արել, քան սեփական անձերը։ Այսուհետև երկյուղով և խոնարհությամբ մոտեցիր Աստծուն, իսկ երբ մատուցես խոնարհության խոսքը, ասա. Գոհանում եմ քեզանից Տեր, քանզի համբերությամբ ներեցիր ինձ և ծայժմ առանց տանջանքների պահեցիր, քանզի Տեր ես արժանի էի մեծ պատուհաս կրելու և քո կողմից արհամարվելու, իսկ քո անուխակալ մարդասիրությունը ներողամիտ գտնվեց իմ հանդեպ, գոհանում եմ քեզանից, թե պետք և արժանի չեմ ներողամտությանդ գովությանը, և երբ երկուսն էլ փարաբանությունն ու խոնարհությունը կատարես, այժմ խնդրիր այն, ինչ որ պետք է խնդրեիր։ Սուրբ Մակար Մեծ, պետք է, որ հոգին աղոթքների և սաղմոսերկության ժամանակ զղջմամբ հավաքիր խորհուրդները և մտքում ուրիշ բան չդնի, այլ Տիրոջ Գալստյանը սպասի, նրա սերը մտքով և սրտով կրի և միշտ նրա հետ կապված լինի։ Եվ ինչպես մայրն է հավաքում իր որդիներին և ուսուցանում նրանց, այդպես էլ հոգին թող հավաքի իր խորհուրդները, թեպետ և մեղքերի մեջ ծրված լինեն և հաստատուն հավատքով պարտադրի սպասել Տիրոջ Գալստյանը, որպեսզի նա գա և ըստ իր կամքի հաճության ուսուցանի ճշմարիտ և անպխտոր աղոթքը։ Իսկ եթե մենք աղոթքի մեջ լինելով մեր խորհուրդները դրսում ենք թափարեցնում և չենք հավաքում, ինքներս իսկ մատնում ենք մեզ և թողնում մեղանչական մտածողությունների մեջ, նաև չենք ուղղում մեր կամքը դեպի Աստված և չենք բռնադատում մեր խորհուրդներն ուղղվելու դեպի Տերը, որպեսզի ինքը Տերը իր կամքով գա մեզ մոտ և իր ճշմարտությամբ մեզ իր մոտ հավաքի։ Տիրոջը հաճո լինելու ողջ խնդիրը խորհուրդների մեջ է, ուստի Փութա ներքնապես խորհուրդներովդ հաճո լինել նրան և ամեն ժամ ներսում ակնկալել Տիրոջը։ Միշտ և հանապաս Փութա ներսումդ խորհուրդներով փնտրել նրան և բռնաբար իսկ հարկադրիր քո կամքը բարեհոժարությամբ մտքիդ ախորժումն արտեր պահելու, և ապա կտեսնես, թե ինչպես ինքն իր կամքով կգա և օթևան կգտնի քեզ մոտ, և որչապ որ միտքդ կամքով բռնադատես, ամբողջ սրտով փնտրելով նրան, նույնքան և առավել նա կարկադրվի իր գթությամբ և ըստ իր բարերար քաղցրության գալ քեզ մոտ և հոգեպես հնգստացնել քեզ։ Գիտցիր, որ ամենևին էլ չի լքել քեզ, այլ անտեսանելի կերպով կանգնած է քեզ մոտ, տեսնում է քո միտքը և խորհուրդները, հայում քո մտածություններին, տեսնում, թե ինչպես ես աղոթում իրեն ամբողջ անձով, թե ծուլությամբ, մինչև իսկ հուլանալով և կամ թույլ մտքով և ոչ արդյոք ինչ-ինչ մեղքերի գործառնությամբ ախտավորված։ Արդ, երբ դու տեսնես, որ ամեն ժամ գործառնությամբ համդերց սփրում ես քո խորհուրդները Տեր Աստուծո և միայն նրա հայացքի առաջ, այն ժամ ինքը Տերը կհայտնվի քեզ, իրեն անճարապես ցույց կտա, իր ցանկալի գեղեցկությամբ կպայծառացնի, իր օգնականությամբ արլեցուն կդարձնի, իր ողջ հաղթությունը կտա և կազատի քեզ քո աներևույթ թշնամիներից, հայելով քո նախապես իրեն ուղված անզբաղ խնդրվածքներին, մտքիդ անսխալ ակնկալությանը և սրտիդ իր հանդեպ միշտ աննվազ ստացվող սիրուն։ Ահա այսպես կուսուցանի և կտա քեզ ճշմարիտ աղոթքը, հավատքի և ճշմարտության սերը, երկնային և ճշմարիտ խնդությունը, որ ինքն իսկ Քրիստոսն է, որ ամենուրեք քեզ հետ է։ Երբ մարդ զգուշանա իր ընկերոջը զրկելուց, այն ժամ կհամարձակվի իր մտքում համարել, թե իր աղոթքներն ընդունելի են Աստուծո առջև։ Իսկ եթե զրկի իր ընկերոջը, նրա աղոթքները գարշելի և անընդունելի կլինեն, քանզի զրկվածի հեծությունը թույլ չի տա, որ զրկողի աղոթքը մտնի Աստուծո առաջ։ Եվ եթե չշտապի հաշտվել ընկերոջ հետ,
ազատ չի լինի իր մեղքերից Հավիտյան, քանզի գրված է, ինչ որ կապեցիր երկրի վրա, կապված կլինի երկնքում։ Սուրբ Սերապիոն եպիսկոպոս, հարկադրիր քեզ գիշերվա մեջ բազում աղոտքների, քանզի աղոտքը լույս է քո անձին, հանապազ խորիր, թե ինչում ես սայթաքել, և եթե աղոթես դրանց համար, Աստված քեզ թողություն կշնորհի։ Եթե Աստծուն աղաչես օգնել փորձության ժամանակ և չլսի քեզ, մի վհատվիր, քանզի ինքը քեզանից առավել գիտի քո օգուտը։ Քո խնդրվածքներում Աստծուն մի ասա, թե վերցրու այս ինձանից կամ տուր ինձ այս, այլ այսպես աղոթիր. Տեր Հիսուս, դու ես իմ օգնականը, քո ձեռքերում եմ, դու գիտես իմ օգուտը, օգնիր ինձ, մի թողնիր ինձ իմ կամքին հետևել, մի թողնիր ինձ կորչել իմ մեղքերում, գտա քո ստեղծվածին, մի գցիր ինձ քո աչքից իմ մեղքերի պատճառով, քանզի քեզ ապավինեցի, բժշկիր իմ անձը, քանզի մեղանչեցի քո հանդեպ, քո առջև են իմ բոլոր նեղիչները, և չկա ինձ ապավեն Տեր քեզանից բացի, փրկիր ինձ ըստ քո ողորմության, և թող ամաչեն բոլոր ինձ վրա հարձակվածները, որոնք ձգտում են կորցնել իմ անձը, քանզի դու Տեր ամենակարող ես, և քոնն է փառքը Հավիտյանս։ Սուրբ Եպիփան Կիպրացի, կրոնավորը պարտավոր է միշտ և անդադար աղոթել սրտով և մտքով, կանգնած թե նստած, գործելիս թե ուտելիս, ննջելիս թե արթնանալիս և թե գնալիս, քանզի և Դավիթ մարգարեն ամեն ժամ աղոթում էր, երեկոյան ասում է, առավոտյան և ողջ ցերեկը, նաև կեսգիշերին, օրը 7 անգամ և ամբողջ օրն իսկ ասում է, ամեն ժամ կորչնեմ տիրոջը։ Եթե քեզ մոտենա մտքիդ հետ պատերազմող խորուրդ, զգույշ եղիր, որպեսզի աղոթքի մեջ անհրաժեշտի փոխարեն այլ բան չխնդրես, այլ աղոթքից սուրը սրիր ընդդեմ թշնամու, նրա հետ ընդդիմամարտելու համար։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան, և արդ, ինչպես են ասում, եկեղեցում պետք չէ աղոթել, պետք է և շատ, բայց ամենուրեք այնպիսի կամքով, ինչպիսին Աստված է պահանջում մտքի համար, քանի որ սենյակ մտնելով և դռները փակելով ևս կարելի է աղոթել իցույց մարդկանց, և դռներ փակելը ոչ մի օգուտ չի տա։ Տես ինչպես է և այստեղ տարբերությունը ցույց տալիս, որպեսզի Երևան ասում է մարդկանց, քանզի մի այնպիսի ուղություն է կամենում կարգել, որ դռները փակելուց առաջ նախ փակեն մտքի դռները, որպեսզի բոլորովին հեռանան ուն այն պարծանքներից։ Լավ է ամենուրեք հեռանալ այդպիսի ախտից, մանավանդ աղոթքների ժամանակ, քանզի եթե առանց այն էլ վրիպում ենք և այս ու այն կողմ զարնվում, եթե այդպիսի ախտով աղոթքներին մոտենանք, ինչպես կկարողանանք ստանալ հայցվածները, որ խնդրում ենք։ Եթե մենք կարիքավորներին, որոնք աղաչում են, չլսենք, ապա Աստված, ում աղաչում ենք, ինչպես կլսի։ Ոչ թե մարմնի կեցվածքով և մեծաձայն խոսքերով, այլ կամավոր հոշարությամբ աղոթք մատուցենք։ Ոչ թե հանդուգն աղաղակով և իցույց մարդկանց, այլ հեզությամբ ու հանդարտությամբ, մտքերի ստրջանքով և մեղմ արտասուքով խորքում սիրտն արթնացնել, բայց սիրտդ կճմլվի և չես կարողանա դիմանալ, որ չաղաղակես, որ հանկարծ սրտից փղձուկ չթափվի, այլ ինչպես Մովսեսն էր փղծկում իր սրտում և ոչինչ դուրս չէր հանում, սակայն նրա լուր աղոթքներն այդպես լսվեցին, քանզի Աստված իսկ ասում էր, ինչու ես աղաղակում ինձ։ Եվ Աննան, թեպետ և աղոթելի շուրթերից որևէ խոսք չէր հանում, սակայն բոլորն ինչ կամեցավ ստացավ, քանզի սիրտն էր աղաղակում, իսկ Հաբելը լուրջ էր, երբ վախճանվում էր,
այլ աղոթում էր, և նրա արյունը փողի հնչումից էլ բարձր էր աղաղակում առաստված։ Հեծիր և դու հոգոց անիր, ինչպես սուրբերը, ոչինչ չեմ արգելում, պատարիր, ինչպես Մարգարեն ասաց, ոչ թե պատմությանը, այլ սիրտդ։ Ըստ այնում, խորքերից կանչեցի քեզ Տեր, սրտի ներսից էր խոսք արձակում։ Չես տեսնում, որ արքունիքում ամենայն աղմուկ ու աղավակ դադարեցված է և ամեն կողմում վաստակած լռություն է տիրում։ Եվ դու նույնպես անձդ արքունիք մտած համարելով ոչ թե երկրային, այլ վերին և սրանից ավելի մեծ երկնքում բազմացրու հանդարտությունը, քանզի հրեշտակներին իսկ եղար դասակից, հրեշտակապետերին գնդակից, սերովբեների հետ սրբասած, քանզի վերին գնդերն ամենքն էլ իրենց ներսում բազում բարեկարգություններ են ցուցաբերում, մեծ երկյուղով սրբազան մեղեդիներ նվագում և երանախառն օրհնություններ երգում ամենքի թագավոր Աստծուն։ Աղոթքի ժամանակ նրանց հետ խառնիր դու քո անձը, նրանց սրբազան կարգին եղիր նախանձավոր և աղոթիր Աստծուն, որ մերձ է ամենուր, լսում է նախքան խոսելը և գիտի ամեն ծածուկ միտք, եթե այսպես աղոթես, բազում վարձ կստանաս։ Սուրբ Եզնիկ Վարդապետ, լավ է հստակ խորհրդով քնել, քան պիղծ խորհրդով աղոթել և վարձ չստանալ և իզուր չարչարվել։ Հնազանդվիր սիրով, աղոթիր հուսով, աշխատիր հավատքով և կպայծառանաս երկնային հարսանիքում։ Երբ աղոթում ես, հավաքիր խորհուրդդ և ապա սաղմոսիր։ Եթե թշնամու համար չես աղոթում այնպես, ինչպես քեզ համար, ապա լավ է չաղոթել։ Եթե մեկից որևէ բան ես ստանում, հիշիր սովորական աղոթքի մեջ։ Սուրբ սրտից բխած աղոթքը պատարագի փրկություն է գործում։ Թող սնոտի խորհուրդներն ու խոսքերը, բևեռիր քեզ Աստծո երկյուղին և խորհիր դատաստանի օրվա մասին։ Երբ աղոթում ես, իմացիր, թե ում հետ ես խոսում կամ ինչ ես խնդրում և խորհուրդդ քո մեջ հավաքիր։ Խնդրենք այն, ինչ Քրիստոս խոստացավ, թե ուր ես եմ, այնտեղ և իմ պաշտոնյան կլինի։

Նարեկ Աղութամատյան, բան 91-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր, գթած Տեր և ողորմած Աստված, մեծ անուն, ահեղ ձայն, սաստիկ կոչում, անհաս լուր, դողալի բարբար, հիասքանչ հնչում, քաղցր ամենողորմ և բարերար հուսադրություն, որից վախենալով սասանվում են բոլոր ստեղծական բնությունները. Քո ահի պակուցիչ սպառնալիքից սերովբեները սավառնում են, քերովբեները թևասքողում, լուսակերպների խմբերը պարուրվում, երկնային բոլոր պետությունները հիացած երկնչում են, և մեծապես դողալով ցնծում միասնական բերկրալից տոնախմբությամբ. Դևերը զարհուրում են, չարի գնդերն ընկրկում, խավարասեր հոգիները չքանում, օտարի հրեշտակներն անդունդ գլորվում, ընդդիմամարտի հարձակումները խափանվում են խաչի նշանով, քինոտ ամաղեկացիները փակվում են ստորին բանտում, հակառակորդի խմբերը պաշարվում են անխզելի հանգույցներով, մահազենների կաճառները արգելափակվում անզերծ զնդանում, դևերի հույլերը պրկվում ահեղ հրամանիտ մետաղներում, ընդդիմախոսների դասերը կարկվելով պապանձվում, անտեսանելիների բազմությունները պարավանդվում կորստյան հյուծմամբ, դերաքրիստոսի հրեշտակները նեղվում անքակտելի շղթաներում. Գիշերվա այս ժամին ահա ձեռքիս մատներով քեզ եմ կարկառում նշանիդ դիառնագրությունը, որ չես մթնում անգիտության խավարով, ամենատես, այլ անմատույց լույսի մեջ ես հանգստանում և բնակվում։ Գոհաբանությամբ աղաչող վշտահարիս ընդունիր հզորի թևերի պաշտպանության տակ, փրկիր օտարամուտ պխտոր ցնորքներից, մաքրիր սրտիս աչքերի տեսողության զգայարանը, կենաց փայտովդ ամրապնդիր ինձ տխրալի անուրջների դեմ, քո արյամբ սրսկիր կացարանիս շուրջ բոլորը, կենարար կողիցդ կաթածով գծագրիր ելումուտիս ճամփան, քարակերպիտ պատկերը թող պահպանարան լինի երթիկիս, վերուղված աչքերս թող տեսնեն քո փրկագործ չարչարանքների խորհրդանիշը, տանջանքներիդ գործիքը թող դրոշմվի իմ տամ բարավորին, հույսիս հավատը թող քո օրհնության ծառից կախվի։ Արգելիր այս նշանովդ Տեր հոգիների սատակչին, թող անխափան ներս մտնի հույսի պաշտպանը, ցավերի սաստիկ ծանրության հետ մեղքերիս բեռն էլ թեթևացրու, և մահճիս մտամփոփ լրարանում մտաբերելով հուսահատության այդ դառն պտուղները, ամենագետիտ խոստովանում եմ չարաչար անօրենություններիս անհամար գործերը։ Հոգնածիս հանգստացրու այս բազմածուպ աշխատանքից, վերացրու հոգուս կործանման տարակույսների տագնապը, դառնությունը վշտերի հետ, հեծությունը ախտերի հետ, անսկությունը դժվարությունների հետ, հառաչանքները խորտակումների հետ, սրտաբեկությունը ապշությունների հետ, թմրությունը շվարումների հետ, արբեցությունը հիմարությունների հետ, թերամտությունը խելագարությունների հետ, սիրո սառչելը ցանկասիրության ախտի հրակես ջերմության հետ, օժանդակիր բազմատխուր տարտամությամբ տկարացածիս, շնորիդ բարեգործ աչով, նորոգողիդ ձեռքով, կենսաբաշխիդ մատով, մշտափայլիդ փառքով, անեղծիդ հարակայությամբ, զվարթականիդ երեսով, պաշտելի էիդ իսկությամբ և երկրպակելի բարձրությամբ։ Կտրիր կորստաբեր խեղտումիս չարաչար հեծությունը, չարինոր գյուտը, բանսարկուի հին խարդախությունը, մահվան

հանցավոր ծառայիս զգայություններից անդեպ մտածումները, բասրելի կրքերը, խոտելի վարքը, անամոթ դիպվածները, վրիպելի հետքերը, ծաղրելի պատրանքները, անգոստնելի խորուրդները և արհամարելի ավելորդաբանությունները։ Քեզ ապավինածիս պատրաստիր անսխալ հոգով և անբիծ մարմնով, պաշտպանելով քամիների փչումից, բռնի հարվածներից, փոթորիկների բախումից, մրիկների պորտկումից և գազանների հարձակումից։ Երբ փակեմ աչքերս, թող չստվերանա սրտիս նայվածքը, այլ զվարթանա, պայծառանա, վայելչանա և փայլի քեզ հետ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, անշիջանելի լուսավոր վարմամբ։ Քո խոսքով մաքրիր ննջատեղիս խորամանկությունից, մտածրությունից, քեզ ատելի հիշողություններից, վերնամարտ մտածումներից, հանցավոր մորոսություններից, տիրանենք անշնորհքությունից և աստվածնդեմ պառակտումներից։ Վերակացու եղիր ինձ վերնային քո գնդերով, պետություններով, իշխանություններով, անհաղթ զորավորներով, որոնք մաքուր մատակարարներն են Սուրբ Աստվածությանդ։ Թող պահապան լինեն առաքյալներն ավետյաց ավետարանով, մարգարեները կտակարաններով և երջանիկները վախճանի օրը քեզ ընծայված աղոտքներով։ Այնժամ երկյուղով և քեզ հաճելի տրտմությամբ ես կնիրհեմ և քո շնորով գզարտնեմ կրկնակի ուրախությամբ։ Իսկ եթե վհատությամբ ննջեմ, դարձյալ հոգևոր բերկրությամբ թող արթնանամ։ Եթե մեղքով ընկողմանեմ, թող վերստին կանգնեմ մաքուր խղճով և անախտ անբծությամբ։ Լսիր իմ հեծաձայն և ամենահառաջ խնդրանքները, միակ բարեգութ, Սուրբ Աստվածածնիդ և բոլոր արթարների ու ընտրյալ նահատակների բարեխոսությամբ, և Սուրբ ու անմահ զվարթունների դասերի հետ բոլորի կողմից քեզ փառք եմ վերառաքում իմ ձայնով, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, և ամեն ինչի ստեղծող ու նորոգող Սուրբ Հոգու, հավիտյանս հավիտենից ամեն։

Մեսրոպ մշտոց, ապաշխարության աղոտք, բազում են քո գթությունքդ։ Կատարում են Գրետա Անտոնյանը, սոպրանո, և Հայհամերգի շարական հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարները, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Դանիելյան։

Հնչեց Մեսրոպ Մաշտոցի ապաշխարության աղոթքը, բազում են քո գտությունքդ, կատարեցին Գրետա Անտոնյանը սոպրանո և Հայհամերգի շարական հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարները, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Դանիելյան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անդրե Կարդինալ Դեստուշե, օպերա-բալետ «Էլեմենտներ», կատարում է Լիմոժի բարոկո անսամբլը, ղեկավար Ջի.Մ. Հասլեր։

Հնչեց Անդրե Կարդինալ Դեստուշեի «Էլեմենտներ» օպերա բալետը Լիմոժի բարոկո անսամբլի կատարմամբ, ղեկավար Ջի.Մ. Հասլեր։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Աֆրիկյան հեքիաթներ, կարդում է Սարգիս Նաջարյանը։ Սարդն ու Կրյան։
2: Սարդը միշտ սոված էր, անընդհատ ուտել էր ուզում։ Բոլորն էլ գիտեին, որ նա որքրամոլ է։ Նա միշտ ձգտում էր ավելին ունենալ, քան իրեն հասնում էր։ Այդ պատճառով էլ բոլորը խուսափում էին նրանից։ Բայց մի անգամ Սարդի տանը մոտեցավ մի օտարեր գրացի։ Դա Կրյան էր։ Կրյայի տունը շատ հեռու էր։ Նա ամբողջ օրը քայլել էր արևի տակ, հոգնել և սովածացել էր։ Սարդը ստիպված նրան տուն հրավիրեց և հյուրասիրեց։ Իհարկե Սարդը այդ բանը արեց բոլորովին չուզենալով։ Բայց եթե Սարդը հոգնած ճամփորդին չհյուրընկալ էր, ամբողջ շրջապատը այդ մասին կիմանար և կդատապարտեր նրան։ Եվ Սարդը Կրյային ասաց. «Այ, այնտեղ առուկա, կարող ես ոտքերդ լվանալ»։ Արահետով իջիր արվի վրա, մինչև վերադառնաս, ես ճաշը կպատրաստեմ»։ Կրյան որքան կարող էր, արագ իջավ արվի ափը, ոտքերը լվաց և արահետով ետ վերադարձավ։ Սակայն արահետը փոշոտ էր, և նա մինչև Սարդի տունը հասավ, նրա ոտքերը դարձյալ կեղտոտվեցին։ Այդ ժամանակ Սարդը ուտելիքը դրել էր սեղանին։ Ճաշից գոլորշի էր բարձրանում և այնքան ախորժելի բուրմունք էր տարածվել, որ Կրյայի բերանի ջուրը գնաց, չէ որ արևածագից հետո նա ոչինչ չէր կերել։ Սարդը խոժորված նայեց Կրյայի ոտքերին։ «Ոտքերդ շատ կեղտոտ են, չես ուզում ճաշելուց առաջ լվանալ»։ Կրյան նայեց իր ոտքերին և իսկապես այնքան կեղտոտ էին, որ նա ամաչեց։ Ապա ետ դարձավ և նորից գնաց արվի կողմը, խնամքով լված ոտքերը և վերադարձավ Սարդի տունը։ Սակայն Կրյայի համար քայլելն այնքան էլ հեշտ չէր։ Երբ նա հասավ Սարդի տունը, Սարդն արդեն սեղան էր նստել։ «Համեղ ճաշ է, չէ»՝ հարցրեց Սարդը, ապա նորից նայեց Կրյային ու ասաց. «Ինչ է, չես ուզում լվացվել»։ Կրյան նայեց ոտքերին, նա այնպես էր շտապել, որ ճանապարհին փոշի էր բարձրացել և նրա ոտքերը փոշոտվել էին։
3: «Ես ոտքերս լվացել եմ, երկու անգամ եմ լվացել, քո փոշոտ արահետն է մեղավոր»։
4: «Օ, դու վիրավորում ես ինձ»։
2: Նա բերանը լիքը լցրեց ճաշով և ձևացրեց, թե նեղացավ։
3: «Չեմ վիրավորում, ես ուղղակի ուզեցի քեզ բացատրել, թե ոտքերս ինչից են կեղտոտ»։
4: «Դե լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, մի անգամ էլ լվացվիր և արի ճաշենք»։
2: Կրյան նայեց ու տեսավ, որ ճաշի կեսն արդեն չկար, իսկ Սարդը շտապում էր մնացածն ուտել։ Կրյան շրջվեց ու գնաց արվի կողմը, ոտքերը լված և տուն վերադարձավ, բայց գնաց ոչ թե արահետով, այլ թփուտների ու խոտերի միջով։ Ճիշտ է, նա ավելի շատ ժամանակ կորցրեց, բայց ոտքերը չփոշոտվեցին։ Երբ Կրյան տուն հասավ, տեսավ, որ Սարդն արդեն շրթունքներն է լպստում։
4: «Ահ, ես ու դու ինչ հրաշալի ճաշեցինք»։
2: Կրյան նայեց ափսեի մեջ, որն արդեն դատարկ էր, նույնիսկ ճաշի հոտն էլ չկար։ Կրյան շատ սոված էր, բայց Սարդին ոչինչ չասաց, միայն ժպտում էր։
3: «Այո, լավ կերանք, դու շատ բարի ես ձեր գյուղով անցնող ճամփորդների հանդեպ, եթե մի օր էլ դու գաս իմ ապրելատեղը, վստահ եղիր, որ ես էլ այդքան լավ կընդունեմ քեզ»։
4: «Դե լավ, դե լավ, դատարկ բան է»։
2: Կրյան գնաց, նա ոչ ոքի չպատմեց, թե Սարդը ինչպես ընդունեց իրեն։ Բայց շատ ամիսներ հետո այնպես պատահեց, որ սարդն ընկավ իր տանից հեռու մի վայր, որտեղ կրյան էր ապրում։ Սարդը կրյային հանդիպեց լճապին, կրյան արևի տակ տաքանում էր։
3: Սարդ եղբայր, հիմա այնքան հեռու ես քո տնից, գուցե ինձ հետ ճաշես։
4: Այո, կարգը հենց այդպես է, երբ մարդ իր տնից հեռու է, նրա արած երբեմնի արատաձեռնությունը հատուցվում է։
3: Նստիր այստեղ լճապին, իսկ ես իջնեմ ներքև ու քեզ համար ուտելու որևէ բան պատրաստեմ,
2: ասաց կրյան։ Նա ապից սահեց ու սուզվեց լճի հատակը, որտեղ և ճաշ պատրաստեց։ Ապա ջրի երես դուրս եկավ և անհամբեր սպասող սարդին ասաց.
3: «Ճաշը պատրաստ է, իջնենք ներքև ճաշելու»։
2: Եվ կրյան սուզվեց ջրի հատակը։ Սարդը սովածությունից մեռնում էր, նա ցատկեց ջուրը, բայց այնքան թեթև էր, որ մնաց ջրի երեսին։ Նա ոտիկներով անդադար չլմփացրեց ջուրը, այս ու այն կողմ ցայտեցրեց, բայց այդպես էլ չկարողացավ ջրի մեջ սզվել։ Նա երկար ու ապարդյուն փորձեց իջնել ջրի հատակը, որտեղ կրյան ճաշում էր, բայց բան դուրս չեկավ։ Շուտով կրյան շրթունքները լպստելով ջրի երես բարձրացավ։
3: «Ինչ պատահեց, միթե չես ուզում ուտել, ուտելիքը շատ համեղ է, շտամպիր»։
2: Սարդը դարձյալ սուզվելու հուսահատ փորձարեց, բայց առաջվա նման մնաց ջրի երեսին։ Վերջապես նրա գլխում մի հրաշալի միտք ծագեց։ Նա վերադարձավ լճապ, բաճկոնի գրպանները լցրեց մանր քարերով ու իսկույն ծանրացավ, այնքան ծանրացավ, որ հազիվ էր կարողանում շարժվել։ Նա նորից ցատկեց ջուրը և այս անգամ սուզվեց հատակը, որտեղ կրյան էր նստած։ Կրյան ճաշի կեսը արդեն կերել էր, իսկ սարդը սոված էր, նա հենց որ ուզեց ուտել, կրյան քաղաքավարությամբ ասաց նրան.
3: «Իմ սիրելի բարեկամ, ներիր ինձ, մեզ մոտ ընդունված չէ բաճկոնով ճաշելը, հանիր և սկսենք ուտել»։
2: Կրյան բերանը լիքը ուտելիք առավ և սկսեց ծամել։ Մի քանի րոպե հետո նրանց առաջ դրված ուտելիքից ոչինչ չմնաց։ Սարդը սովածությունից ուժասպար էր եղել։ Կրյան նորից մի մեծ պատար դրեց բերանը, սարդը բաճկունակը վրայից հանեց և այն է ուզում էր նետվել ուտելիքի վրա, բայց առանց քարերի նորից թեթևացավ ու արագ բարձրացավ ջրի երեսը։ Ահա թե ինչու մարդիկ ասում են. «Ինչ բրդես, այն էլ կխրթես»։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Էդվարդ Հայրապետյան, Կորուսյալ օդապարիկը, կատարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: Հնչեց Էդվարդ Հայրապետյանի կորուսյալ օթապարի կստեղծագործությունը Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։
1: Անգլիական պոեզիայի և երգի ոսկե դարաշրջանի երաժշտություն, կատարում է Բոստոն կամերատա անսամբլը, մենակատարներ Աննե Ազեմա սոպրանո, Նոել Բիսոն սոպրանո, Քարեն Քլարկ մեցո սոպրանո, Վիլյամ Հայթ տենոր, Ջոել Ֆրեդերիքսեն վին, դիրիժոր Ջոել Քոեն։

Հնչեց անգլիական պոեզիայի և երգի ոսկե դարաշրջանի երաժշտություն։ Կատարեց Բոստոն կամերատ անսամբլը, մենակատարներ Աննե Ազեմա սոպրանո, Նոել Բիսոն սոպրանո, Քարեն Քլարկ մեցո սոպրանո, Վիլյամ Հայթ տենոր, Ջոել Ֆրեդերիկսեն, Վին դիրիժոր Ջոել Քոեն։ Մորիս Ռավել, Գնչուհին, կատարում են Աննե Սոֆի Մուտերը, Ջութակ, և Վիեննայի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

Հնչեց Մորիս Ռավելի «Գնչուհին» պիեսը, կատարեցին Անե Սոֆի Մուտերը, դյութակ, և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

Պաղոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը Տիմոթեոսին, գլուխ երկրորդ, 20-26 համարներ։ Մի մեծ տան մեջ ոչ միայն ոսկյա և արծաթյա անոթներ են լինում, այլ նաև փայտյա և խեցե։ Կան այնպիսիք, որոնք պատվավոր գործածության համար են, կան էլ, որ ոչ պատվավոր գործածության համար են։ Եթե մեկն ինքն իրեն մաքրի այդպիսի բաներից, կլինի պատվավոր անոթ սրբագործված և պիտանի իր տիրոջը, պատրաստված ամեն բարի գործի համար։ Երիտասարդական ցանկություններից փախիր և գնա արդարության, հավատի, սիրո, խաղաղության և սրբության հետևից նրանց հետ, որոնք մաքուր սրտով աղոթում են տիրոջ անունով։ Բայց հիմար և անմիտ վեճերից խուսափիր, իմացիր, որ դրանցից կռիվներ են ծնվում։ Այսպես ուրեմն, տիրոջ ծառան պետք չէ, որ կռիվանի, այլ բոլորի հանդեպ լինի հեզահամպույր, ուսուցանող, անոխակալ, հանդարտությամբ խրատելու համար հակառակողներին, որ թերևս Աստված նրանց ապաշխարություն տա, որպեսզի ճանաչեն ճշմարտությունը և զգաստանալով ազատվեն սատանայի որոգայթներից, որոնց մեջ բռնված են նրա կամքը կատարելու պատճառով։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 6-րդ, 48-55 համարներ։ Ես եմ կենաց հացը, ձեր հայրերը անապատում մանանան կերան, սակայն մեռան։ Այս է երկնքից իջած հացը, որպեսզի ով որ սրանից ուտի չմեռնի։ Ես եմ կենդանի հացը, որ երկնքից է իջած։ Թե մեկն այս հացից ուտի, հավիտենապես կապրի, և այն հացը, որ ես կտամ, իմ մարմինն է, որը ես կտամ, որպեսզի աշխարհը կյանք ունենա։ Հրեաները իրար հետ բուրըն կերպով վիճում էին և ասում, սա ինչպես կարող է իր մարմինը մեզ տալ ուտելու։ Հիսուս նրանց ասաց, «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չուտեք մարդու որդու մարմինը և չմպեք նրա արյունը, ձեր մեջ կյանք չեք ունենա։ Ով ուտում է իմ մարմինը և ըմպում իմ արյունը, հավիտենական կյանք ունի, և ես նրան վերջին օրը հարություն առնել պիտի տամ»։

Նարեկ Աղութամատյան, բան 91-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր, գթած Տեր և ողորմած Աստված, մեծ անուն, ահեղ ձայն, սաստիկ կոչում, անհաս լուր, դողալի բարբար, հիասքանչ հնչում, քաղցր ամենողորմ և բարերար հուսադրություն, որից վախենալով սասանվում են բոլոր ստեղծական բնությունները. Քո ահի պակուցիչ սպառնալիքից սերովբեները սավառնում են, քերովբեները թևասքողում, լուսակերպների խմբերը պարուրվում, երկնային բոլոր պետությունները հիացած երկնչում են և մեծապես դողալով ցնծում միասնական բերկրալից տոնախմբությամբ. Դևերը զարհուրում են, չարի գնդերն ընկրկում, խավարասեր հոգիները չքանում, օտարի հրեշտակներն անդունդ գլորվում, ընդդիմամարտի հարձակումները խափանվում են խաչի նշանով, քինոտ ամաղեկացիները փակվում են ստորին բանտում, հակառակորդի խմբերը պաշարվում են անխզելի հանգույցներով, մահազենների կաճառները արգելափակվում անզերծ զնդանում, դևերի հույլերը պրկվում ահեղ հրամանիտ մետաղներում, ընդդիմախոսների դասերը կարկվելով պապանձվում, անտեսանելիների բազմությունները պարավանդվում կորստյան հյուծմամբ, դերաքրիստոսի հրեշտակները նեղվում անքակտելի շղթաներում. Գիշերվա այս ժամին ահա ձեռքիս մատներով քեզ եմ կարկառում նշանիդ դիառնագրությունը, որ չես մթնում անգիտության խավարով, ամենատես, այլ անմատույց լույսի մեջ ես հանգստանում և բնակվում։ Գոհաբանությամբ աղաչող վշտահարիս ընդունիր հզորի թևերի պաշտպանության տակ, փրկիր օտարամուտ պխտոր ցնորքներից, մաքրիր սրտիս աչքերի տեսողության զգայարանը, կենաց փայտովդ ամրապնդիր ինձ տխրալի անուրջների դեմ, քո արյամբ սրսկիր կացարանիս շուրջ բոլորը, կենարար կողիցդ կաթածով գծագրիր ելումուտիս ճամփան, քարակերպիտ պատկերը թող պահպանարան լինի երթիկիս, վերուղված աչքերս թող տեսնեն քո փրկագործ չարչարանքների խորհրդանիշը, տանջանքներիդ գործիքը թող դրոշմվի իմ տամ բարավորին, հույսիս հավատը թող քո օրհնության ծառից կախվի։ Արգելիր այս նշանովդ Տեր հոգիների սատակչին, թող անխափան ներս մտնի հույսի պաշտպանը, ցավերի սաստիկ ծանրության հետ մեղքերիս բեռն էլ թեթևացրու, և մահճիս մտամփոփ լրարանում մտաբերելով հուսահատության այդ դառն պտուղները, ամենագետիտ խոստովանում եմ չարաչար անօրենություններիս անհամար գործերը։ Հոգնածիս հանգստացրու այս բազմացուպ աշխատանքից, վերացրու հոգուս կործանման տարակույսների տագնապը, դառնությունը վշտերի հետ, հեծությունը ախտերի հետ, անսկությունը դժվարությունների հետ, հառաչանքները խորտակումների հետ, սրտաբեկությունը ապշությունների հետ, թմրությունը շվարումների հետ, արբեցությունը հիմարությունների հետ, թերամտությունը խելագարությունների հետ, սիրո սառչելը ցանկասիրության ախտի հրակես ջերմության հետ։ Օժանդակիր բազմատխուր տարտամությամբ տկարացածիս, շնորիդ բարեգործ աչով, նորոգողիդ ձեռքով, կենսաբաշխիդ մատով, մշտափայլիդ փառքով, անեղծիդ հարակայությամբ, զվարթականիդ երեսով, պաշտելի էիդ իսկությամբ և երկրպակելի բարձրությամբ։ Կտրիր կորստաբեր խեղտումիս չարաչար հեծությունը, չարինոր գյուտը, բանսարկուի հին խարդախությունը, մահվան առաջնորդի օտար ազդեցությունները, հանապաս եղեռնագործի անպատշաճ երևումները, դժնդակ դևի առաջոք հնարքները, քաշող կախարդի ողոքական բոցաշնչությունը, այս մահահանգույն հանգստարանում պահպանիր ինձ անորոշ մտքերից, մասնավոր սխալանքներից, մեծ գայթակղություններից, հոգր սայթաքումներից, խափեական չար ձանձրույթից, հեռացրու հանցավոր ծառայիս զգայություններից անդեպ մտածումները, բասրելի կրքերը,
խոտելի վարքը, անամոթ դիպվածները, վրիպելի հետքերը, ծաղրելի պատրանքները, անգոստնելի խորուրդները և արհամարելի ավելորդաբանությունները։ Քեզ ապավինածիս պատրաստիր անսխալ հոգով և անբիծ մարմնով, պաշտպանելով քամիների փչումից, բռնի հարվածներից, փոթորիկների բախումից, մրիկների պորտկումից և գազանների հարձակումից։ Երբ փակեմ աչքերս, թող չստվերանա սրտիս նայվածքը, այլ զվարթանա, պայծառանա, վայելչանա և փայլի քեզ հետ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, անշիջանելի լուսավոր վարմամբ։ Քո խոսքով մաքրիր ննջատեղիս խորամանկությունից, մտածրությունից, քեզ ատելի հիշողություններից, վերնամարտ մտածումներից, հանցավոր մորոսություններից, տիրանենք անշնորհքությունից և աստվածնդեմ պառակտումներից։ Վերակացու եղիր ինձ վերնային քո գնդերով, պետություններով, իշխանություններով, անհաղթ զորավորներով, որոնք մաքուր մատակարարներն են Սուրբ Աստվածությանդ։ Թող պահապան լինեն առաքյալներն ավետյաց ավետարանով, մարգարեները կտակարաններով և երջանիկները վախճանի օրը քեզ ընծայված աղոթքներով։ Այնժամ երկյուղով և քեզ հաճելի տրտմությամբ ես կնիրհեմ և քո շնորով գզարտնեմ կրկնակի ուրախությամբ։ Իսկ եթե վհատությամբ ննջեմ, դարձյալ հոգևոր բերկրությամբ թող արթնանամ։ Եթե մեղքով ընկողմանեմ, թող վերստին կանգնեմ մաքուր խղճով և անախտ անբծությամբ։ Լսիր իմ հեծաձայն և ամենահառաջ խնդրանքները, միակ բարեգութ, Սուրբ Աստվածածնիդ և բոլոր արթարների ու ընդրյալ նահատակների բարեխոսությամբ, և Սուրբ ու անմահ Զվարթունների դասերի հետ բոլորի կողմից քեզ փառք եմ վերառաքում իմ ձայնով, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, և ամեն ինչի ստեղծող ու նորոգող Սուրբ Հոգու, հավիտյանս հավիտենից ամեն։

0: ռադիո, հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Անտոնիո Վիվալդի, Գլորիա Ռե մաժոր, կատարում են Մոնտեվերդի երգչախումբը և անգլիական բարոկկո մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Ջոն Էլիոթ Գարդիներ։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Գլորիա ռե մաժոր» ստեղծագործությունը Մոնտեվերդի երգչախմբի և անգլիական բարոկկո մենակատարներ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջոն Էլիոթ Գարդիներ։ Անտոն Ռուբինշտեյն, Սիմֆոնիա համար 2, դո մաժոր, օպուս 42, Օվկիանոս, առաջին մաս, Allegro Maestoso, կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իգոր Գոլովչին։

0: Հնչեց Անտոն Ռուբինշտեյնի համար երկու սիմֆոնիայի առաջին մասը, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իգոր Գոլովչին։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն, սիրելի ունկնդիրներ, այսօր զրուցելու ենք սրբախոսական գրականության վերաբերյալ։ Մեր հյուրն է, մեր զրուցակիցն է աստվածաբանության դոկտոր, Հայաստանի աստվածաշնչային ընկերության ծրագրերի ղեկավար Մարիանա Ապրեսյան։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Շատ հաճելի է, սիրելի Վարդան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Եկեք նախ խոսենք ընդհանուր սրբախոսական գրականության բովանդակության մասին։ Գիտենք, թե այն որքան կարևոր է մեր եկեղեցական տոնացույցում, նաև որպես հոգեշահ, հոգևոր ընթերցանության նյութ։ Հասկանանք նախ, թե ինչպիսի բաժիններից է բաղկացած սրբախոսական գրականությունը։
2: Նախ ասեմ, որ սրբախոսական գրականության միջև բաժինների մասին խոսելը, հասկանանք ինչպես է ձևավորվել այդ գրականությունը։ Իբրև ձևավորում ես կարող եմ ամենաառաջինը ընդգծել, որ այդ ամենը սկսվեց քրիստոնեական հալածանքների ժամանակաշրջանում, երբ որ քրիստոնյաները համարվում էին պետությանը վտանգ սպառնող, հռոմեական կայսրությանը վտանգ սպառնող մարդիկ, եւ իրենք առաջին հերթին նախ պետական դավաճաններ էին եւ ընդդիմադիրներ էին, այսօրվա լեզվով խոսեմ, եւ իրենց հետապնդում էին իշխանությունները, եւ առաջիքալ, երբ որ իրենց ձերբակալում էին, դա դատավորին, նահանգապետին, կուսակալին ներկայացնելն էր։ Այդ ժամանակ ինչ էր կատարվում, իրենք ներկայանում էին եւ սկսում էին խոսել դատարանում։ Երբ որ իրենք դատարանում ներկայացնում էին իրենց եւ իրենց համոզմունքները եւ խոստովանում էին Հիսուսին, իրենց դավանությունը եւ մնացյալ ամբողջ պատմությունը բերում էին, վկայակոչում էին, ամբողջ այդ ընթացքում դատական պրոցեսը նոթագրում էին նոտարները։ Մեր այսօրվա նոտարները այն ժամանակվա դատական գրագիրներն էին, որոնք որ ամբողջ դատական պրոցեսը սղագրում էին։ Այնուհետև դա գրանցվում էր պետական գրանցամատյանում որպես դատական գործ եւ պահվում էր արխիվում։ Դրան կոչում են ակտա կամ ջեստա, որոնք որ հետո ավելի ուշ քրիստոնյաները ունենալու համար այս կամ այն քրիստոնյայի նահատակության մասին պատմությունը, որովհետեւ ի վերջո դատական պրոցեսից հետո արդեն հնչում էր դատավճիռը, որը մահվան դատավճիռներ, որպեսզի ունենային իր մասին ամբողջ տեղեկությունը եւ կարթային հետո արդեն ձևավորվող եկեղեցու, որպեսզի հիշատակը վկայակոչեին եւ տոնեին։ Շատ հաճախ երբեմն ծանոթների միջոցով, երբեմն գումարի դիմաց իրենք դուրս էին բերում այդ ակտերը, ընդհորինակում էին եւ սկսում էին տարածել, այսինքն գրականության ձևավորման մի փորձ էր նախ գրանցամատյաներից դուրս բերված դատական ակտերը։ Բացի դրանից մենք ունենք նաև առանձին նմուշներ ականատես վկաների կողմից գրված, որոնք որ կարող են լինել նահատակի մոտ կանգնած մարդիկ կամ բարեկամներ, որ գրում են հետո ամբողջ պատմությունը, նույնիսկ տանջանքները, մանրամասնությամբ, ինչ խոսեց, ինչպիսի հրաշք տեղի ունեցավ հոգին ավանդելու ժամանակ կամ վերջին աղոթքը, դրանք բոլորը վկայում են, որ այդ պահին այդտեղ եղել է ականատես մեկը, կամ ինչ որ մեկը, ով լսել է դրա մասին, ասենք ամբոխում եղած մարդկանց կողմից, այսինքն կամ ականջալուր եղած մեկը։ Եվ այս առանձին գործերը հետո, երբ որ գրանցվեցին եկեղեցու դիպտիխներում, արդեն վերածվեցին իրենք ժողովածուի, եւ այսպիսի մի սրբախոսական գրականության մի ձև էր նախ առանձին գործերը, հետո արդեն դա ժողովածուի վերածված, արդեն եկեղեցու ներսում, հետո արդեն մեր հայերի կողմից, որոնք հավաքվեցին եւ ամբողջացվեցին իբրև առանձին ժողովածուներ։
1: Հետևելով ձեր խոսքին, շատ հետաքրքրական պատկեր է ստեղծվում, մենք կարող ենք պատկերացնել, թե ինչպես է ձևավորվել սրբախոսական գրականության գրական ժանրը, որովհետև այլ բանը, երբ դու ստանում ես վկայի մարտիրոսության դատավարության ակտերը կամ ինչ-որ անձնական վկայություններ, այլ բանը, երբ դա պետք է շարադրես եւ դա պետք է քարոզվի, դա պետք է տարածվի
2: եկեղեցում։ Այո, եվ դրա կարևորությունը նրանում է կանում, որ նախ այդ պատմության շարադրման միջոցով այ վկայագիրը, հա, կոնկրետ բառակա, վկայագիրը շատ հաճախ, երբ որ շարադրում էր պատմությունը, եթե կար կսկտուր տվյալներ, երբեմն դիմում էին նաև դատական այդ ակտերի մեջի բովանդակության օգնությանը, որպիսի ավելի ընդարձակելու բարքը, վկայությունը, համը լրացնում են այդտեղից այդ տեսարանները, հարցու պատասխանը դատավորի եւ նահատակի միջև տեղի ունեցած անջանքների մանրամասն տեսարանները, հա, աղոտքը իր հնչեցրած կամ վերջի խոսքը կամ տեսիլքը, որ ինքը տեսնում է հոգին ավանդելուց, այդ ամենը արդեն ստանում է հետագայում արդեն մեր կողմից ծիսական երանգ, հա, մենք այսինքն այդ տեքստերի բնագրերի միջոցով մենք կարողանում ենք տարբեր շերտեր շերտազատել, մենք ունենք դրա ծիսական բովանդակություն, ունենք վաղ քրիստոնեական շրջանում մարդկանց մոտեցման, իդեալոգիայի, քրիստոնեական միջավայրի, չեմ ասում, որ գրությունը ուներ հստակ կառուցվածք, որը վկայագիր անպայման պետք է այդ կանոնները պահեր, այսինքն կամուտք, ներկայացվում է ով է նահատակը, ինչ շրջանից է, ինչ ընտանիքից է սերում, կրթություն ունի թե չունի, Աստուց է տրված այդ կրթությունը, շնոր է ստացել մանկությունից, եթե կա ծառայություն անպայման նշվում, այսինքն մի ամբողջ մուտք կա կառուցվածքային նախքան բուն թեմային անցնելը, եթե կարճ են, օրինակ մեր ժողովածուներում ասենք ունենք մեկ քանի տողով, հա, կայության մասին տեղեկություն, այդ նշանակում է, որ այդ լրացուցիչ ինֆորմացիաները վկայագրի ձեռքից պակասել են եւ չկաղացել լրացել, բայց եթե իրենք կաղացել են իմի բերել հավաքել, դա շատ ճոխ վարք է հետագայում ստացվել եւ մենք ունենք լիակատար վարք սրբոց աշխատությունը Արևոն Դալիշյանի ձեռամբ ամենասկզբում։
1: Գրական ժանրը քննելիս վարկած կա գրականագետների մոտ, որ սրբախոսական գրականությունը իր վաղ ձևավորման փուլում 3-4 դարերում հիմք է ունեցել հին հունական առասպելներն ու հերոսապատումները։ Պարզապես այդ գրականության ոգին քրիստոնեությունը փոխել է նրա մեջ, հերոսականությունը ձևափոխելով դե որպես հերոսական հոգևոր սխրանք։
2: Այո, կան այդ մոտեցումը, որով հետև պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ մենք ունենք սրբախոսական ժողովածուն ձևավորման երկու փուլ՝ քրիստոնեական եւ ոչ քրիստոնեական, հա, ոչ քրիստոնեականն ու եթե մենք նայում ենք, մենք ունենք այդ նույն վարկ, այսինքն կեսագրական կոչված երևույթը, որ կա մեր անտիկ հեղինակների մոտ, դա որպես գովք գործածվել է, օրինակ թե կուսկայսրերին, կուսակալներին, այն պատվիրված, հա, աշխատանքներն են, որոնք, որ այդ գովքը անպայման արվել է մասնագետների կողմից եւ տրվել է պատվիրատուին, դա ունեցել է իր ձևաչափը, այդ ձևաչափը այդ կենսագրականի կամ գովքի վերծվել է քրիստոնյա հեղինակների կողմից եւ դա մեր պատկերացման բասած այսքան ֆորմատը փոխվել է դառնալով սրբախոսական կամ քրիստոնեական, նույն ձև կարող եմ ասել հրաշապատումների եւ տեսիլքների մասին։ Այդ ժանրը, որ մտել է, այո, ոչ քրիստոնեական ժամանակաշրջանից է մտել սրբախոսական բնագրերի մեջ եւ հրաշքները այդ առասպելաբանության ձևաչափով ագրված, այսինքն այն պետք է ունենար շատ կարեւոր հենակետ, այսինքն դա բարու եւ չարի անվերջ մարտն է կռիվներ արհետ եւ ի վերջո բարու հաղթանակը չարին, որը որ պետքա հիմք դառնար քրիստոնյայի համար իբրև հոգեշահ պատմություն նրա քրիստոնեական արժեհամակարգի կերտման, դասիրակության և ճիշտ կրթության և հավատքի մեջ զորանալու համար որպես հիմք, իսկ տեսիլքների մասի պատմություններ, որ մենք շատ հաճախ ունենք մեր վկայաբանական տեքստերում, դա էլ էլի ոչ քրիստոնյական ժամանակաշրջանում տարբեր, հա, դպրոցների, փիլիսոփայական կամ այլ ինչ-որ ուղղությունների հարող այդ երևույթը եղել է, այսինքն որ կա մեկը գերբնական ուժով օժտված, որ գալիս խոսում է եւ հատուկ ուղղություններ է տալիս կամ պարտականություններ է տալիս ապագայի հետ կապված տվյալ մարդուն, ով որ ընտրված է այդ առաքելությունը կատարելու, նույն կերպ էլ այդպես այդ ժանրը սահուն մտել է վարքաբանական գրականության եւ ժողովածուների մեջ։
1: Մենք տեսնում ենք փաստորեն, որ վարքաբանական սրբախոսական գրականության մեջ կան կրկնվող նարատիվներ, պատումներ, հստակ կանոն գոյություն ունի, թե ինչպես պետք է շարադրվեն այդ տեքստերը, սկիզբը ինչպես միշտ այդ հակայի կյանքի նկարագրությունն է, հետո նրա դարձը, նրա կրթությունը, հետո ինչ-որ կոնֆլիկտ հեթանոս քրմի կամ տիրակալի հետ, հետո նա գալիս է Ատյանի առջև, վկայում է իր հավատի մասին, հետո արդեն մարտիրոսություն, որը հետևում է ուրացման պահանջը մերժելուն, սոսկալի չարչանքներ մահ եւ ինչպես միշտ դայո հաղթական պսակ, այդ վկայաբանությունը, մարտիրոսությունը դրդում է այլ մարդկանց, որպեսզի դառնան այդ հավատքին, Եվ եթե մենք ուշադրություն դարձնենք հայ եկեղեցու վաղ վարկաբանական տեքստերին 5-10-րդ դարերի, մեզ մոտ էլ բավական հետաքրքիր նարատիվներ կան, դիցուք եթե Եղիշեի Վարդանանց վարկաբանությունը վերցնենք, սկզբից եւ հետ ստանում է հստակ ազգային ազատագրական նրբերանգ մեր վարկագրական գրականությունը, պայքար օտարերկրյա այլադավան զավթիչների դեմ, հատկապես անկախությունը կորցնելուց հետո նաև պայքար մուսուլմանական լծի դեմ, և հենց այդ նրբություններն են ազգային վարկաբանության մեջ տարբերակիչ կարելի համարել։
2: Նախ ասեմ, որ այդ ամեն ինչը գալիս էր դեռևս, այսինքն մեր վարկագիրները, որոնք հիմնականում հոգևոր հայրեր են, իրենք ունեն իրենց առաջ Մակաբայցիների աստվածաշնչյան պատմության օրինակը, և այդ օրինակով կերտելով իրենք փորձել են, այսինքն օտարի լծից ազատվելու, ինքնակազմակերպվելու, հա, հավատարի մնալու հավատքի և պետական, հա, այդ արժեքների մեջ, և այս երևույթը դնելով, և մենք էլ միշտ այդ խնդիրը ունեցել ենք մեր ամբողջ պատմության ընթացքում, դնելով վարկաբանական բնագրերի մեջ, մենք կարողացել ենք մեր նպատակին հասնել, որպեսզի հավատացյալը եկեղեցում կամ ծիսական առողջությունների ժամանակ, լսելով այդ պատմությունները, կարողանա դա ընկալել որպես նախատիպ կամ լավ օրինակ այդ ոգով, հա, իրենց ոգով ոգեշնչվելու և այդ օրինակով ապրելու համար։ Դա շատ օրինակ արդիական է, նաև արաբական տիրապետության ժամանակ գրված, հա, մեր վկայագիրների մենք շատ ակնհայտ մենք տեսնում ենք, դրանից հետո մենք նույնը տեսնում ենք խմբային և անհատական մեկնահատակություններ, հա, ունենք մնագրերում, որոնք որ երկու դեպքում էլ ընդգծվում է այդ երևույթը, այսինքն ազգապահպանության, ոչ միայն այստեղ էլ տեսնում ենք քրիստոնեության հիմքերին հաստատուն մնալու, այլ նաև ազգապահպանության հարցը կա դրված, հատկապես օրինակ Աճարյան Մանանձյան երկաթորիակի մեջ, եթե մենք նայում ենք 1155 թվականից մինչև 1843 թվական գրված առանձին պատմությունները, մի փոքր կամ խմբերով նահատակության դրվագները մոնղոլների կողմից, քրդերի կողմից, սելջուկների կողմից, այդ ամբողջը էլի վկայում է նրա մասին, որ մեր ժողովուրդը կարծես թե տարանջատում չկա, ինքը հավատքի համար է կրվում, թե պետության պահպանման, ինքնության պահպանման համար, ու այս երկուսի սինթեզը մինչև երևի սովետական կարգերի հաստատումը մեր ժողովրդի մտապատկերի մեջ առանձնացված չի եղել, և երևի դրա մնացորդները մենք հիմա էլ ունենք ժողովրդի մեջ, կա, հա, երբ որ մենք ունենք պատերազմ, համարելով կռիվը Սուրբ, և դա մեր հիմքում ադրված եղել, և այդպես էլ դաստիարակվել է մեր ժողովուրդը լսելով այդ հոգեշահ պատմությունները։
1: Փորձենք նաև տիպաբանական զանազանում մտցնել սրբախոսական գրականության մեջ, գիտենք, որ կան վկայաբանություններ, վարքագրություններ, և կան սրբերի, սրբոց վարքեր, դրանք ըստ բնույթի տարբերվում են, որովհետև վարքը ներկայացնում է սրբակենցաղ անձնավորության կյանքի ուղին, նրա հոգևոր ձեռքբերումները և հոգևոր խրատները, իսկ մարտիրոսաբանությունը, վկայաբանությունը դա լիովին այլ է, և նաև բերենք դրանց շարադրման տիպաբանական առանձնահատկությունները, մենք ունեցել ենք պատմագրական ճյուղ, ասենք Ագաթանգեղոս, Եղիշե, ովքեր միահյուսել են պատմագրությունը վկայաբանության և վարքագրության հետ, և մեզ են փոխանցել այդ կերպարներին, և բնականաբար եկեղեցին ունենալով հստակ ձևավորվող տոնացույց այդ Տերունի և ապաշխարության օրերի հետ մեկտեղ կարիք է ունեցել լրացնելու սրբոց տոները, վերցրել է համաքրիստոնեական սրբերի ու վկաների ներառելով իր տոնացույցում, և բնականաբար նրանց վարքերն ու վկայաբանություններն էլ ներառել է ծիսական ժողովածուների մեջ, տոնականներ, հայսմավորքներ, և ընթերցել է հավատացյալների համար։
2: Սկսենք նրանից, որ 4 դարի Կարթագենի ժողովի ժամանակ 54-րդ կանոնով կանոն ընդունվեց ընդհանրական եկեղեցու համար, որ կարելի է ընթերցել սրբերի հիշատակության օրը իրենց վարքերից տվյալներ հավատացյալին հոգե կոչելու և հոգևոր արտնության համար, և այստեղից այդ ավանդույթը մտավ մեր եկեղեցական ծիսական կյանք, որ անպայման պետք է այդ դրվագները ընթերցվեն։ Ասեմ, որ մարտիրոլոգների, այսպես ասեմ, հա, և վարքերի միջև անշուշտ հստակ տարբերություն կա գրման, որովհետև այստեղ, եթե մենք ունենք տանջանքների տեսարաններ, որը անպայման վերջանում մահով վարքերի պարագայում մենք ունենք հետաքրքիր ձևով շարադրված կենսագրական, որը նույնպես ունի իր օրենքները։ Մենք հայ պատմագիրների մոտ ունենք, ասենք, Ագաթանկեղոսի Սուրբ Գրիգոր Ուսանողին նվիրված վարքը, կամ հետո Հռիփսի միած կույսերի մասին այդ պատմության շարադրությունը, վարք Մաշտոցի, և մնացած նաև ուրիշ մեր պատմագիրներում մենք ունենք առանձին դրվագներ սրբերի մասին, կա հստակ օրենքներ, որոնք իրենք անպայման հետևել են։ Օրինակ վարք Մաշտոցի աշխատության, որ մենք ուշադրենք, դարձյալ նույն ձևի շատ երկար, բայց շատ գեղեցիկ մուտք կա համեմատականներ անցկացնելով, հա, Մաշտոցին, ասենք, Մովսեսի հետ, հա, որպես մարգարե և ուսուցիչ, ինչ արեց, ինչպես գնաց, ինչպես կրթվեց և ինչպես մտավ այդ ամբողջ դաշտը բերելով բոլորին գրաճանաչության և լուսավորության մեջ։ Նույն ձևի նաև ունենք Ագաթանկեղոսի աշխատության մեջ, սկսելով նախապատմությունից, ինչպես եղավ, որ այդ շնամություն եղավ, ինչպես Գրիգորը տարվեց, հետո եկավ, եւ այսինքն կանոններին հետևելու այս երևույթը մեզ բացատրվում է մեզ համալրանով, որ նախ մեր պատմագիրները իրենց կրթությունը ստացել էին հունահ հռոմեական միջավայրում, եւ այդ համալսարաններում կրթվելով լուրջ փիլիսոփաների եւ մոտ իրենք այդ համակարգին հավատարի մնալով էին, որ այդ սիստեմը բերեցին և ներդրեցին մեր պատմագրության և ինչու չէ նաև վարքախոսական ժանրի մեջ, որովհետև եթե մենք ուշադրություն դարձնենք մեր ժողովածուները, նա եթե ամենասկզբում ճաշոցներ, հա, մինչև 10-12-րդ դար հայ եկեղեցին Երուսաղեմի ճաշոցով է առաջնորդվել, մինչև 10-րդ դար մենք օգտվել ենք հիմնականում բյուզանդական շրջանի թեկուզ հայց մավուրքներից, հայց հայց մավուրքի առաջի խմբագրությունը, որ նայում ենք, դա Տեր Իսրայելի խմբագրությունն է, Հովսեփ Կոստանդնուպոլսեցու թարգմանությունից հետո, որ մենք տեսնում ենք, որ մտել են հայանուն հայազգի սրբեր, դա ասենք 13-րդ դարից սկսյալ է, որ մենք ունենք, և այդ նույն սիստեմին հետևելով գրված են նաև մեր հայանուն հայազգի սրբերի վարքերը, այսինքն վարքաբանությունը ունեցել է հստակ իր կանոնները, և վարքաբանությունը ի տարբերություն նահատակաբանության, այդպես է տեքստը, նա ունի ավելի շատ ներփողյան ուղղվածություն, այսինքն գովքի նաև, հա, ավելի երկար ծավալվելու նրա հրաշքների, թեկուզ եթե ճգնակեցական կյանք է վարել, դրա շուրջ հյուսված այդ պատմությունները, այսինքն վարքը բնականաբար ավելի ճոխ, ավելի հարուստ տեսք ունի, քան նահատակաբանությունը, որովհետև ես ասացի, որ նահատակությունների ժամանակ մենք ունենք, այսպես ասած, 4 համակ դատական տեքստեր, և մի քիչ ավելի ճոխ պատմություններով հարստացած ականատեսի վկայություններ, իսկ վարքը արդեն ինքը մշակված, աշխատված, մարդու ամբողջ գործնությունից տեղյակ վարքագրի գործնության մասին է խոսում, դրա համար մենք այդպեսի տարբերություն ունենք, և ասեմ, որ օրինակ սրբախոսական գրականության մեջ մարտիրոլոգները իրենք 3 ուղղվածության, այսինքն մենք ունենք հռոմեական մարտիրոլոգներ, հա, որ կա ասենք կարթագենյան մարտիրոլոգ, կա հռոմեական մարտիրոլոգ, ռոմանորու մարտիրոլոգ, այդպես է կոչվում, ունենք ասորական արդեն արևելքի, ունենք հունական հայց մավուրք Սինաքսարիոններ, իրենք այդպես են անվանում, և հիմքը Սինաք Սիս բառն է, այսինքն հավաք ժողով, որ մարդիկ հավաքվում են տվյալ սուրբի մասին լսելու և իր հիշատակը տոնելու, մենք ասում ենք հայց մավուրք, որովհետև օրդում ենք հայսը մավուր, տոն է, այս օրը տոն է այս սրբը, այսինքն այդպիսի բացատրություններով, և բոլոր տեղերում էլ, եթե մենք ուշադրություն ենք դարձնում, հիմքը հիմնականում նույն է, վերծված է, այո, անտիկ ժամանակների գրելա ոճից և հարմարեցվելով, տեղայնացվելով արդեն դարել է հայկական, հունական, հռոմեական, ասորական, այսպես։
1: Երբ հետևում ենք սրբախոսական գրականության ժողովածուների հայց մավուրքների ստեղծման պրոցեսին, որը սկսվել է 7-րդ դարից, և նաև Կիլիկյան շրջանում հունայնից, լատիներենից, ասորենից թարգմանվող նոր վարքերի միավորմանը, ունեցել ենք Փրեֆթարգմանիչ Շնորհալին, նաև Վկայասեր, այո, ակաունով Կաթողիկոս են Գրիգոր ունեցել, ով հայտնի դարձել, այո, իր թարգմանություններով։ Հասկանալի է դառնում, որ սա ոչ միայն եկեղեցական պատվեր էր ճակերտավոր ասված, այլ նաև մեծապես պահանջված է եղել հավատացյալների բազմության կողմից, խանդավառությամբ է ընդունվել և հոգևոր սխրանքի է ոգևորել ամենքին։
2: Ես կարծում եմ առաջինը ծառայել է ժողովրդու պահանջներին, հետո նոր եկեղեցական քաղաքականության մաս է կազմել, ես կարող եմ այդպես ասել, ու կբացատրեմ հիմա, նախ առաջինը դա Սուրբ ճանաչվել էր նախ ժողովրդի կողմից, հետո է դրվել եկեղեցու եպիսկոպոսական հաստատման սեղանի շրջայցքն, նախ ժողովրդ համայնքը ճանաչել է և հետո նոր հաստատվել և հրճակվել է, ուստի դրա ձևավորման և տարածման և գրման ընթերցման հիմնական նպատակը եղել է քրիստոնյա հավատացյալի հոգևոր պահանջների բավարարումը, դաստիարակում արժե համակարգի պահպանումը, այդ հոգեշահ պատմություններով իր ներսի բացը լրացնելը, հա, այդ օրինակներով նրանք հաջալերելը, հրաշքների պատմություններով քրիստոնյային հավատքի մեջ պահելն ու հավատքով զորացնելը, որովհետև ի վերջո մենք բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, որ Հիսուս որքան հրաշքներ գործեց իր երկրային կյանքի ընթացքում, եւ ուստի այս հրաշքների առկայությունը եւ դրանք կարդալով մարդկանց մեջ տարածելը նաեւ իրենց նպատակ ունի հավատքի մեջ զորացնելը։ Ինչ վերաբերում է եկեղեցական, ինչպես ասացի, քաղաքականության, մենք օրինակ Կիլիկյան շրջանի պատկանող Գրիգոր Անավարզեցու խմբագրության այս մաղորքում շատ հստակ երևում է, որովհետև մենք շատ ուշագրավ բանի ենք հանդիպում իր այս մաղորքներում։ Երբ որ վերջանում է տվյալ օրվա գլխավոր սրբերի բնագրերը, վերջում ինքը ավելացել է պարտադիր զատորեշելու հայսը մավուր լատինք տոնեն, հայսը մավուր հույնք տոնեն, հայսը մավուր ֆրանկ տոնեն, ասորիկ տոնեն, և ինքը ավելացրել է այդ բոլոր անունները, թե այդ օրը լատին եկեղեցին ում է տոնում, հույն եկեղեցին ում է տոնում, ասորիները ում են տոնում, որ և տալով անուններ, և հետաքրքիրը գիտեք, որն է, որ մենք կարող ենք այդ անունների դուրս բերմամբ կարողանանք պատկերացում կազմել, օրինակի համար, լատին եկեղեցու տվյալ դարաշրջանի տոնացուցակը, հա, սրբացանկը, նաև ցույց է տալիս հարաբերությունների մասին, այսինքն բոլորս էլ գիտենք, թե ինչ ժամանակաշրջան էր Կիլիկյան ժամանակաշրջան, այդ միարարական շարժումների և դրան դիմադիրների Գրիգոր Անավարզեցու նկատմամբ ոչ այդքան բարյացակամ վերաբերմունքի մեր մյուս հոգեորականների կողմից, որովհետև ինքը հակված էր միարական շարժմանը, և դա այդ ազդեցությունը նաև օտարազգի սրբերի մուտքը հայոց հայ սմարուկներ և մեր տոնացույցը, և ես կարծում եմ, որ եթե մի կողմ դնենք այդ անունը, մեզ ինքը հիանալի տեղեկություն է թողել այդ անունները, որովհետև հետագայի համար գիտական աշխատանքների սրբախոսական բնագավառում հիանալի նյութ է ցույց տալու համար մեր հայոց հայ սմավուրքների հարստությունը, ճոխությունը, լիարժեքությունը, որ մեր վկայագիրներն ու հայ սմավուրքագիրները այդ ժամանակ ջանք ու եռան չեն խնայել իրենց ժողովածուները հարստացնելու համար, էլ չեմ ասում, հայ սմավուրքներ ունենք, որոնք որ հետաքրքիր մանրանկարչություն ունեն և նաև ունեն տվյալ օրվա սրբի մասին վարքի կողքի տվյալ սրբի պատկերը, որը ես անձամբ օգտագործել եմ նաև իմ աշխատանքների մեջ, այսինքն վիզուալիզացիոն նաև էֆեկտ ենք ունենում այդ վարքը կարդալիս։
1: Վարքաբանական ու վարքագրական պատառիկների այդ փոխանակությունը քույր եկեղեցիների միջև, կարծում եմ, դարեր շարունակ նաև նպաստել է եկեղեցու ընդհանրականության պահպանմանը, նույնիսկ դավանաբանական խզումների պարագայում հայ եկեղեցին չի դադարել պատվել ընդհանրական եկեղեցու սրբերին, դիցուք ռուս ուղղափառ եկեղեցում, որտեղ մեզ շատ հաճախ որպես հերձվածողներ են համարում, մինչ օրս պատվում են Գրիգոր Լուսավորչին, Ռիփսիմյանց և Գայանյանց գույսերին, սա իրապես մեծ ազդակ է եկեղեցու ընդհանրականության ոգին պահպանելու
2: համար և այո, ազատ լինելու երկխոսության մեջ, որովհետև եկեղեցու մեջ սրբերի պաշտամունքով կարելի է ընդհանուր այդ հավատքի մեջ մնալ, և ես մի հետաքրքիր օրինակ եմ ասեմ, օրինակ Կիրակոս Արևելցու հայոց մարգի ընդօրինակությունից մեկի մեջ մենք ունենք ռուս եկեղեցու Բորիս և Գլեբ սրբերի վարկը, որ շատ հետաքրքիր ձևով շարադրված է, և այդ վարկի ուսումնասիրության ժամանակ ես հայտնաբերեցի, որ այդ վարկը Կիլիկիասիս է հասել հայ վաճառականների կողմից, որոնք որ ճամփորդելով Կիևյան Ռուսիա և վերադառնալով լսել են այնտեղ այդ սրբերի ասունքների հրաշքների մասին, այցելել են և այդ պատմությունը հավաքելով վերցել և բերել են, և մեր վարքագիրն էլ նրանց նահատակության պատմությունը ներառել է հայոց մարգի ժողովածի օրինակի մեջ, որը հիանալի էլի օրինակ է հարաբերությունների, հա, հաստատման եւ ամրապնդման համար ոչ միայն եկեղեցուց նաեւ հավատացյալների։ Ես առաջի շարքում միշտ դա եմ հիմնականում դնում, հետո նոր պետական կամ եկեղեցական հարաբերություններ, որտեվ այդ փոխառնչակցությունները նաեւ հավատքի եւ քրիստոնեության մեջ հիմնականում պարզ հավատացյալների շնորհիվ է լինում։
1: Ձեր խոսքում արդեն հիշատակեցիք Մանանդյանի եւ Աճարյանի աշխատասիրությամբ հայոց նոր վկաներ հատորյակի գոյությունը, եւ սա շատ կարեւոր է գիտակցելու համար սրբախոսական գրականության կիրառելիությունը, եթե եկեղեցին մինչ օրս շարունակում է կատարել տերունապատվեր իր առաքելությունը, նշանակում է եկեղեցին շարունակում է սրբեր ծնել։ Մենք եկեղեցին անվանում ենք նաեւ սրբերի ժողով, եւ փաստ է, անտարակույս մեր մեջ ապրում են նոր սրբեր, քրիստոնեական սրբակենցաղ կյանքով ապրող մարդիկ, նոր վկաներ, ղպտի եկեղեցում դա հենց այդ մարտիրոսությունը կենթանի է, շատերը հենց իրենց քրիստոնեական հավատի համար մարտիրոսվում են, եւ մեր հավատացյալների բազմությունն էլ կարծում եմ կա ինչ-որ խավ, որը շարունակում է կարդալ սրբախոսական գրականություն ու նաեւ հատկապես շեշտենք անապատական հայրերի վարքագրությունը, որոնք նույնպես շատ հետաքրքրական եւ ուսուցողական են, բայց մյուս կողմից նաեւ միտում կա, որ նաեւ տիսական բեռնվածության պատճառով մարդիկ այդքան երկար եկեղեցում չեն մնում, որպեսզի հայսմավորքից էլ ընթերցումներ կատարվեն, և հետաքրքրությունը կարելի ասել ընդհանուր միտում կա, որ նվազում է, երբ մենք հաղորդման սկզբում խոսում էինք այդ հերոսականության, քրիստոնեական հերոսականության կերպարների մասին, միթե մեր ժամանակների հերոսի կերպարը այն աստիճան անճանաչելիորեն փոխվել է, որ այլևս քրիստոնեական վկարներն ու սրբերը հերոսներ չեն համարվում մարդկանց համար։
2: Ես կարծում եմ, որ թե հիմա իրենք հերոսներ չեն համարվում մարդկանց համար, այլ մենք ըստ պատշաճի չենք մատուցում երևի մարդկանց, որպեսզի իրենք այդ պատմությունների մեջ մնալ, եկամետն հատակությունների պատմությունները կենթանի մնա մեր մեջ, որովհետև մեզ շեղող տեղեկատվություններն ու զբաղմունքները շատ-շատ են մարդկանց կյանքում, և իրենք ոնց որ չեն թողում, որպեսզի ինքը նորից գնա, նորից փնտրի, բայց ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը, հատկապես հայ ժողովուրդը, որը որ եւ սրբասեր է, եւ սրբերի հիշատակին հետեւող է, եւ նաեւ այդ ուխտագնացություններ, տոներ եւ այլն եւ շատ լավ մասնակցում են, ես կարծում եմ, որ պետք է մենք դրանով հետաքրքրված եւ տեղեկացվածներս փորձենք անընդհատ ժողովրդին, հավատացյալներին այդ ամեն ինչի մեջ պահել ու դա կենթանի պահել իրենց կյանքում։ Գուցե այսօր հերոսի կերպարը փոփոխության է ենթարկվել, բայց ես չեմ էլ կարծում, որ ժամանակին, երբ որ մեր նահատակները իսեր եւ հանուն Քրիստոսի չարչարվում եւ նահատակվում էին, իրենց մտքով անգամ չերել անցնում այդ պահին, որ իրենք գնում են հերոսության, եւ կամ որ իրենց նահատակությունից հետո իրենք դառնալու են սրբեր։ Այդ հետո է, որ մարդիկ տեսան, ազդվեցին և որոշեցին իրենց հիշատակը վառ պահելու համար դա անել, կամ իրենցից բխող, արդեն տիրոջից ստացած այդ շնոր, այդ սրբությունն ու հրաշքներն ու բժշկությունները խթան հանդիսացան, որպեսզի մյուսները, հա, վկայագրերը կամ կոնկրետ մարդիկ գրեն իրենց պատմությունները և տարածեն, որպեսզի այդ սրբության զորությունն էլ տարածվի և ավելի շատ մարդիկ օգտվեն և շահեն այդ սրբությունը կիսելով ա տարածում ի վերջո, հա։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ գուցե մենք հիմա դրա մեջ լինելով հանդերձ չենք հասկանում, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ դուրս կգան մեր մեջից, դա նույնպես կտարած, այսինքն մեր օրյա հերոսներն էլ, ովքեր որ վերջի, հա, ես մեր 30-ամյա պատերազմների եւ կոնֆլիկտների արդյունքում նրանք, ովքեր որ նահատակվել են հանուն Քրիստոսի, իսեր Քրիստոսի, եւ ստացել են տիրոջից այդ զորությունն ու պսակը, սրբության, ես կարծում եմ, որ մի օր կգրվի իրենց վարքն ու նահատակաբանությունը և կմտնի մեր սրբացանկում, ես դրա հույս ունեմ, ես լավատես եմ, թեև ասեմ, որ շատ անուններ կան, որ դուրս են մնացել սրբացանկից կամ ժողովածուների միջից, ինչ-ինչ պատճառներով, բայց չեմ կարծում, որ այսօր չունենք, որտեղ սրբությունը ինքը հնացող է, ոչ որտեղ ի վերջո Աստված է մեզ տալիս, հա, ինքը ամենասուրբը լինելով մարդուն, հա, քրիստոնյային իր հետևորդին դա շնորհ է անում, այնպես որ ես կարծում եմ, որ դա կենթանի օրգանիզմ է, եւ այդ սրբության ստացողներն ու դրանով կիսվողները կան ու լինելու են, եւ հետո ի վերջո պետք չի որ նահատակությամբ է սրբության շնորը ստանա, որովհետեւ ի վերջո սրբությունը մարդու եւ Աստծո հարաբերության միջակայքում է, որ տրվում է։ Դրա համար կենթանի մարդն էլ կարող է իր վարքով, իր ապրածով, իր սրբակենցաղությամբ ստանա այդ շնորը, եւ մենք մի օր դրա պատիվ ունենանք այդ մարդու սրբությունից մի փոքր մասնիկ առնելու, լիցքավորվելու, ես լավատես եմ։ Իսկ այո, մերձավոր արևելքում ցավոք սրտի այդ երևույթը կան, կան բազմաթիվ պատմություններ, ինքս էլ անձամբ լսել եմ, որոնք իսկապես նահատակվել են, տանջանքների են ենթարկվել քրիստոնյա լինելու համար, Քրիստոսին դավանելու համար, նույնիսկ ամբողջ ականգ յուղեր իրենց բնակիչները, եւ ես շատ եմ ցավում, որ այդ երևույթը դեռ շարունակվում է։ Հույս ունեմ աղոթս առ Աստված, որ մի օր այդ ամենը կանգառնի եւ քրիստոնյաները ապրեն ազատ իրենց երկրներում եւ իրենց սրբատեղիներ մուտք գործելիս երբեք վտանգված չլինեն։
1: Հետաքրքրական է նաև մեկ այլ հանգամանք, որ ստեղծված վարքագրությունները, վկայաբանությունները մակարդվելու ժամանակ են պահանջում, այսինքն պատմական անցքերից, եղելություններից հետո շատ հաճախ տասնամյակներ են անցնում, մինչև եկեղեցին կամ հավատացյալների համայնքը գիտակցում է այդ եղելության հոգևոր կարևորությունը և ցանկանում է մշտապես վերակոչել այն գրավոր հուշարձանների տեսքով։
2: Այո, որովհետև երբ որ մենք ուշադրություն դարձնենք, մենք կտեսնենք, որ քրիստոնեական հալածանքները, երբ որ սկսեցին, 4-րդ դարից է արդեն, որ մենք ունենք ինչ-որ համակարգված ցուցակներ, սրբացանկեր, կամ արդեն կա դասակարգում, նահատակ, ճգնավոր, խոստովանող, եկեղեցու հայր կամ աստվածաշնչյան սրբեր, այսինքն այդ ամենը շատ ավելի ուշ ձևավորվեց, որ հիմա մենք իբրև համակարգ ունենք, հա, սրբախոսության մեջ, բայց մինչ այդ երևի թե ապրիոր վիճակում է եղել, մինչև որ մարդիկ զբաղվել են դրանով, հույս ունեմ, որ մենք էլ այո ձեր ասած մակարդելու ժամանակի մեջ ենք։
1: Այնպես որ սիրելի ընկերներ, մեր պատգամն է վերստին, որպեսզի չկտրվեք հոգեշնչառությունից, կարիք կա հիշելու մեր վկաներին ու սրբերին, որովհետև նրանց ապրած կյանքը, նրանց վկայությունները իշա հավատի նաև այսօր կարող են մեզ շատ բան ուսուցանել և իրավի փոխել մեր աշխարհ հայացքը։ Նաև պետք է, որպես հանձնարարելի գրականություն, ձեզ հիշեցնենք նաև հայերենով գրված առաջին վարքաբանությունը Կորյունի վարք Մաշտոցին, որն ամբողջովին նախ լիովին համապատասխանում է պատմական իրականությանը, այնտեղ հավելված կամ կոկված որևէ բան չկա, և ցույց է տալիս Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի կյանքի ողջ հերոսականությունը, իբրև հոգևոր հայր, իբրև հայոց լեզվի, հայոց մշակույթի մեծ մշակ, թե ինչպիսի վիթխարի սխրանք է գործել պետականության գրեթե բացակայության պայմաններում, բյուզանդական կայսրության տարածքում և Հայաստանի հայկական լեռնաշխարի ողջ տարածքում դպրոցներ հիմնելով, աշակերտներ հավաքելով, և հատկապես մեր այս դժվարին ժամանակներում կարծում եմ դա ոգեշնչող և նոր լիցքերով, դրական լիցքերով մեզ զինող օրինակ է, որպեսզի չդադարենք մեր ամենօրյա հայրենանպաստ, հայրենանվեր աշխատանքը կատարել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։
2: Ես եմ շնորհակալ եւ ի ավարտ մեր այսօրվա հանդիպան, ես ուղղակի կդիմեմ մեր ունկնդիրներին, որ միշտ հիշեն սրբերի, մենք պետք է դիմենք մեր աղոթքներով, որովհետև իրենք հանդիսանում են բարեխոսներ մեզ համար, և հատկապես որ կոնկրետ պատմություններին տեղյակ լինելով կոնկրետ խնդրի ժամանակ են նույնիսկ դիմել, իսկ այնքան տեղեկացված են եղել հավատացյալները իր կենսագրությանը, որ տվյալ հիվանդության, տվյալ խնդրի նավաբեկության, ճանապարհի վտանգված լինելու ժամանակ կոնկրետ սրբերի են դիմել իրենց աղոթքներով, ինչպես որ լավ կլինի, որ այդ ավանդույթը պահպանվի մեր կյանքում։
1: Մենք կհանդիպենք հաջորդ եթերաժամին, մնացեք խաղաղությամբ։

Դա վթի սաղմոստերի գիրքը, գլուխ 122-րդ, օրհներգություններ բարձունքի աստիճանների վրա։ Աչքերս դեպի քեզ բարձրացրի Տեր, դու որ բնակվում ես երկնքում, ինչպես ծառաների աչքերն իրենց տերերի ձեռքին, ինչպես աղախնի աչքերն իր Տիրուհու ձեռքին, այնպես էլ մեր աչքերն ուղված են քեզ, Տեր Աստված մեր, մինչև որ գտաս մեզ։ Գտամ ես Տեր, գտամ ես, քանզի բազում արհամարանքներ կրեցինք, մեր հոգիներն անչափ լցվեցին մեզ անպատվողների նախատինքներով և ամբարտավանների անարգանքով։

0: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Ծագումով իռլանդացի դրամատուրգ և իպագիր Շոն Օքեյսին վատ տեսողության պատճառով այդպես էլ դպրոց չգնաց և բոլորովին ինքնուրույն սովորեց կարդալ և գրել։ Իր առաջին երեք պիեսները նա գրեց 20-ականներին՝ «Սլաքի ստվերը», «Յունոնան և Սիրամարգը», «Գութանը և աստղերը»։ Երեքն էլ նվիրված են իռլանդացի ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարին, և այս երեք գործերում էլ կարևորը ժողովրդի ամենաաննշան և համեստ մարդկանց հերոսական ոգու պատկերումն էր։ Գութանը և աստղերը պիեսի բեմադրությունը մեծ աղմուկ բարձրացրեց Աբայության Դուբլինյան թատրոնում։ Դրամատուրգը ստիպված էր հեռանալ Դուբլինից, իր հետ հակասություններն արդեն վաղուց էին զգացնել տալիս։ Նա տեղափոխվեց բնակվելու անգլիական փոքրիկ Տորկի քաղաքում։ Այստեղ նա կարողանում էր հետևել քաղաքական և մշակութային կարևոր իրադարձություններին։ Օքեյսիի պիեսներում հասարակ մարդն է իր հոգսերով և դժբախտություններով, ակնհայտ են հասարակ իռլանդացու կենսական դժվարությունները, քաղաքում ապրող բնակչի առօրեական հոգսերը։ Եվ այս մարդկանց առօրեականության պատկերման մեջ չկա դատապարտանք, զգացվում է միայն տխուր հեգնանք, խղճմտանք, նա հստակորեն ցույց է տալիս այդ վիճակի մեջ հայտնվելու հիմնական պատճառները։ Գեղարվեստական ձևերը ևս մի օրինակ չեն։ 1923-ից 28 թվականներին գրված պիեսներում միահյուսվում են տարբեր միտումներ։ Զգացվում են թե իրատեսական և թե երազային դրսևորումներ։ Ժողովրդի դավաճաններին ամեն ինչի նկատմամբ անտարբեր մարդուն պատկերելիս նա անողոք է և ցասկոտ։ Նուրբ հումորով օժտված դրամատուրգն առանձնակի սիրով էր վրցնում հոգու գույներով փոքր մարդկանց, հատկապես նրանց, ովքեր դեպքերի բերումով դառնում էին իսկական հերոսներ, ինչպես Մինին, Սլաքի ստվերում, Յունոնան և Սիրամարգը պիեսներում։ Օքեյսիի վաղ շրջանի պիեսների դրական հերոսը հերոսական առարկների ընդունակ անհատն է, ով առանձնանում է մեծահոգությամբ և խիզախությամբ։ Հենց առաջին Սլաքի ստվերը պիեսում գործողության ժամանակը 1920 թվականն է։ Սա իռլանդացի հանրապետականների ամենաթեժ պայքարի ժամանակն է անգլիացի ստրկասնողների դեմ։ Սակայն իռլանդացի հերոսները պայքարում են ետնաբեմում, լսվում են այդ պայքարի արձագանքները, որոնք հազիվ են հասնում հանդիսատեսին, ով բեմի վրա տեսնում է հասարակ իռլանդացու քաղաքային թշվառ կյանքն իր բոլոր մանրամասնություններով։ Համեստ բանվորուհի Մինին սիրահարվում է Դևերինին, ով իբր հանրապետական է և բնակվում է քաղքենի շիլցի խցիկում, որպեսզի թաքնվի ոստիկաններից, բայց Մինին նրան հերոս է համարում, նա հրապուրվում է ոչ այնքան Դևերոնով, որքան նրա հերոսական տեսանելիությամբ, որ գլխապտույտ է առաջացնում։ Օքեյսին չի անտեսում նաև շատ իռլանդացիների արատները, չի թաքցնում նրանց դատարկ երազանքներ ունենալն ու պարծենկոտության հակումը, որոնց պատկերումը լավագույն միջոց է տեսնելու իռլանդական ողջ իրականությունը։ Իսկ գրողի երազայնությունն արտահայտվում է միայն այն դեպքում, երբ փորձում է ցույց տալ, թե ինչպես է պատկերացնում կյանքը իր ժողովրդի ապագան։ Այս բոլորը շատ լավ է երևում Յունոնան և Սիրամարգը պիեսում, ինչպես նաև Սլաքի ստվերը, որտեղ երևում է իռլանդական կենցաղը, քաղքենիների վարք ու բարքը։ Դեպքերը զարգանում են քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ։ Ճանասեր Յունոնան, որի աշխատանքով է ապրում իր ողջ ընտանիքը, իր կերպարով հակադրվում է պորտաբույծ հարբեցող ամուսնուն, Սիրամարգ մականունով, և որդուն, ով թաքուն դավաճանում է հայրենիքը։ Առաջին հայացքից ոչնչով աչքի չընկնող կինը, սակայն, առանձնանում է հոգու վեհությամբ։ Յունոնան հասարակ իռլանդուհու, միաժամանակ և իրատեսական, և խորհրդանշական կերպար է։ Դրամատուրգը դարձյալ իրար է մեկտեղում ողբերգական ու ծիծաղելին, նրան հաջողվում է համոզից ձևով միմյանց հաջորդել կատակերգական և գրոտեսկային տեսարանները։ Մշտապես լսելի են իռլանդական երգերը, ժողովրդական խոսվածքն ու հումորը, ասացվածքները։ Այս նույն գեղարվեստական իրականությունն է նաև իշխում Գութանը և աստղերը պիեսում։ Հիմքում 1916 թվականին Դուբլինում տեղի ունեցած ապստամբությունն է, արտահայտված է իռլանդացի հերոսների պայքարը։ Գութանը և աստղերը իռլանդացի հանրապետականների խորհրդանշաններն են։ Նաև ներկայացվում է երկու սիրող մարդկանց՝ Ջեկի Կլիթերոյի և նրա կնոջ Նորայի տխուր ճակատագիրը։ Երիտասարդ ամուսինների երջանկությունը փլուզվում է այն ժամանակ, երբ ամուսինը հավատարիմ իր խղճին գնում է պաշտպանելու հայրենիքը և զոհվում։ Նորան չի հասկանում ամուսնուն, նա անտարբեր է ամեն ինչի հանդեպ, մտածում է միայն իր երջանկության մասին։ Ջեկիի մահը ցնցվում է նրան։ Պիեսը երկճյուղ է, մի ճյուղը հերոսական պայքարի մասին է, մյուսը անհատի ճակատագրի։ Դրամատուրգի նպատակը մեկն է, ցույց տալ, որ հասարակ իռլանդացին պատրաստ է կյանքը հայրենիքին նվիրաբերելու։ Նա կարողանում է նաև հմտորեն ներկայացնել ամուսնուն սիրող կնոջ խոր ողբերգությունը նրան կորցնելուց հետո, ով նրա կյանքի ողջ իմաստն էր։ Գալով Անգլիա, Շոն Օքեյսին 1928 թվականին գրում է ևս մեկ պիես, Արծաթե գավաթը, որը կրքոտ հակաիմպերիալիստական ստեղծագործություն է։ Պատկերված է ժողովրդի ներազավակների տառապանքը, ովքեր առաջին համաշխարհային պատերազմի զոհն են, դարձյալ մեկտեղելով ողբերգականն ու ծիծաղելին։ Դրամատուրգը վրցնել է ճակատամարտից ետեկողներին, ովքեր խեղվել են և ֆիզիկապես, և հոգեպես։ Նրանք չեն կարողանում գտնել իրենց առօրեական կյանքում։ Իռլանդական բուրժուական մամուլը բացասական արտահայտվեց այս պիեսի մասին։ Պատասխանելով քննադատներին, Օքեյսին արտահայտեց իր վճռականությունը, չթաքցնելով ողջ ճշմարտությունն այն մասին, թե ինչ սարսափելի հետևանքների հասցրեց մարդկանց իմպերիալիստական պատերազմը։ Սակայն դրամատուրգի դեմ քննադատության վերաբերմունքն այդպես էլ չփոխվեց, որովհետև նա գեղարվեստական բոլոր միջոցներով պատկերեց միլիոնավոր մարդկանց անասելի տառապանքները, ովքեր շպրտվեցին հրեշավոր մսաղացի մեջ։ Շոն Օքեյսի գեղարվեստական աշխարհում նոր փուլ բացվեց հատկապես 30-ականներին։ Նա նորովի ընկալեց պատմական զարգացման հեռանկարները, որտեղ ավելի ու ավելի նկատելի են դառնում հակաֆաշիստական տրամադրությունները։ 37-ին նա գրում է գիրք թատրոնի մասին, թրչող իշամեղուն վերնագրով։ Նպատակասլաց այս գրքում Օքեյսին հանդես է գալիս ոչինչ չասող և զվարճացնող կատակերգությունների դեմ, որ այնքան նորաձև էին դարձել Անգլիայում։ Նա շատ բուրն է արտահայտվում գեղարվեստական ազգային գաղափարները ետ վերադարձնելու, ստեղծագործության մեջ մարդասիրությունը պահելու մասին, հիշեցնելով Շեքսպիրի ողջ ժառանգությունը որպես դրամատուրգիական վարպետության ամենամեծ սկայի։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկզբին Շոն Օքեյսին գրեց «Աստղը կարմիր է դառնում» պիեսը համընդհանուր գործադուլի մասին, որը վերածվում է զինված ապստամբության։ Ենթավերնագիրն այսպիսին է. «Վաղը, իսկ գուցե և այնուս օրը»։ Գործողությունն այստեղ ծավալվում է մեկ իրադարձության և մեկ թեմայի շուրջ՝ ապստամբության։ Դրամատուրգը գործող բոլոր անձանց մոտենում է տարբեր տեսանկյուններից, կերպավորում նրանց ինքնատիպ։ Նրան հետաքրում են բոլորը, իսկ գործը, որին ծառայում են, ամենամեծ ուշադրության կենտրոնում է։ Կարմիր ջոկատականների, դեղին վերնաշապիկավորների բազմությունները մեկնաբանում են կատարվող գործողությունները։ Նկատելի է, որ Օքեյսին միտումնավոր կերպով կիրառել է 20-ականներին անգլիական թատրոնում տարածված ռուսական կապույտ բլուզ թատրոնի ավանդույթները։ Այս թատրոնից է ազդվել նաև Բերտոլտ Բրեխտը։ Ի տարբերություն Գութանե և Աստղերի, այստեղ Օքեյսին պիեսը լավատեսորեն է ավարտում։ Չնայած ապստամբության առաջնորդները նահատակվում են, բայց հանդիսատեսի համար պարզ է դառնում, որ աշխատավորների պայքարնի վերջո կհաղթանակի։ Այսպիսի հուշում ունի պիեսի ավարտը. Երկնքում վառվող աստղերը լուսավորում են զոհված մարտիկների մարմինները, հնչում է Ինտերնացիոնալը, ավելի ու ավելի լուսավոր դարձող աստղը սկսում է կարմրել։ 30-ականների վերջերին Օքեյսին սկսեց իրականացնել սոցիալ-կենսագրական վեպերի մի ամբողջ շարք, որն ավարտին հասցրեց միայն 50-ականներին։ Առաջին վեպը այս շարքից լույս տեսավ 1939-ին. «Ես թակում եմ դուռը», վերնագրով, որն իր բովանդակությամբ կապվում է արդեն իսկ հաջորդ վեպին, «Շեմքին» վերնագրով։ Երկու գրքերում էլ նկարագրվում է իռլանդացի աղքատ ընտանիքի տղա զավակի մանկությունն ու վաղ պատանեկությունը, որն ազդում է բազմաթիվ զրկանքների մշտական սովի պայմաններում։ Փոքրիկ Ջոնի Քեսիդիի հետ կատարվողը Շոն Օքեյսիի անցած կյանքն է, սակայն վիպագիրը չի սահմանափակվում սոսկ եղած ինքնակենսագրական փաստերով և զգացմունքներով։ Գրողն իր առջև մեծ նպատակ է դնում՝ տղայի կյանքի պատկերներին զուգընթաց ցույց տալ նաև ժողովրդի կյանքը, որը դաստիարակում է տղային, ձևավորում նրա բնավորությունը։ 1945 թվականին Օքեյսին գրեց երրորդ վեպը՝ «Թմբուկները պատուհանի տակ»։ Վիպագիրը նպատակ ուներ պատկերելու ոչ միայն իռլանդական կյանքը, այլև անգլիական ողջ իրականությունը, հասցնելով միջև իր օրերը։ Առաջին երկու վեպերում ես թակում եմ դուրը եւ շեմքին, սկացվում է Օքեյսիի գրական ուսուցիչների ազդեցությունը, հատկապես Ջեյմս Ջոյսի, ակնհայտ է վերջինիս գիտակցական հոսքի գերակայությունը։ Ջոն Քեսիդիի դառը կյանքը բազում շերտեր ունի, ծանր եւ սովահար մանկությունը, դպրոցում զգացածն ու տեսածը կարելի է ընկալել որպես շատ երեխաների կյանքի ուղին, էակներ, ովքեր այդպես էլ չհասկացան, ինչ է գուրգուրանքն ու հարմարավետությունը։ Առանձնապես դաժան է պատկերված տղայի դպրոցական կյանքը։ Այստեղ գրողը պատկերել է Արնետի սրտով սլոգանին, ով կարծես դահիճ լինի։ Այս շատ տպավորիչ կերպարն արտնասնում է այնպիսի զայրույթ, ինչպիսին կաթոլիկ քահանայի կերպարը, որն ընդգծված է հատկապես Տերը ապաշխարողների դատավորն է գլխում։ Համարձակորեն է գրողը ցույց տալիս դպրոցական ուսուցչի և հոգևոր ուսուցչի միջև եղած կապը։ Միևնույն ժամանակ Օքեյսին պատկերում է կաթոլիկ եկեղեցին և կաթոլիկ հոգևորականությանը իրլանդական իրականության բարդ իրավիճակներում։ Վիպասանին հաջողվել է անգլիական գրականություն բերել կերպարների և բնավորությունների բազմաբնույթ տեսակներ, ինչպես օրինակ Ջոնի մայրն է, հասարակ Միրլանդուհի։ Գրողը պատկերել է նրա անհողդողտ կամքը և հոգևոր հարստությունը։ Օքեյսի առաջին երկու վեպերում իրատեսական մեթոդին զուգընթաց նկատելի է նաև որոշակի զգացմունքայնություն, որը հստակ երևում է «Ես թակում եմ դուռը և շեմքին» վեպերում։ Նա հրաշալիորեն է օգտվում փոխաբերություններից, որոնք հարստացնում են պատումի հյուսվածքը։ Ամբողջությամբ վերցրած, Շոն Օքեյսիի գրականությունը կարելի է իրատեսական համարել, չնայած որ իշխում են ռոմանտիկական բացահայտ երանգներ։ Ընդ որում, ինչպես վաղ շրջանի պիեսներում, այնպես էլ հասուն շրջանի, զգացվում է այս երկու մեթոդների առկայությունը։ Դրամատուրգ և վիպասան Օքեյսին կարողացավ աշխարհի առջև բացել իրլանդական իրականությունը, պատկերել հասարակ մարդուն, ով պայքարել գիտի սեփական ազատության համար, և որ աղքատությունը դատավճիռ չէ, կարևորը կյանքի բազմազանությունը զգալն է և մարդ մնալը։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: să mechiem.
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, Մելանխոլիկ սերենադ, օպուս 26 և Վալս, դո մաժոր սերենադից, փոխադրված ջութակի և նվագախմբի համար, կատարում է Կամերային նվագախումբը, մենակատար Յաշա Հեյֆեց։

Հնչեցին Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու «Մելանխոլիկ սերենադը», օպուս 26, և «Վալսը» դո մաժոր սերենադից, փոխադրված ջութակի և նվագախմբի համար։ Կատարեց կամերային նվագախումբը, մենակատար Յաշա Հեյֆեց։ Ֆրանց Շուբերտ, երկու երգ, երգում է Զարա Դոլուխանովան։

Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի երկու երգերը Զարա Դոլուխանովայի կատարմամբ։ Ռոբերտ Շուման, գիշերային պիեսներ դաշնամուրի համար, կատարում է Վիլհելմ Քեմփֆը։

0: Ռոբերտ Շումանի գիշերային պիեսները դաշնամուրի համար հնչեց Վիլհելմ Քեմփֆի կատարմամբ։
1: Հենրի Փյուրսել, երկու անդեմ, ես ուրախ եղա և ով Երուսաղեմ, օրհնիր քո Աստծուն։ Կատարում են Վեստմինստերյան Աբբայության երգչախումբը և Նյու Լոնդոն կոնսորտ նվագախումբը, դիրիժոր Մարտին Նիերի։

0: Հնչեցին Հենրի Փյուրսելի երկու անթեմները. Ես ուրախ եղա եւ ով Երուսաղեմ օրհնիր քո Աստծուն։ Կատարեցին Վեստմինստերյան Աբբայության երգչախումբը եւ Նյու Լոնդոն կոնսորտ նվագախումբը՝ դիրիժոր Մարտին Նիերի։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ. Իմ աչքերն ինչպես հմուտ մի նաղաշ պատկերել են քեզ, քո պերճությունը անմահացնելով սրտիս կտավին։ Իմ մարմինը այն շրջանակն է, ուր քո պատկերն է հեզ, հեռանկարն է հմուտ նկարչի ձիրքը տակավին։ Քանզի նրա մեջ դու պիտի տեսնես հմտությունը իր, որպեսզի գտնես այնտեղ նկարված կերպարանքդ ճիշտ, այն, որ իմ կրծքի սենյակում կախված կտավն է ընտիր, ուր պատուհաններն աչքերիդ լույսով ողողվում են միշտ։ Տես, թե ինչ բարի գործ են կատարել աչքերն աչքերին, իմ աչքերը քո պատկերն են գծել, քոնը ինձ համար։ Պատուհաններն են իմ կրծքի վրա, որ լուսաբացին լուր հիացմունքով արեգակն է քեզ նայում անդադար, բայց աչքերն իրենց հմտությամբ հանդերձ միայն կդիտեն, պատկերում են այն, ինչ տեսնում են սոսկ, սիրտը չգիտեն։

Հարգելի ունկնդիրներ, երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն այսօր ձեր ունկնդրությանը կներկայացնի կոմպոզիտոր Ադոլֆ Ադանի «Ժիզել կամ Վիլիսներ» ֆանտաստիկ բալետը։ Լիբրետոն գրել են Անրի դ Սեն Ժորժը և Թեոֆիլ Գոթիեն, ըստ Հայնրիխ Հայնեի մշակած սլավոնական լեգենդի։ Լեգենդը գիշերային պարուհիների մասին է, նրանց անվանում են Վիլիսներ։ Այս տարաբախտ երիտասարդ էակները, Վիլիսները, հարսնացուներ են, որոնք մահացել են ամուսնական առագաստ չմտած։ Կեսգիշերին նրանք դուրս են գալիս շիրիմներից, ձգտելով կրկին վերապրել իրենց երջանի կորերը։ Վայ այն անցորդին, որը դժբախտություն կունենա հանդիպելու նրանց։ Վերջինիս ներքաշում են շուրջ պարի մեջ և ստիպում իրենց հետ պարել այնքան, մինչև անշնչացած գետին տապալվի։ Հարսանյած զգեստներով, ծաղկեպսակներով զարդարված, լուսնի լույսի տակ պարում են Վիլիսները։ Նրանց դեմքերը ձյան նման սպիտակ են, բայց շողում են երիտասարդ գեղեցկությամբ։ Նրանք ուրախ ունենք ծիծաղում են, հրապուրանքներով կանչում, նրանց ամբողջ արտաքինը լի է քաղցր խոստումներով։ Այս հանգուցյալ բաքոսուհիները հմայիչ են, դյութիչ։ Բալետը բեմադրվել է 1841 թվականի հունիսի 28-ին Փարիզի ազգային օպերային թատրոնում և ներկայացվել մեկ ամիս շարունակ։ Հաջողությունը բացառիկ էր։ Առաջին գործողություն Լեռնային արևաշող գյուղ Թյուրինգիայում, շրջապատված անտառներով և խաղողի այգիներով։ Խաղողահավաքի շրջանն է։ Գյուղական մի տան մեջ ապրում է Բերտան իր դստեր Ժիզելի հետ։ Շուրջը նայելով հայտնվում է անտառապահ Իլարիոնը, որը կարծես ինչ-որ մեկին է փնտրում։ Սիրատենչ հայացքով նա նայում է Ժիզելի խրճիթին, ապա ատելությամբ լի հայացքն ուղղում մոտակա Լոյսի խրճիթին։ Անտառապահը սիրահարված է Ժիզելին, բայց աղջիկը նախընտրում է Լոյսին։ Իլարիոնը որոշում է կործանել նրանց սերը։ Այդ պահին բացվում է Լոյսի խրճիթի դուռը։ Իլարիոնը թաքնվում է թփերի հետևում և սկսում ուշադիր հետևել։ Հայտնվում են երիտասարդ դուքս Ալբերտ Սիլեզիացին, ծպտված գյուղացու հագուստով, որպես Լոյս, և նրա զինակիր Վիլֆրիդը։ Ալբերտը եկել է հանդիպելու Ժիզելի հետ, իսկ Վիլֆրիդը փորձում է տարհամոզել նրան, սակայն իզուր։ Ալբերտը ձեռքի շարժումով սաստում է իր զինակրին և վերջինս խոնարվելով հեռանում է։ Իլարիոնը զարմանում է, որ պճնված արքունի զինակիրն այսպես խոնարվում է հասարակ գյուղացու առաջ, և նա որոշում է անպայմանորեն հասկանալ գաղտնիքը։ Ալբերտը մոտենում է Ժիզելի խրճիթին և թակում դուռը։ Աղջիկն ամիջապես դուրս է գալիս, նրանք գրկախառնվում են։ Ժիզելը Լոյսին, այսինքն դուքս Ալբերտին, պատմում է իր անախորժ երազը։ Երազում նա խանդում էր գեղեցկադեմ մի անծանոթ կնոջ, որին Լոյսը սիրահարված էր։ Շփոթված Լոյսը հանգստացնում է աղջկան, քնքշանքով սփոփում, ասելով, որ ինքը միայն Ժիզելին է սիրում և հավերժ կսիրի։ Ժիզելը մի երիցուկ է պոկում և սկսում հաշվել թերթիկները։ Սիրում է Լոյսը իրեն, թե չի սիրում։ Գուշակության արդյունքը դրական է, և աղջիկը կրկին նետվում է դուքսի գիրկը։ Այդ պահին Իլարիոնը դուրս է գալիս իր թաքստոցից և հանդիմանում Ժիզելին թեթև վարքի համար։ Լոյսը սպառնում է անտառապահին և արգելում հետապնդել Ժիզելին։ «Ես դեռ ձեզ ցույց կտամ», վրդովված ասում է Իլարիոնը և հեռանում։ Գալիս են գյուղի աղջիկները և Ժիզելին հրավիրում գնալ խաղողահավաքի։ Բայց Ժիզելը, որ միայն զվարճանում է ու պարում, ընկերուհիներին էլ է վարակում իր պարով։ Նրանք մի կողմ են նետում իրեն զամբյուղները և շուտով պարը վերացվում է անզուսպ աղմկոտ զվարճանքի։ Բերտան, Ժիզելի մայրը, դուրս է գալիս խրճիթից։ «Սա ինչ փորձանք է», նախատում է նա դստերը, «փոխանակ աշխատես, դու միայն պարում ես»։ «Նա այնպես լավ է պարում», ասում է Լոյսը Բերտային։ «Ես վստահ եմ, որ այս աղջիկը մահից հետո անպայման Վիլիս կդառնա», բացականչում է Բերտան, ապա դիմելով Լոյսին շարունակում. «Նա շատ թույլ է,
բժիշկն ասում է հոգնածությունն ու անհանգստությունը հակացուցված են նրան։ Լոյսը նշան է անում բոլորին, որ շտապեն բերքահավաքի։ Նա իր հետևից է տանում բոլոր աղջիկներին, իսկ Ժիզելը նոր հարկադրանքով տուն է գնում։ Իլարիոնն աննկատ մտնում է Լոյսի խրճիթը։ Այդ պահին բլրակի վրա հայտնվում են որսորդներն ու որսահալացները։ Շուտով ձին հեծած հայտնվում է իշխանը, իր շքախմբի և դստեր Բաթիլդայի հետ։ Նրանք հանգստի համար հարմար տեղ են փնտրում։ Նա թակում է Բերտայի խրճիթի դուռը և օթևան խնդրում։ Տանտիրուհին բարձրաստիճան հյուրերին ներս է հրավիրում։ Ժիզելով հիացած Բաթիլդան հանում է իր ոսկե ապարանջանն ու նվիրում նրան։ Վերջինս ամուտխած, բայց հպարտությամբ ընդունում է այն։ Բաթիլդան աղջկան հարցնում է նրա առօրյայի ու հետաքրքրությունների մասին, նաև այն մասին, թե հասցրել է արդյոք այրվել սիրո կրակով։ «Օ, այո», բացականչում է Ժիզելը, ցույց տալով Լոյսի խրճիթը։ «Ես սիրահարված եմ նրան, ես կմեռնեմ, եթե նա ինձ լքի»։ Բաթիլդան խոստովանում է, որ շուտով ինքն էլ է ամուսնանալու գեղեցիկ և երիտասարդ պալատականի հետ։ Նա խոստանում է Ժիզելին լավ օժիտ տալ, բայց նախ ցանկանում է ծանոթանալ նրա փեսացուի հետ։ Բաթիլդան հոր և Բերթայի ուղեկցությամբ ուղղվում է դեպի Լոյսի խրճիթը, իսկ Ժիզելը վազում է նրան փնտրելու։ Իշխանը իր շքախմբին նշան է անում և խնդրում է, որ առանց իրեն շարունակեն որսը, քանի որ ինքը շատ հոգնած է և հանգստանալ է ուզում։ Երբ կամենա, որ նրանք վերադառնան, ապա կփչի փողը։ Այդ պահին Լոյսի խրճիթի դռան մոտ հայտնվում է Իլարիոնը։ Նա լսում է իշխանի հրամանը։ Տեսնելով, որ Ժիզելի փեսացուն տանը չէ, իշխանն իր դստեր հետ վերադառնում է Բերթայի խրճիթը։ Մինչ Ժիզելը փնտրում է իր փեսացուին, Իլարիոնը դուրս է գալիս Լոյսի խրճիթից, Ալբերտի սուսերն ու ասպետական թիկնոցը ձեռքին։ Վերջապես նա գիտե, որ իր ախոյանը կերպարանափոխված ազնվական է, ամեղ աղջիկներին հրապուրող սրիկա։ Իլարիոնը որոշում է Ժիզելի և բոլոր գյուղացիների ներկայությամբ դիմակազերծել խաբեպային։ Նա Լոյսի սուրը թաքցնում է թփերի մեջ, սպասելով գյուղացիների վերադարձին։ Հեռվում երևում է Լոյսը, այսինքն ծպտյալ Ալբերտը։ Նա ուշադիր շուրջն է նայում համոզվելու համար, որ պալատականները հեռացել են։ Ժիզելը նկատում է նրան և վազում դեպի նա։ Խաղողահավաքն ավարտված է։ Խաղողի ողկույզներով և ծաղիկներով զարդարված դանդաղ շարժվող սայլի հետևից գալիս են գյուղացիները լի կողովներով։ Նրանք Ժիզելին ընտրում են տոնախմբության թագուհի և նրա գլխին դնում խաղողի տերևներից ու ծաղիկներից հյուսված պսակը։ Լոյսն էլ ավելի է հիանում Ժիզելի գեղեցկությամբ։ Խենթ ուրախությունը շուտով համակում է բոլորին։ Ժիզելը Լոյսին ներքաշում է ամբոխի մեջ և սկսում պարել նրա հետ։ Բոլորը պարում են։ Պարի ավարտին Լոյսը համբուրում է Ժիզելին։ Համբերությունը կորցրած Իլարիոնը հայտարարում է, որ Լոյսը խաբեպա է։ Սարսափահար Ժիզելը հակառակվում է Իլարիոնին, ասելով «Սուտ է, ախ այդպես», բացականչում է Իլարիոնը։ «Դե ինքդ տես», ասում է նա և ցույց տալիս Ալբերտի սուսերն ու թիկնոցը։ «Ահա թե ինչ եմ գտել նրա խրճիթում, հուսով եմ սա բավարար ապացույց է»։ Ալբերտը, բարկացած, հարձակվում է Իլարիոնի վրա, իսկ վերջինս թաքնվում է ամբոխի մեջ։ Ժիզելը վշտից երերալով հենվում է մոտակա ծառին։ Լոյսը փորձում է հանգստացնել աղջկան, հավատացնելով, որ սիրում է նրան, և նրա համար մշտապես կմնա հասարակ գեղչուկ Լոյս։ Դյուրահավատ Ժիզելը թույլ է տալիս, որ Ալբերտը կրկին գրկի իրեն։ Իլարիոնը հանկարծ հիշում է իշխանի հրամանը, նա արագորեն հապշտակում է ծառից կախված փողը և ուժգին փչում։ Որսորդները շուտ ապույտ հավաքվում են, իսկ Բերտայի խրճիթից դուրս է գալիս իշխանը։ Իլարիոնը նրանց ցույց է տալիս Ժիզելի առջև ծնկի իջած Ալբերտին։ Պալատականները, ճանաչելով երիտասարդ դուքսին, խոնարհվում են նրա առաջ։ Ժիզելը համոզվում է, որ ինքը խաբված է։ Իշխանը, մոտենալով Ալբերտին, հարցնում է, ինչ է նշանակում այս ամենը։ Ծնկաչոք Ալբերտը ոտքի է կանգնում ապշած ու ամոթահար։ Ժիզելը վազում է դեպի իրենց խրճիթն ու ընկնում մոր գիրկը։
տեսնելով հուզված ու այլալված Ժիզելին, Բաթիլդան մոտենում է և հարցնում նրա տխրության պատճառը։ Ժիզելը մատնացույց է անում Ալբերտին։ Վերջինս մոտենում է իր հարսնացույին և համբուրում նրա ձեռքը։ Բաթիլդան Ժիզելին ցույց է տալիս իր ամուսնական մատանին և ասում, որ ինքն Ալբերտի հարսնացունը։ Ժիզելի դեմքն այլայլվում է վշտից ու սարսափից, նա լքված է, խայտառակված։ Հետո սկսում է անբնականորեն ծիծաղել, ապա գետնից վերցնելով լույսի սուսերը ուզում է ինքնասպան լինել, բայց մայրը հասցնում է այն խլել աղջկա ձեռքից։ Ժիզելը սկսում է կրքոտ պարել, բայց անասելի վիշտն ու ցնցումը սպառում են նրա ուժերը։ Ժիզելը մահանում է։ Վշտահար մայրը խոնարհվում է դստեր անշնչացած մարմնի վրա։ Բաթիլդան լալիս է։ Ալբերտը նույնպես նետվում է դեպի իր սուսերը և ինքնասպանության փորձ անում, բայց այս անգամ էլ իշխանն է միջամտում։ Վշտից և սիրուց խենթացած Ալբերտին տանում են։ Գյուղացիները, պալատականները և որսորդները խմբվում են մահացած աղջկա դիակի շուրջը։ Բալետը կունգնդրեք Լոնդոնի Covent Garden թագավորական օպերային թատրոնի նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ռիչարդ Բոնինգը։

Հարգելի ընկերներ, հիշեցնենք, որ դուք լսում եք Ադոլֆ Ադանի «Ժիզել կամ Վիլիսներ» բալետը, երկրորդ գործողություն. Անտառում լճակի ափին կաղամախիների և ուրենիների ճյուղերը կախվել են ջրի վրա։ Ձախ կողմում նոճու տակ Ժիզելի գերեզմանն է, ծածկված խոտերով և ծաղիկներով։ Մարմարե սպիտակ խաչի վրա գրված է նրա անունը։ Այս մռայլ տեսարանը լուսավորվում է լուսնի լույսով։ Մի քանի անտառապահներ դարանակալելու տեղ են փնտրում վայրի թռչուններին որսալու համար։ Նրանք ուղղվում են դեպի լճի ափը, բայց հայտնվում է Իլարիոնը և փորձում կանգնեցնել նրանց։ «Սա անիծված վայր է», ասում է նա իր բարեկամներին և ցույց տալիս Ժիզելի գերեզմանը։ Այդ պահին ժամացույցն ազդարարում է կեսգիշերը, այն չարաբաստիկ ժամը, երբ Վիլիսները հավաքվում են գիշերային պարերի։ Իլարիոնն ու նրա ընկերները սարսափահար նայում են շուրջի բոլորը, սպասելով ուրվականների հայտնվելուն։ Հնչում է ֆանտաստիկ երաժշտություն։ Անտառապահները գունատվում են ու խուճապահար ծրվում տարբեր ուղություններով։ Նրանց հետապնդում են նույնքան հանկարծակի հայտնված թափառող լույսերը։ Եղեգները դանդաղ ճանապարհ են բացում Վիլիսների թագուհու Միրթայի առաջ, վերջինս թափանցիկ ու գունատ ստվերը։ Նրա հայտնվելուն պես անտառը լուսավորվում է խորհրդավոր լույսով։ Միրթայի ուրվականը ոչ մի վայրկյան տեղում չի մնում, նա մեկ թռչում է թփերի վրա, մեկ ուռենու, ճախրում այս ու այն կողմ։ Գեղեցիկ մի պարաքայլ կատարելուց հետո նա թփից մի հազրևարդ է պոկում և այն մոտեցնում բոլոր թփերին ու ծառերին։ Կախարդական հպումից նրանց միջից դուրս են գալիս Վիլիսներն ու շրջապատում Միրթային։ Թագուհին իր կապտավուն թևերը լայնորեն բացում է իր հպատակների վրա, ազդարարելով պարերի սկիզբը։ Մի քանի Վիլիսներ հերթով պարում են իրենց տիրուհու առջև։ Մոննան, որը նախկինում հարեմի հարճեր, պարում է արևելյան պար։ Զյուլման թափարաշրջիկ հնդիկ պարուհին և երգչուհին ներկայացնում է հնդկական դանդաղ պար։ Ապա երկու ֆրանսուհիներ մենուետ են պարում։ Նրանցից հետո էլ երկու գերմանուհիներ վալս։ Վերջում պարում են երկու Վիլիսները, որոնք շատ վաղ են մահացել և իրենց երկրային կյանքում չեն հասցրել հագեցնել պարելու իրենց կիրքը և հիմանազանքով նորից ու նորից պարում են։ Վառ լույսով լուսավորվում է Ժիզելի շիրիմը։ Հայտնվում է թեթև պատանքի մեջ փաթաթված Ժիզելը, նա ուղղվում է դեպի Միրթան։ Վերջինս հազրևարդի ճյուղով հպվում է Ժիզելին, պատանքն ընկնում է աղջկա վրայից։ Ժիզելը փոխակերպվում է Վիլիսի, նա մեծագույն բավականությամբ պարում է մահից առաջ պարած պարը։ Մոտակայքում ինչ-որ աղմուկ լսելով Վիլիսները թաքնվում են։ Մի քանի երիտասարդ գեղչուկներ ու մի ծերունի, որ վերադառնում են հարևան գյուղում տեղի ունեցած տոնախմբությունից, ուրախ ու անհոգ անցնում են բեմեզրով։ Նրանք գրեթե անցել էին վտանգներով լի այս վայրը, երբ հանկարծ հնչում է Վիլիսների պարեղանակը։ Գեղչուկներն ակամա համակվում են պարելու անզուսպ ցանկությամբ։ Վիլիսներն անմիջապես շրջապատում են նրանց և հրապուրելով ու գայթակղելով հասցնում երանելի վիճակի։ Գերված գյուղացիները պատրաստ են, կարծես մինչ իմաղ պարել, բայց ծերունին կանգնում է երիտասարդների ու Վիլիսների միջև և տղաներին զգուշացնում նրանց սպառնացող վտանգի մասին։ Գեղչուկները սթափվելով փախչում են։ Վիլիսները կատաղի հետապնդում են նրանց, սակայն վերջիններից հաջողվում է փախչել։ Ներս է գալիս Ալֆրեդը իր հավատարիմ զինակրի Վիլֆրիդի հետ։ Դուքսը տխուր է և գունատ, հագուստը թափթփված։ Ժիզելի մահից հետո նա գրեթե խենթացել է։ Ալֆրեդը դանդաղ մոտենում է Ժիզելի տապանաքարի խաչին։ Վիլֆրիդն աղաչում է իր տիրոջը լքել այս ճակատագրական վայրը, բայց դուքսը նրան հրամայում է հեռանալ և իրեն մենակ թողնել։ Մենակ մնալով Ալֆրեդն ընկնում է հուսահատության գիրկը։ Նա դառնաղի արտասվում է։ Հանկարծ նրա առաջ հայտնվում է տարօրինակ տեսիլք։ Ալբերտը գունատվում է, նա ճանաչում է սիրատենչ հայացքով իրեն նայող Ժիզելին, բայց նա տեսում է ոչ թե նախկին քնքուշ Ժիզելին, այլ նոր սարսափելի կերպարանք առած աղջկա։
Ժիզել Վիլիսը կանգնում է անշարժ ու հայացքով կանչում դքսին։ Ալբերտը զգուշորեն մոտենում է նրան, բայց երբ ձեռքը մեկնում է, որ հպվի Ժիզելին, աղջիկն անմիջապես հետ է քաշվում։ Վախվորած աղավնու նման նա թռչում, հեռանում է Ալբերտից քիչ հեռու ու կրկին սիրալիր նայում նրան։ Ալբերտը մի քանի անգամ ապարդյուն փորձում է բռնել նրան, բայց նա մեկ թռչում է դքսի գլխավերևով, ինչպես թեթևամբ, մեկ քնքշորեն ողջունում նրան, ապա թփից ծաղիկները պոկում ու նետում նրա ուղղությամբ օդային համբույրներ ուղարկում։ Ամեն անգամ, երբ Ալբերտին թվում է, թե բռնել է Ժիզելին, աղջիկը կրկին հալվում է մառախուղի պես։ Հուսահատված Ալբերտը որոշում է հեռանալ, բայց հանկարծ նրա ուշադրությունը գրավում է մի արտառոց տեսարան։ Հայտնվում է Իլարիոնը, իսկ նրա հետևից Վիլիսները։ Գունատ, վախից կիսամեռ անտառապահն ընկնում է ծառի տակ և աղաչում իրեն խելահեղորեն հետապնդողներին խնայել իր կյանքը, սակայն Վիլիսների թագուհին իր գավազանով դիպչում է նրան և ստիպում վեր կենալ ու կրկին պարել։ Իլարիոնը կախարդական հմայությանը ենթարկվելով իր կամքին հակառակ սկսում է պարել մի չքնաղ Վիլիսի հետ։ Այն պահին, երբ Իլարիոնին թվում է, թե իր պարընկերուհին արդեն հոգնել է և շուտով իր տանջանքները կավարտվեն, պարող Վիլիսները փոխարինում են մեկը մյուսին։ Հոգնատանջ Իլարիոնի աչքերը փակվում են, նա այլևս ոչինչ չի տեսնում, բայց շարունակում է կատաղի պարել։ Շուրջ պար բռնած Վիլիսները, հերթով միմյանց փոխանցելով անտառապահին, հասցնում են լճի ափ։ Պարելով, Իլարիոնն ընկնում է կապուտա կանդունդն ու խորտակվում։ Վիլիսները Միրթայի առաջնորդությամբ սկսում են խրախ ճանքը։ Այդ պահին նրանցից մեկը նկատում է ծառի հետևում թաքնված Ալբերտին և հանելով նրան իր թաքստոցից առաջնորդում է կախարդական շուրջ պարի կենտրոն։ Տեսնելով նոր զոհին, Վիլիսները ցնծում են, բայց երբ Միրթան իր գավազանով պատրաստվում է դիպչել Ալբերտին, դուրս է վազում Ժիզելը և բռնում իր սիրեցյալի վրա բարձրացրած թագուհու ձեռքը։ «Փախիր», բացականչում է Ժիզելը, «փախիր, թե չէ կմեռնես, կմեռնես ինչպես Իլարիոնը», ավելացնում է նա, հայացքն ուղղելով դեպի լիճը։ Մոտալուտ վախճանի միտքն Ալբերտին ստիպում է վախից անշարժանալ։ Տեսնելով, որ նա երկմտում է, Ժիզելն արագորեն բռնում է նրա ձեռքից և կախարդական ուժ գործադրելով նրան ուղղորդում դեպի իր գերեզմանի խաչը։ Ժիզելը նրան հասկացնում է, որ այս խորհրդանշանը նրա փրկության միակ հույսն է։ Միրթան և Վիլիսները հետապնդում են նրանց, բայց Ալբերտը Ժիզելի օգնությամբ հասնում է խաչին և ամուր կառչում դրանից։ Այն պահին, երբ Միրթան ուզում է գավազանով դիպչել Ալբերտին, հազրևարթի ճյուղը կոտրվում է նրա ձեռքում։ Թագուհին և Վիլիսներն ապշում են ու սարսափում։ Անհաջողությունից կատաղած Վիլիսները պտտվում են Ալբերտի շուրջը, փորձելով հարձակվել նրա վրա, բայց ամեն անգամ անտեսանելի մի ուժ նրանց հետ է պահում։ Թագուհին որոշում է վրեժխնդիր լինել նրանից, ով խլեց իր զոհին։ Նա ձեռքը մեկնում է դեպի Ժիզելը, աղջկա թևերը բացվում են և նա սկսում է հեզաճկուն ու կրքոտ պարել։ Անշարժ խաչը բռնած Ալբերտը հետևում է նրա պարին, բայց շուտով Ժիզել Վիլիսի պարի հմայքով տարված նա համակվում է նրան մոտանելու անզուսպ ցանկությամբ։ Հենց դրան էլ ձգտում է Միրթան։ Ալբերտը լքում է խաչը, իր փրկության միակ ապավենը, և ուղղվում դեպի Ժիզելը։ Սարսափահար աղջիկը կանգ է առնում, աղաչում նրան վերադառնալ խաչի մոտ, բայց թագուհին դիպչում է նրա ձեռքին և Ժիզելը կրկին ստիպված կրկնում է իր դյութիչ պարը։ Այս տեսարանը կրկնվում է մի քանի անգամ։ Ի վերջո սիրուց այրվող Ալբերտը լքում է խաչն ու նետվում դեպի Ժիզելը։ Նա դիպչում է թագուհու հազրևարթի նոր գավազանին և դատապարտվում մահվան, որպեսզի միանա Ժիզելին ու այլևս նրանից չբաժանվի։ Հազրևարթի գավազանին դիպչելուն պես Ալբերտի վրա կարծես թևեր են աճում։ Նա սահում է, թեթև պտտվում Ժիզելի շուրջը, որը դեռևս փորձում է կանգնեցնել նրան։ Բայց Վիլիսի էությունը Ժիզելի մեջ հետս հետ է հաղթում է և նա միանում է իր սիրեցյալին։
Նրանք սկսում են արագ, թեթև պար։ Վիլիսները շրջապատում են նրանց։ Մահացու հոգնածությունը կամաց-կամաց պատում է Ալբերտին։ Ուժերն աստիճանաբար լքում են նրան։ Ժիզելը արտասվալի աչքերով մոտենում է Ալբերտին, բայց թագուհու կախարդանքին ենթարկվելով նորից հետ է փախչում։ Եվս մի ակնթարթ, և Ալբերտը հոգնածությունից կմահանա, բայց ահա մոտենում է լուսաբացը։ Արևի առաջին շողերը լուսավորում են լճի արծաթագույն ջրերը։ Գիշերն անհայտանում է, և կրակոտ ու ֆանտաստիկ վիլիսների շուրջ պարը հանդարտվում է։ Ժիզելը կրկին համակվում է Ալբերտին փրկելու մտքով։ Արևի շողերից վիլիսներն անեանում են այս կամ այն թփի ու ծաղկի մեջ, որտեղից հայտնվել էին։ Ժիզելը նույնպես զգում է լուսաբացի կործանարար ազդեցությունն իր վրա։ Նա քնքշորեն խոնարհվում է Ալբերտի ուժասպառ ձեռքերի վրա և անխուսափելի ճակատագրին ենթարկվելով ուղղվում դեպի իր գերեզմանը։ Ալբերտը, գիտակցելով, որ Ժիզելը գերեզմանին հասնելուն պես կանհայտանա, փորձում է հետ պահել նրան, բայց ի վերջո ստիպված նրան իջեցնում է ծաղիկներով պատված թմբի վրա։ Ապա ծնկի իջնելով նրա առաջ սկսում է համբուրել, փորձելով հոգի ներշնչել նրան վերակենդանացնելու համար։ Ժիզելը ցույց է տալիս շողշողացող արևը, ասելով, որ պետք է ենթարկվել ճակատագրին և միմյանց հավերժ հրաժեշտ տալ։ Այդ պահին անտառում հնչում են փողի բարձր հնչյունները։ Ներս է վազում Վիլֆրիդը։ Հավատարիմ զինակիրն օգնության է բերել Բաթիլդային և բազում այլ պալատականների։ Նա հուսով է, որ վերջիններից կհաջողվի Ալբերտին տանել այս չարաբաստիկ վայրից։ Տեսնելով Ալբերտին և Ժիզելին, բոլորը մի պահ քարանում են, բայց Ժիզել վիլիսի կյանքն ավարտվում է, ծաղիկներն ու խոտերը հետս հետե ծածկում են նրան, թաքցնելով արևի շողերից։ Վշտից և զարմանքից ապշած Ալբերտը հետևում է, թե ինչպես է Ժիզելն ընկղմվում իր գերեզմանը։ Վերջին պահին Ժիզելը ցույց է տալիս Բաթիլդային, որն Ալբերտից ոչ շատ հեռու ծնկի է իջել և աղրսանքով ձեռքը մեկնել դեպի դուքսը։ Ժիզելը կարծես խնդրում է Ալբերտին իր սերն ու հավատարմությունը տալ այս համեստ ու բարի աղջկան։ Դա է նրա վերջին ցանկությունը, խնդրանքը։ Հրաժեշտի վերջին խոսքերը շշնջալով Ժիզելն անհայտանում է գերեզմանում։ Ալբերտը վշտից տապալվում է, բայց վիլիսի ցանկությունը նրա համար սրբություն է։ Նա մի քանի ծաղիկ է բոկում գերեզմանից, որը քիչ առաջ թաքցրել էր Ժիզելին, սիրով մոտեցնում իր շուրթերին, սեղմում կրծքին, ապա ձեռքը դեպի Բաթիլդան ուղղած ուժասպառ ընկնում պալատականների ձեռքերի մեջ։

հարգելի ընդդիմներ, մեր եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Ձեր ընդդրությանը ներկայացրինք Ադոլֆ Ադանի «Ժիզել» կամ «Վիլիսներ» բալետը Լոնդոնի Covent Garden թագավորական օպերային թատրոնի նվագախմբի կատարմամբ։ Դիրիժոր Ռիչարդ Բոնինգ, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, տեքստը կարդաց Կարեն Հալաջյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 36, դո մաժոր, Լինցյան Սիմֆոնիա, կատարում է անգլիական բարոկկո մենակատարներ անսամբլը, դիրիժոր Ջոն Էլիոթ Գարդիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 36 սիմֆոնիան, դո մաժոր, Լինցյան սիմֆոնիա, կատարեց անգլիական բարոկկո մենակատարներ անսամբլը, դիրիժոր Ջոն Էլիոթ Գարդիներ։

0: FM in ısınmak yevmek.
1: Johannes Brahms, Դաշնամուրային Quartet, Համար 1, Sol Minor, Opus 25, կատարում է Eastman Quartet-ը.

Հնչեց Յոհանես Բրամսի համար մեկ դաշնամուրային կվարտետը, սոլ մինոր, օպուս 25, Իստման կվարտետի կատարմամբ։

Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, կոնցերտ Ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր. Կատարում են Նաթան Միլշտեյնը, Ջութակ և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Էրիխ Լայնսդորֆ.